0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En mand på omkring 40 år er bragt på hospitalet, efter at han i aftes blev udsat for knivstik ved Halmtorvet i København. Manden er uden for livsfare. En mand midt i 20'erne er anholdt, oplyser vagtchef ved Københavns Politi, Mads Østermark, til Ritzau. Det er ifølge vagtchefen uklart, hvad der har udløst kontroversen mellem de to mænd. Danmark halder langt bagefter vores nabolande i forhold til, hvor meget af energiforbruget, der udgøres af el. Vi ligger på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det overrasker to sommergæster, som vi mødte her i DR.
2: Jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi ligger bag sådan nogle lande som Bulgarien og Slovenien, Ungarn.
3: Nu kan man sige, heldigvis så bliver der solgt flere og flere elbiler herhjemme, ikke?
1: Trods elbilerne, så er kun 22% af Danmarks energiforbrug elektrisk. Og det er langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans Henrik Lindbo, der er partner i EA Energianalyse.
4: Dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas.
1: Som svar på energikrisen og situationen i Hormuzstrædet vil EU-kommissionen presse på for mere elektrificering i medlemslandene ved at komme med et overordnet mål. Og det vil sætte Danmarks høje gasforbrug under pres, siger Hans Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
4: Vi er afhængige af gas fra Rusland og af gas fra USA. Og så har vi noget biogas, som på europæisk niveau er måske 2-3% af al den gas, vi bruger. Så der kommer gasknaphed, uanset om vi øger vores biogasproduktion, så nej. Vi skal ikke fråse med gassen, selvom den er grøn. Den skal bruges til de virksomheder, som ikke kan elektrificere.
1: EU-kommissionen forventes at komme med et nyt mål for elektrificering kl. 13 i dag. Skovbrand haver i øjeblikket Canada, og brandene har indtil videre ødelagt 1,9 millioner hektar skov og land og forårsaget dårlig luftkvalitet, blandt andet i landets største by Toronto. Skovbrandene påvirker ikke bare kanadiske byer. I New York i USA opfordres folk til at blive indendøre på grund af dårlig luftkvalitet. Og det er lidt af et problem, da VM-finalen skal spilles i området om 2 dage. Det fortæller DR Sportens udsendte i New York, Tina Müller.
5: Vejrudsigterne her på amerikansk tv kører konstant. Der er breaking hele tiden, hvor det hele tiden også handler om, jamen, hvordan kommer hele de her skovbrande i Canada, røgen i New York, hvordan kommer det måske til at påvirke VM-finalen på søndag? Det, de oplyser os om, det er, at der heldigvis er noget regn på vej, som det ser ud lige nu på lørdag, og man håber så, at den regn den sådan kan rense luften.
1: Lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som kan blive kraftige, og temperaturer mellem 22 og 28 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Jeg drømmer om en sang helt uden dig. Jeg drømmer om en sang, der er lige på og hårdt gennem røgen fra tobakken, der er tydelig som en blotter i parken med pointen parat.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trump gik på talerstolen her klokken 3 for at tale til nationen. Den amerikanske præsident sagde blandt andet, at flere dokumenter vil blive offentliggjort, som viser, at det amerikanske valgsystem er sårbart over for hacking og udenlandsk indblanding. Trump hævder derover, at det amerikanske ministerie for indrigssikkerhed har fundet ca. 278.000 personer på vælgerlisterne uden amerikansk statsborgerskab eller som var døde, siger han.
2: Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls, and yet we still have elections with no voter ID, no proof of citizenship.
1: Og vi har stadig valg, uden at man skal bevise, at man må stemme, eller at man har amerikansk statsborgerskab, lød det videre for Trump. Præsidenten har på nuværende tidspunkt ikke fremlagt beviser omhandlende valgsvindel, og tidligere påstand om valgsvindel er i bredt omfang blevet tilbagevist. I Danmark synes vi selv, vi er gode til at bruge el i energiforsyningen. Det er i hvert fald de svar, vi får, når vi spørger i sommerlandet.
3: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
4: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
5: Jeg tænker, vi er blevet bedre. Men jeg tænker faktisk, at vi er et stykke vej igen med den grønne omstilling.
1: Danmark ligger på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Dermed ligger vi i kategori med lande i den tidligere Østblok, siger Hans-Henrik Lindbo, der er partner i Ea Energianalyse. Danmark og mange andre EU-landes lave elektrificering er et problem i EU. I dag kommer EU-kommissionen så med en overordnet mål for elektrificeringen, og det sker i lyset af EU's store afhængighed af olie og gas og situationen i Hormuzstrædet. Og det vil sætte Danmarks høje gasforbrug under pres, siger Hans-Henrik Lindbo.
6: I Danmark der er det jo især fødevaresektoren, som bruger Rockwool noget gas, men det er især fødevaresektoren, hvor Danmark jo har en stor tradition. Og et eksempel på elektrificering kunne jo være de danske sukkerfabrikker, som jo er en del af fødevaresektoren. De stod jo over for at skulle skifte produktionsapparat for nogle år siden. Og der vurderede vi jo, at de kunne elektrificere en meget stor del af deres energiforbrug, men der valgte samfundet jo i stedet for at etablere en ny gasforsyning.
1: Og det forventes, at EU-kommissionen vil præsentere deres nye mål for elektrificering kl. 13 i dag. I Italien har en tidligere direktør, Giovanni Castellucci, fået 12 års fængsel for sin rolle i en af de største broulykker i landet. Den skete i havnebyen Genova i 2018. Her kollapsede en motorvejsbro, mens op mod 35 biler og 3 lastbiler kørte på den. 43 personer mistede livet. Castellucci var direktør for det holdingselskab, der ejede firmaet Autostrade, der havde ansvaret for at vedligeholde broen. Efter kollapset konkluderede en undersøgelse af broen, der var fra 1967, ikke engang var blevet minimalt vedligeholdt. Lidt eller nogen sol, men også spredt i regn og tordenbyer, som kan blive ret kraftige, og temperaturer mellem 22 og 28 grader.
0: P4. Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I en tale til nationen her i nat kom præsident Trump med en anklage om, at Kina havde formået at få adgang til informationer om 220 millioner amerikanske vælgere.
2: The states whose election data was compromised by the People's Republic of China and many others.
1: Valgdata blev kompromitteret af Kina og mange andre, sagde Trump. Præsidenten sagde også, at Kina skulle have forsøgt at blande sig i valget i 2020, hvor Trump tabte til Joe Biden.
2: Is even more disturbing in light of the additional information showing that China engaged in other election-related activities to undermine my first administration and our 2020 campaign.
1: Men det er tidligere blevet undersøgt, om Kina blandede sig i valget dengang. I en rapport fra det Nationale Efterretningsråd fra 2021, der blandt andet består af NSA, FBI og CIA, konkluderede man, at Kina altovervejende ikke blandede sig i valget. Vi har høj tillid til denne vurdering, lyder det blandt andet i rapporten. En enkelt gren af Efterretningsrådet vurderede dog, at Kina tog visse skridt for at forsøge at underminere Trump. Kina har gentagne gange afvist påstanden om valgindblanding. Og Trump sagde, at han snart vil offentliggøre dokumenter, der viser, at Kina har fået adgang til informationer om amerikanske vælgere. Rekordmange boligejere klager over deres ejerskifteforsikring. Men når klagerne afgøres i forsikringsankenævnet, er det de færreste, der ender med at få fuldt medhold. Hver 8. fik helt eller delvis medhold i ankenævnet sidste år, og det var hver 5. i 2015. En af dem, der har tabt to klagesager, er Simon Rasmussen, der fandt råd i tagkonstruktionen på sit nye hus i Husum.
3: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt at køre de her sager her. Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
1: En ejerskifteforsikring dækker visse skjulte skader, som man ikke har været bekendt med ved overtagelsen. Men i en del tilfælde dækker forsikringen slet ikke, selvom kunderne havde regnet med det. Og det er ifølge Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation, et udtryk for, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
4: Jeg tænker, i det her tilfælde, hvor det er en ejerskifteforsikring med nogle dækningskriterier, som er udarbejdet af politikerne, der vil jeg kigge mod Justitsministeriet og sige, at det er simpelthen forsikringsproduktet er tænkt forkert.
1: Og vi ville gerne have spurgt Justitsministeriet, om forsikringen bør laves om, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra Justitsministeren. For anden gang forlænger DSB perioden med færre regionaltog på Sjælland. Det skyldes mangel på togpersonale under igangværende sporarbejde, det oplyser DSB. Estimatet lyder nu, at der vil køre færre tog fra den 20. juli frem til og med den 16. august. Lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som kan blive ret kraftige og være med hagl og stærke vindstød. Temperatur op mellem 22 og 28 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Revner i fundamentet, rødskader eller svamp i tagkonstruktionen, det er eksempler på skader, som husejere nogle gange først opdager, efter de er flyttet ind og derefter melder til deres ejerskifteforsikring. Men i størstedelen af de her sager, der dækker forsikringen ikke. Og det har fået antallet af klager over ejerskifteforsikringer til at sætte rekord, fortæller seniorjurist Jakob Stenstrup hos Forbrugerrådet Tænk.
2: Der er en voldsom stigning i antallet af forbrugere, der klager, men det i sig selv kalder jo på, at der er simpelthen behov for, efter vores opfattelse, at man også fra politisk side går ind og ser nærmere på det her område.
1: I langt størstedelen af klagesagerne er det forsikringsselskaberne, der vinder. Hver femte kunde fik helt eller delvist medhold i 2015, og sidste år var det faldet til kun hver ottende. Hos brancheorganisationen Forsikring og Pension, der mener underdirektør Pia Holm Steffensen, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
3: Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til. Det her, det dækker forsikringen ikke. Er det en risiko, jeg ønsker at løbe med selv ved at have lavet yderligere undersøgelser, eller tænker jeg, at det er fint?
1: Og det mener Pia Holm Steffensen er en politisk opgave, og det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Danmark halter langt bagefter vores nabolande i forhold til, hvor stor en del af energiforbruget, der udgøres af el. Vi ligger kun på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det kommer bag på blandt andre Anne og Michael Dalkoff, som vi mødte på Bornholm.
4: Jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi ligger bag sådan nogle lande som Bulgarien og Slovenien, Ungarn.
5: Nu kan man sige, heldigvis så bliver der solgt flere og flere elbiler herhjemme, ikke?
1: Men på trods af de her mange elbiler, så er kun 22% af Danmarks energiforbrug elektrisk. Og det er altså langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
6: Jamen, dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas.
1: Senere i dag forventes det, at EU-kommissionen kommer med et nyt mål for elektrificering af EU, og det vil tvinge os til at finde alternativer, siger Hans Henrik Lindbo.
6: Vi er afhængige af gas fra Rusland og af gas fra USA, og så har vi noget biogas, som på europæisk niveau er måske 2-3% af alt den gas, vi bruger. Så der kommer gasknaphed, uanset om vi øger vores biogasproduktion. Så nej, vi skal ikke fråse med gassen, selvom den er grøn. Den skal bruges til de virksomheder, som ikke kan elektrificere.
1: USA's præsident Donald Trump argumenterede i en tale i nat for, at en reform af det amerikanske valgsystem er bydende nødvendig.
7: To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives in the House and Senate.
1: Jeg beder om, at de alle ringer til jeres politikere og kræver, at de godkender Red Amerika-loven, sagde Trump. Ifølge ham har Kina udnyttet det sårbare amerikanske valgsystem og forsøgt at blande sig i valget i 2020, da Trump tabte til Joe Biden. Noget de amerikanske efterretningstjenester dog tidligere har konkluderet, at Kina alt overvejende ikke gjorde. Og Trumps politiske anliggende med talen var at få ændret loven for, hvordan man registrerer sig som vælger i USA.
7: Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls.
1: 400.000, når der ikke er statsborgere i USA eller døde, står på vælgerlisterne, sagde Trump. Hvis du gerne vil have en bakke eller to med danske frilandsjordbær, ja, så er det med at rubbe neglene, for sæsonen bliver kortere end sædvanlig, og jeg faktisk allerede ved, hvad slut mange steder. Sommeren har simpelthen været så varm, at selv de jordbærsorter, der normalt er til at plukke sidst i juli og i august, for længst er modne. Det fortæller Andreas Carstensen, indehaver af Hellevad Pluk Selv Jordbær i Sønderjylland.
8: Med sådan nogle varme hedebølger, som vi har, plus en masse sol, det gør jo bare, at de her jordbær, de modner hurtigt. Og lige pludselig så eksploderer de alle sammen, og nogle af vores sensorter, jamen de er jo faktisk allerede i gang nu, selvom der skulle gå en uge, inden at de er klar.
1: Ifølge Dan Havnstrup Christensen, jordbærrådgiver hos Horti Advice, så er kvaliteten af bærene heller ikke helt så høj, som den plejer. Den hurtige modning betyder både mindre bær og smag. Vi skal også have en vejrudsigt. I dag får vi en del sol, men der kommer også spredte regn og tordenbyer, som lokalt kan være med hagl og give skybrud. Op mellem 22 og 28 grader og svag til let vind, der kommer fra skiftende retninger. Det var Radioavisen.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen. Klokken er 6:08. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og jeg er stået op for at sende 4 timers morgenradio til dig. Hvis du altså lytter med. Jeg må jo ærligt indrømme, at jeg er lidt i tvivl om, der er nogen, som har stået så tidligt op her i uge 29, hvor mange holder sommerferie. Hvis du er stået op og lytter med, så må du meget gerne melde ind på 12.12'eren og fortælle mig, hvorfor er du oppe. Husk at starte din besked med at skrive syd, lav et mellemrum, og skriv så, hvorfor er du stået tidligt op. Så må vi se, om der er nogen, der er morgenfriske derude, eller om folk er gået på ferie her i feriehøjsæsonen.
0: God morgen med P4.

0: Selvfølgelig lytter jeg med. Jeg skal på arbejde. Jeg holder ferie i september, så jeg er med længe nu. Fortsat god arbejdsdag, ønsker Eva fra Åbenrå mig. Og det vælter ind med beskeder, og det er dejligt at se, at der er så mange syd- og sønderjyder, der er stået op, selvom at det er uge 29 og højsæson for, for ferie. Sidste dag på arbejde inden sommerferien er der også en sms, der lyder godmorgen P4. Vi er stået tidligt op, fordi vi er på vej til Holland. Hilsen Andrea fra Bramming. Fedt med en tur til Holland. Jeg er på vej til Brørup Marked og kigge og måske købe en masse ting og sager. En hilsen fra Michael, der altså også er stået op, hvor klokken er 13 minutter over 6. Jamen, jeg kan også sige godmorgen til min kollega Victor Hovmand, der er reporter her på programmet og sidder ude bag glasruden og også har travlt. Victor, din arbejdsopgave som det første, det var jo faktisk at ringe til Syd- og Sønderjyllands politi. Var der nogle indbrudstyve, der var stået op?
1: Ja, der var ikke så meget at berette. Nu skulle jeg jo lige tage pulsen, lige høre. Har I noget på bloggen? Er der noget, der kunne være spændende også at informere alle lytterne om? Der var ikke det store. Det var småtingsafdelingen. De kunne næsten lige så godt have sovet videre.
0: Og det er jo fedt at høre, at tyvknægtene ikke er stået op, og de holder sommerferie. Så dejligt, Victor. Fortsat god arbejdsløst. Vi kan lige nå en sms mere. Nu skal jeg lige kigge mig ind. Jeg har jo simpelthen druknet sms'er her. Ja, jeg er jo... Ja, hold op. Ja, men jeg er jo oppe. Ellers kan jeg jo ikke have min sidste arbejdsdag inden ferien. Tak for et godt program, og selv tak for din sms, Peter. Der er stadigvæk plads til dig i indbakken, hvis du vil fortælle, hvorfor er du stået tidligt op her i sommerperioden. Send mig en sms på 12.12. Start med at skrive syd, lav et mellemrum, og fortæl mig så, hvorfor er du oppe.

Godmorgen. Jeg er oppe, fordi jeg skal på arbejde. Vi holder først ferie i august. God arbejdsløst til dig, ønskede Jytte mig fra Haderslev. Tak for den besked, Jytte.

0: Godmorgen. Jeg har været op siden klokken 5. Manden er kørt på job, og jeg venter på en dejlig dag i min have sammen med to skønne dagplejerkolleger og deres børn. Ja, vi er jo nogle dagplejere her i Christiansfeld endnu. Sommerferien starter om 14 dage. Hilsen, Tina. Godmorgen her fra søen i Italien, hvor cykelturen afvikles, inden det bliver alt for rigtig varmt. Den besked kommer fra Karin fra Kliplev. Og på vej på job venter med ferie til uge 31 og 32. Rigtig god morgen og god dag. Hilser Lars. Der er stadigvæk plads til dig i indbakken syd mellemrum. Beskeden skal afsted til 12:12, hvis du vil fortælle, hvorfor at du står tidligt op.
1: Træd ind i varmen.

Hvorfor er du oppe? Det spørgsmål svarer Stine på i en sms på 12.12'eren. Hun skriver, jeg er på vej på arbejde. Jeg havde sommerferie i uge 23, 24 og 25. Så der er første ferie igen i slut september. Men så har jeg 2 uger, og den står på en tur til Frankrig. Godmorgen til de morgenfriske ønskes vi fra Jakob fra Esbjerg, der skriver, at sidste dag på job inden ferien har Jakob, og skriver han, gadelyset laver jo ikke sig selv. Jeg sidder i Allinge på Bornholm og nyder en kop kaffe med den dejligste solopgang. Jeg kunne ikke sove mere, skriver Jens fra Bylderupborg. Og det var jo lige pludselig en opdatering på vejret fra Allinge på Bornholm, vi fik fra Jens der. Og det leder mig videre til, at nogen, jeg også ved, er stået tidligt op. Det er vores helt frivillige syd- og sønderjyske vejrmeldere, der hver morgen står op for at give os en lille indblik i, hvordan vejret er lokalt ude ved dem. Og vi starter hos Britta Køhler i Esbjerg, der skriver, at det er en fredag med shorts og kold rosé. Det kunne det i hvert fald godt ende med at blive, fordi lige nu er der 20 grader overskyet i Esbjerg. Det bliver en fantastisk fredag endelig weekenddag, skriver Britta. Omkring Padborg, hvor Helle Samsø huserer, der er der lige nu vindstille, der er skyet, og temperaturmæssigt er vi på 17,3 grader. Tørkeindekset, skriver Helle, det fortsætter sin himmelfart. Ja, det er jo knas tørt, simpelthen. Så kan jeg også lige nå en besked fra Johanne fra Bylderupborg, som skriver, godmorgen, jeg er op, fordi jeg har været ude at løbe, inden jeg skal på mit almindelige arbejde. For på mandag, der stikker jeg og mine børn af til Aarhus for at være frivillige hjælpere i Cirkus Sommer Summarum. Det bliver en dejlig uge med rigtig mange arbejdstimer, men heldigvis i dejligt selskab af andre skønne, frivillige og dejlige, forhåbningsfulde børn på pladsen. God weekend, skriver Johanne altså fra Bylderupborg. Så vi fik altså både vejrmeldere og en sommerhilsen fra det solbeskinnede Bornholm og en morgenfrisk løber, Johanne, som altså har en dejlig uge i næste uge at se frem til. Lige nu skal vi en tur til Berlin. Der ved jeg ikke, hvordan vejret er, men jeg ved, at Nordstrøm har lavet en sang om den tyske hovedstad.

Hvor er det dejligt at mærke, at der er så mange mennesker, der er stået tidligt op for at lytte til P4 morgen her til morgen. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Tak for alle sms'erne. Om lidt så overlader jeg mikrofonen til min kollega Ulrik, som er klar med de regionale nyheder. Det er lige på den anden side af musikken fra Rosa. Her får du hende med Fuck, om de kan lide os. Klokken er 6:53. Godmorgen.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Hvis du overvejer at tage på stranden i dag for at tage en kølende dukkert, så skal du være mere opmærksom end normalt. For med de varme sommerdage, så stiger havtemperaturen, og det øger risikoen for farlige bakterier i de indre farvande, lyder det i en melding fra Statens Serum Institut. Men det er ikke noget, der fylder hos badegæsterne på Åbenrå Strand, Karin Melcher og Charlotte Marie Melcher.
2: Ved du hvad, jeg kigger efter, om det blå flag er op, og det har jeg fuldstændig tiltro til, så jeg springer bare i vandet. Og ja, det er klart og fint og rent, og jeg nyder det.
3: Det er ikke noget, jeg tænker over nu. Altså, slet ikke. Altså, hvis der kommer voldsomme advarsler, så bliver man jo nødt til at tage højde for det. Men ikke lige nu, tænker jeg ikke.
1: Det er bakterier af typen Vibrio og Chevanella, der kan give infektioner i åbne sår eller nye rifter efter en dukkert. Og bakterierne, de trives godt i mellemsaltet lunt vand, og det visse områder mere og mere gunstige for bakterierne, i takt med, at havtemperaturen stiger. Ifølge strandgæsterne Mette Radder og Lone Dybdal, så kommer det dog ikke til at påvirke, hvordan de bader hen over sommeren.
4: Nej, det tror jeg ikke, medmindre de går ud og advarer om det. Ellers ikke. Når jeg er færdig med at bade, så cykler jeg jo hjem i bad. Så.
5: Altså som udgangspunkt, nej. Kun hvis det er sådan, at det bliver sådan et kæmpe issue, at vi skal være, det er farligt, altså, så vil jeg måske nok lige overveje det.
1: Statens Serum Institut oplyser, at der ikke er samme risiko for bakterierne i blandt andet Vesterhavet, fordi saltindholdet i vandet er højere. Det varme sommervejr har også et effekt på andet end havvandet, for det har forkortet jordbærsæsonen med 10-20 dage. De sene sorter, som for eksempel Malvina, som ellers skal forlænge jordbærsæsonen ind i august, er allerede modne nu, fortæller indehaver af Hellevad Selvpluk, Andreas Carstensen. Og udover den tidlige afslutning på sæsonen, så er bærene heller ikke så store som ønsket. Det er helt tydeligt at se, at de nuværende bær er modnet for hurtigt, og derfor ser vi mange flere små bær i år, fortæller han. Ved en ransagning i Esbjerg har politiet beslaglagt 250 mindre kobbergenstande, der har været hugget fra forskellige gravsteder. Ransagningen skete på 4 adresser i Esbjerg. Ved aktionen så dukkede bronzeskulpturen Mor med barn af kunstneren Hanne Warming også op. Skulpturen har en værdi af 750.000 kroner og blev stjålet i august sidste år fra en skole i Esbjerg. En 36-årig mand fra Esbjerg er sigtet for hæleri i forbindelse med sagen, og vedkommende er løsladt efter endt afhøring. Vi har fuld forståelse for, at for eksempel bronzefigurer fra gravstenen har stor affektionsværdi for de efterladte, og det er vigtigt for borgerne, at de kan få deres genstande igen, lige så snart vi kan fremlyser vi derfor de mange genstande i offentligheden, oplyser Søren Rønner fra Syd- og Sønderlands Politi. Og der skulle have været en vejrtjenkel, men det kommer der ikke, men i dag byder på lidt eller nogen sol, men også spredte regn eller tordenbyer, der kan være kraftige og mellem 20 og 27 grader varme.
0: Det her er P4 Morgen.
6: Det er det med mig. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og tak til Ulrik for at give os de regionale nyheder. Nu skal vi hilse på en anden ven af programmet. Det er Line Porse, vores trafikvært. Godmorgen, Line.
7: Godmorgen.
6: Hvordan ser trafikken ud?
7: Stille og roligt, men meget apropos vejrudsigten, så kan jeg faktisk se et nedbørsområde, som nu er på vej vestfra og så ind over Tønderområdet, så måske snart regnvejr der. Men med den lille undtagelse, så er der altså ikke noget, der sådan kan drille, hvis du skal ud og køre, cykle eller hvad har vi. Der er ganske stille og roligt på de syd- og sønderjyske veje.
0: God morgen med P4.

0: Bebe Rexha. Fik du her med Meant to Be. Klokken er 6:36. Og vi hørte lige før vores trafikvært Line Porse sige, at det var som om hun kunne se, at det godt kunne trække op til lidt uvejr omkring Tønder. Spørgsmålet er, om du kan gøre os lidt klogere på det, Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du er jo vores vejrvært her i DR, og hvordan ser vejret ud i det syd- og sønderjyske?
1: Jamen, det er måske lidt en spændende start på morgenen, nogle steder i hvert fald. For som jeg rigtig nok nævner, så er der altså lige præcis en ret stor tordenbyge sådan, på vej op over området ved Tønder og ude ved vestkysten, eller længst mod syd. Og den kan altså godt kaste en del vand af sig. Der har også allerede været en god omgang lyn, altså på den gode side af 100 styk i hvert fald. Så hvis man sådan, skal udenfor på de kanter, så er det i hvert fald værd lige at være ops på, at der er altså noget torden på vej. I den øvrige del af regionen, der er sådan lidt mere roligt vejr. Jeg kan se, at der også er lidt regn omkring Sønderborg lige nu, men bliver sådan mere tørt det næste stykke tid i hvert fald. Der kan godt hænge noget byerværk ved omkring Tønder Esbjerg, og så i eftermiddag, der kommer der altså lidt flere byer sådan flere steder, men i mellemtiden skal der nok også blive plads til lidt sol rundt omkring.
0: Jeg kan se også i min indbakke, at jeg har fået masser af beskeder fra folk, der fortæller mig, at de har sidste arbejdsdag, inden at de går på sommerferie i dag. Kan vi sige lidt om fremtidens vejr, måske de næste par dage?
1: Ja, det kan vi godt, og det er jo sådan lidt typisk, at nu har vi lige kørt en uge, hvor der har været nærmest hedebølge nogle steder, og så rammer vi altså ind i sådan en periode med nu med lidt mere ustadig vejr. Hen over weekenden er der en hel del regn, der skal ind forbi sådan på lidt forskellige tidspunkter. Og så ser vi altså frem mod en kommende uge, hvor temperaturerne ligger i den noget mere lave ende, end hvad vi har været vant til.
0: Nå, ja, okay. Jamen, der er også folk i indbakken, der skriver, at de er på vej til udlandet for at holde sommerferie, så det kan være, at det måske var godt tænkt, hvis vejret bliver lidt dårligere i vores landsdel i næste uge.
1: Ja, lige præcis. Det bliver i hvert fald noget mere ustadigt. Det kan selvfølgelig også nå at ændre sig i løbet af den næste uges tid. Hmm. Men hvis man vil have varmen, så er det nok det sydpå, man skal.
0: Tak for værmeldingen, Cecilie.
1: Selv tak.

0: samme vej.
1: Emma Sisted Hø med Badebro. Klokken er 6:41.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
1: Det er sommer, det er sol, og det er jordbærsæson. Eller det er det i hvert fald lidt endnu. For sommerens varme vejr har fået bærene til at modne hurtigere, og de sidste sorter synger derfor allerede på sidste vers hos flere jordbæravlere i vores landsdel. Så hvis du håber på at spise frilandsjordbær, så er det altså snart sidste chance. Min kollega Karen Masurek har derfor været ude og for at finde de sidste gode jordbær.
4: Her ved Helleblad Pluxel jordbær, der er det ved at være allersidst på sæsonen. Når man sådan lige graver ned mellem planterne her, så er det virkelig ved at tynde ud i jordbæren. Der hænger flere, som tydeligvis er overmodende. Og når man kigger sådan spejder ud over det hele, så er der kun to marker tilbage, hvor der er en jordbærsort, som stadigvæk kan plukkes. Og indehaveren her regner med, at den måske har en uge, 10 dage mere at give af, så er det altså helt slut med jordbærene her. Og nogle af dem, der er ude for at plukke de allersidste jordbær, det er dig, Anna Ries Feddersen. Hvorfor tager I ud og plukke jordbær?
5: Altså, det var faktisk lidt spontant. Vi har ikke været afsted endnu i år, og så talte vi lidt om det, og så spurgte min søn, hvorfor vi ikke havde det egentlig. Og det havde jeg ikke noget godt svar på. Så vi bor i området, og det tog 11 minutter at køre hen, og tænkte, at det kunne vi da godt lige gøre på sådan en feriedag.
4: Og nu står du der med en skål med jordbær i armene. Altså, kan du se på dem, at det er ved at være sidst på sæsonen?
5: Ja, det kan man sagtens. Der er jo nogle enkelte fine, men der er også mange, der ser lidt ekstra mørke ud og sådan lidt mindre skinnende og fine.
4: Har du prøvet at smage på dem endnu?
5: Det har jeg faktisk ikke, men min søn, han er begyndt, han er halvandet, for at forsvare mig selv. Han er begyndt at spise lidt, kan vi se. Også nogen, der ikke er så gode.
4: Smager de godt? Hvad tænker du om, at sæsonen slutter så tidligt i år?
5: Det er jo altid ærgerligt. Man går jo og venter på at kunne plukke jordbær, og så er det allerede slut igen. Men så kommer det jo altid bare en nyt bær eller frugt eller et eller andet, man kan komme og plukke.
1: Selvom pluk-selv-sæsonen nu slutter lige om lidt, så vil det faktisk stadigvæk være muligt at købe danske jordbær i butikkerne lidt endnu.

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare, at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: Hvad tænker du om, at sæsonen slutter så tidligt i år?
4: Det er jo altid ærgerligt. Man går jo og venter på at kunne plukke jordbær, og så er det allerede slut igen.

0: Under the Influence.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Med Aura fik du her P4 Morgen, hvor klokken er 10 minutter i 7. Jeg har fået en ny besked på vores sommertelefonsvarer. Og lad os lige høre en gang, hvem der har sendt en hilsen afsted til P4 Morgen og til os alle sammen.
2: Morgen. Hey, Steffen, naturvejleder her i Tønde område. Jeg vil også lige komme med en lille sommerhilsen. Jeg sidder lige nu ude i min have og tænker, hvad skulle jeg egentlig sige? Så kommer lige 20 træerne ind over hus, og jeg sidder og kigger over min fantastisk flot sommerfuglebus, kunne jeg ude i hav, og de har bare travlt. Men jeg tynder mask, det sommer er liv. Det er insekt i alle grøfter, er ingen i steg grøn. Og ja, man kan endda opleve at lærke synge højt over himmel endnu. Hvis man bevæger sig ud i de tidlige morgentimer, så kan man se rådyr, rev, grævling, mårhund og rev, valpe, som simpelthen bare er så søgende her og ligger sammen. Så tynde mask, det er bare smag over. Kan I have en god sommer, og morgen.
0: Ja, tak for beskeden, Steffen, og tak for en lille anbefaling til, hvad man kan bruge de tidlige morgentimer på her i sommeren. Telefonsvaren er åben hele sommeren, og uanset om du holder ferie eller arbejder i sommervarmen, så er du altid velkommen til at sende en besked på telefonsvaren. Nummeret er 73 33 79 70.
3: Du har fået sat i P4 Syd og Esbjergs automatiske telefonsvarer.
4: Er det dejligt, du ringer? Tak for det.
3: Læg en besked efter

Jeg vil også lige komme med en lille summehilsen. Jeg sad lige nu i min hav og tænkte, hvad skulle jeg egentlig sige? Så kom der lige 20 træne ind over hus. Kan I have en god sommer, og morgen.

0: kan du lige komme med en lille summehilsen. Jeg sætter lige en uge i min hav og tænker, hvad skulle jeg egentlig sige? Så kommer der lige 20 trane ind over hus.
1: Hvor tilbringer du din sommer? Sidder du i bilen på vej mod den tyske autobahn, fordi du skal holde bilferie i Europa? Har du kurs mod lufthavnen for at rejse langt væk fra Syd- og Sønderjylland? Eller befinder du dig hjemme på Costa del Terrassa? Uanset hvad, så kan du sende et lydpostkort til P4 Morgen og være med i klubben af Syd- og Sønderjyder, som elsker, at det er sommer. Du ringer ind på vores telefonsvarer og fortæller, hvor du tilbringer din sommer.
2: Læg en besked efter.
3: En lille hilsen fra det sydfranske. Vi er nede og se alle etaper af Tour de France.
1: Nummeret er 73 33 79 70. Altså 73 33 79 70. Og telefonsvaren er åben for sommerhilsner hele døgnet.
4: Vinker hele vejen.
3: Hej hej. God sommer.
1: Det bliver en god sommer, når du er med til at lave P4 Morgen.
5: God morgen med P4.

0: Moin, det er Esben fra Mod til Mere med rejstips og sønderjysk her fra det danske sommerland. Vi har startet vores tur rundt i Danmark og Skallinge, den her tange nord for Esbjerg ved Blåvand og Ho. Vildt fantastisk område med lækker natur og lige så lækker bajvand. I dag er vi stået lidt før op, end vi plejer. Vi røg ud af dyna klokken 5:30, fordi at vi skulle ned og fisk. Der går nok ikke meget bi, men det hygger vi os, det hygger vi også med. Kan I nu have det rigtig glant derude, og have så, at i dag skal fandme blive en dejlig dag. Moin!
1: Rekordmange huskøbere klager over deres ejerskifteforsikring, men det er de færreste, der får noget ud af det. Sidste år var det kun hver 8., der fik helt eller delvist ret i ankenævnet. I 2015 var det hver 5. Og det kalder på politisk handling, mener seniorjurist Jakob Stenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.
2: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det. Og det kalder jo i den grad på, at vi har at gøre med et område, som der er behov for, at man kigger nærmere på og prøver at få nedbragt andelen af sager, hvor der er uenighed.
1: Formålet med en ejerskifteforsikring er at dække uforudsete eller skjulte skader i forbindelse med et boligkøb, for eksempel hvis det pludselig begynder at regne ind gennem taget. Og netop det har Simon Rasmussen oplevet, hvorefter han satte sin lid til forsikringen uden held. Og to gange har han også fået afvist sin klage.
3: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt at køre de her sager her. Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikringen. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
1: Ifølge Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation, så er det et udtryk for, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt. Og hun understreger, at det er en politisk opgave at lave det om.
4: Der er brug for mere information, der er brug for en bedre ejerskifteforsikring, eller i hvert fald for bedre information af køberne, men der er grænser for, hvad vi kan.
1: Fordi det er Folketinget, der bestemmer, hvad der skal stå i betingelserne ved den her type forsikring, så vil vi gerne have spurgt Justitsministeriet, om forsikringen bør laves om. Men det har altså ikke været muligt for os at få en kommentar fra Justitsminister Nicolai Wammen. Her i Danmark synes vi selv, at vi er gode til at bruge el i energiforsyningen. Det er i hvert fald de svar, vi får, når vi spørger folk i sommerlandet.
5: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
6: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
7: Jeg tænker, vi er blevet bedre, men jeg tænker faktisk, at vi er et stykke vej igen med den grønne omstilling.
1: Lød det her fra Michael og Anne Dalkoff og Ulrike Espersen. Og der er et stykke vej igen. Danmark ligger kun på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og dermed ligger vi i kategori med lande i den tidligere Østblok, siger Hans-Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
8: Danmark ligger jo i den nederste tredjedel i Europa og konkurrerer jo lidt med lande, hvor der stadigvæk bliver brugt kul og koks til opvarmning af private hjem. Og så kan man også sige om Danmark, hvis man ser på statistikken siden 90'erne, altså de sidste 35-40 år, har vi stort set ikke flyttet os.
1: Og EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU for at gøre os mere uafhængige af olie og gas.
9: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure.
1: Ja, og så fik jeg taget hul på næste historie lidt for tidligt. Det var selvfølgelig USA's præsident Donald Trump, vi her hørte. Han holdt i nat tale til nationen, og her sagde han, at det er tvingende nødvendigt at lave det amerikanske valgsystem om. Det er nemlig ifølge Trump alt for let at hacke og snyde. Og skylden sendte han i en retning, nemlig mod Kina. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Kim Bildsøe Lassen. Det var jo nogle alvorlige beskyldninger, Trump kom med som argumenter for at reformere valgsystemet. Hvad er det, han vil have lavet om?
10: Han vil have, at det skal blive mere sikkert. Og det betyder ifølge ham, at der skal ikke tillades brevstemmer. Man skal have en større grad af identificering af de enkelte, der stemmer. Altså, de skal vise noget ID på en anden måde, end det foregår i dag. Kritikere vil sige, at det hele handler om denne her lovgivning, som Trump gerne vil have igennem. Den handler om at gøre det endnu vanskeligere for minoriteter, for eksempel, at stemme.
1: Ja, hvilke konsekvenser vil det have, hvis loven bliver gennemført?
10: Jamen, hvis det her Save American Act bliver gennemført, så vil Trump jo altså sige, at det skaber et mere sikkert valgsystem. Men man skal huske, at USA har i forvejen en rimelig lav valgdeltagelse, og det kritikere påpeger, det er altså det at gøre det endnu vanskeligere at stemme. Det vil betyde, at færre vil afgive deres stemme, og som jeg sagde lige før, det vil især være minoritetsgrupper, som det her kommer til at ramme.
1: Lød det altså her fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. DMI har udsendt et varsel om lokale skybrud i hele landet på nær Bornholm. Ind imellem regn- og tordenbyerne skulle der dog blive gode muligheder for at få solen at se op mellem 22 og 28 grader og svag til let skiftende vind fra forskellige retninger. Peter Fagerholt er redaktør på Morgens Radioavis.
11: Det her er P4.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, klokken er 9:07. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen. Og om fredagen, så plejer vi at lave en DJ-battle her på P4. Det plejer at være en kamp mellem os værter, men som du måske har bemærket, så sender jeg alene i dag. Derfor gør vi det lidt anderledes i forhold til DJ-battlen. Det er nemlig dig, der skal være med til at bestemme, hvilken sang vi alle sammen skal stemme om. Så har du et godt argument for det helt perfekte sommerhit, så meld ind på 12.12'eren. Husk at starte din besked med at skrive søde mellemrum, og fortæl mig så, hvorfor det lige er den sang, som du mener kan vinde DJ-battlen. Ja, så hvis du har drømt om at virkelig, virkelig få indflydelse, og har du det rigtig, rigtig gode argument for en sang, som passer perfekt til en fredag, hvor mange går på sommerferie, jamen så tøv ikke med at komme med dit argument. Søde mellemrum, beskeden skal afsted til 12.12, så ser vi, om det er din sang, der vinder fredagens DJ-battle senere i programmet.

0: du tænker over, hvilken sang, som du mener kan vinde fredagens DJ-battle, så skal vi lige se på en anden historie. Den handler om vores elskede badevand. For det kan godt være, at det er sommer og højsæson for en tur i de blå, bølger, men der er altså også noget, vi skal være opmærksom på, fordi de samme varmegrader gør altså også, at der er en større forekomst af bakterier i vandet. Og derfor har jeg nu inviteret dig i studiet, eller ikke i studiet, men på en linje, Sten Elberg. Godmorgen. Jeg skal lige skrue op for din mikrofon. Der var du.
1: Ja, godmorgen, godmorgen.
0: Du er fra Statens Serum Institut, og I er ude og komme med en opfordring om, at man skal være ekstra opmærksom, især hvis man har rifter. Hvorfor det?
1: Jamen, vi er ude med det hvert år, når det bliver rigtig varmt i badevandet. Og det er fordi, at så er der nogle bakterier, som egentlig er helt naturlige og skal være der, som kan vokse til så høje mængder, at der er en risiko for at blive smittet. Og den risiko, den er for de mennesker, som har sår på kroppen allerede. Så hvis man har sådan et sår med en sårskorpe på, eller man har en frisk rift, fordi man har lavet et eller andet, klippet sin hæk for eksempel, så, og man også er en ældre person, fordi det er mest ældre mennesker med lidt nedsat immunsystem, ligesom mig selv, som det her rammer, så skal man være forsigtig med at bade i vandet, når det er meget varmt, fordi at der kan, de her bakterier ligesom kan kravle ind i såret og give en infektion.
0: Og det er jo bakterierne Vibrio og Chevanella. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt, men...
1: Ja,
0: men
1: jo, de har selvfølgelig fået sådan nogle mere navne, ingen kan sige. Jo, er det rigtigt, ja.
0: Men hvordan opdager man, at der er en høj forekomst af dem i vandet? Altså, jeg tænker, de er jo nok nogle bittesmå bakterier.
1: Ja, det kan man jo ikke se, og det er også derfor, vi siger det. Og det er jo mest det her... Altså, det er helt tydeligt, at man ser flere infektioner de gode sommer, så at sige, ikke? Der var mange bader, og badevandet er varmt. Og i de kolde sommer, der ser vi næsten ingenting af det her. Så det er, når badevandet har været varmt i ugevis, så kommer de her. Og det er jo selvfølgelig også en ting, der vil komme mere og mere af, som vandet bliver varmere på grund af klimaforandringerne.
0: Og så ved jeg, at os her i Syd- og Sønderjylland, der er også nogle geografiske forskelle.
1: Ja, og det er sådan lidt sjovt, den her bakterie. Danmark er egentlig et meget godt land til det, fordi at omkring Fyn og Sjælland især, hvor vandet fra Østersøen, som jo ikke er ret salt, det rammer det rigtige havvand, som er ret salt, der kan de her bakterier meget, meget bedre vokse, for de er ikke så glade for... De kan ikke lide ingen salt, så de vokser ikke i søer i rigtig fersk vand, men de kan heller ikke lide meget salt, så de findes faktisk ikke ved Vesterhavet. Og derfor så er der kæmpe store forskel på, hvor udsat man er for det her, hvis man bader over ved Esbjerg, eller hvis man bader over mod på Fyn-siden, så at sige, af Jylland, ikke? Og det er ret tydeligt, når man ser, hvor folk bor henne, der får de her infektioner, at de bor sådan i et bælte langs med kysterne omkring Fyn og Sjælland, og så på østsiden af Jylland.
0: Ja, så den sønderjyske østkyst der, det er altså måske faktisk der i virkeligheden, man skal være ekstra opmærksom, og så kan man ellers bade ganske trygt for bakterier på den jyske vestkyst, Varde, Esbjerg og på de kanter.
1: Lige præcis, ja. Og så skal jeg også sige, altså det er jo ikke for at skræmme nogen der, fordi det er jo så dejligt, at man kan bade, og det skal man bare gøre. Det er bare lige, hvis man har sådan hvis man har en sårskorpe, og man er en person, som er lidt op i årene, eller man har en kronisk sygdom, særligt hvis det er noget med leversygdom, så skal man måske lige tænke sig om to gange, og man kan jo ellers pakke såret ind, inden man hopper i vandet, ikke? Men de fleste mennesker, de skal bare bade løs og nyde det, ja.
0: Tak for lige at gøre os lidt opmærksomme på noget, der er jo ikke så rart at blive ramt af de der havbakterier, men nu ved vi i hvert fald, hvordan vi passer på os selv. Sten, tusind tak, fordi du var med her til morgen.
1: Ja, det var en fornøjelse. Tusind tak.
0: Sten er altså fra Statens Serum Institut. Nu får du musik fra Gwen Stefani.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Har du en lille DJ gemt i maven, så er det så nu, at du skal skrive til P4 morgen og gribe din telefon. Fordi jeg sender solo i dag, og ikke har nogen at DJ-battle med, så leder jeg efter en at DJ-battle med. Så har du et bud på en sang, som kan vinde fredagsbattlen, vores faste fredagstradition, og give os alle sammen en god start på weekenden. Jamen, så er det nu, du skal skrive til programmet, og fortæl mig dit argument. Du skriver til 12-12'eren, som sagt, syd mellemrum, og fortæl mig så, hvilken sang du tror, der kan vinde den her fredags DJ-battle. Alt er oppe i luften. Jeg kan sige, at det bliver nok svært at vinde med svensk dødsmetal. Men du kan da i hvert fald komme med et bud på, hvad det kunne være. 12-12 skriver du til syd mellemrum. Beskeden skal afsted, som sagt, til 12-12. Den her er der ingen grund til at ønske, fordi den skal vi nemlig høre lige nu. Det er Sixpence og None the Richer, Kiss Me. Og så er der altså DJ Battle lidt senere i programmet. Det er på den anden side af de regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Hvis du sidder og drømmer om jordbær med fløde til at køle lidt af på i sommervarmen, så skal du til at skynde dig. For blandt andet hos Hellevad Selvplugt, der har de haft en god sæson, og faktisk så god, at de snart må lukke ned for markerne før tid. For sommerens hedebølger, det har forkortet friluftsjordbærernes sæson med 10-20 dage, fortæller ejer Hellevad Selvplugt, Andreas Carstensen.
2: Det kan hurtigt koste 10 dage, måske endda 2 uger forkortet sæson. Og det er jo lidt ærgerligt, at vi vil jo gerne have muligheden for i sidste juli at kunne præsentere navn jordbær, men jeg kan godt tvivle over, at vi har jordbær her i den sidste uge af juli.
1: Mange jordbæravlere har ofte flere forskellige jordbærsorter for at kunne have så lang en sæson som muligt, men nu er den sidste og seneste sort altså også klar til plukning, og det skyldes, at det varme vejr fremskynder modningsprocessen for bærene, fortæller jordbærrådgiver hos Horti Advice, Dan Haustrup Christensen.
3: I år er det, fordi vi har haft den her meget varme periode for, var det 10 dage siden, eller 14 dage siden, hvor der var rigtig varmt, både dag og nat, så gennemsnitstemperaturen var meget høje og usædvanligt høje, og det stresser planterne og tvangsmodner næsten frugterne.
1: Det er blandt andet sorten Malvina, som det nu snart er slut med, selvom det ellers er en, der plejer at kunne strække sig hen til midten af august. Stigende havtemperaturer øger risikoen for bakterier i vandet, lyder det fra Statens Serum Institut, og det gælder særligt ved strandene i de indre farvande, fordi saltniveauet er lavere end ved for eksempel Vesterhavet. Det er bakterierne af typen Vibrio og Chevanella, der trives i det lune mellemsaltede vand og kan give infektioner, hvis man hopper i vandet med både åbne sår eller nye rifter på kroppen. Og særligt hvis man er forvejen har svækket immunforsvar, opfordrer man til at trække kroppen igennem, inden man hopper i bølgerne. Hvis du er en af dem, der skal ud og flyve i denne weekend, så kan det godt være, at du skal pakke lidt ekstra tålmodighed med i rullekufferten. Det er store rejseweekend, og det betyder altså, at der godt kan opstå travlhed ved indtjekningsskrankerne og security check. Og derfor kan det være en god idé at tjekke travlheden på lufthavnens hjemmeside, siger kommunikationsansvarlig i Billund Lufthavn, Dan Prangsgaard.
4: Der er mange rejsende, så vi forventer masser af glade rejsende i lufthavnen, der er parat til at komme på sommerferie.
1: Billund Lufthavn forventer, at der skal mindst 14.000 passagerer igennem lufthavnen hen over weekenden.
4: Jeg tror ikke, vi kommer på rekordniveau, men vi kommer der opad. Det er rigtig mange rejsende, og det virker som om, at rejselysten er stor, og folk vil gerne ud.
1: Også hos Aarhus Lufthavn forventer man mange passagerer i denne weekend. Og det kunne da godt ske, at man overvejer en tur sydpå. Selvom vi får lidt eller nogen sol i dag, så er der også spredte regn- eller tordenbyer, der også kan være kraftige og være med skybrud og havn og stærke vindstød i vente. Temperaturer mellem 20 og 27 grader, og ellers en svag til et lidt skiftende vind.
0: Det her er P4 Morgen.
5: Og Line Porse, vi skal have en opdatering fra trafikken.
6: Og nu siger du opdatering. Jeg vil nok nærmere kalde det en gentagelse fra, hvad jeg sagde for en time siden, fordi det er status quo ude på de syd- og sønderjyske veje. Morgentrafikken er i gang. Der er ikke problemer.
0: P4. P4 Trafik.
7: Pas på hinanden derude.

0: Ordinary Things med Lucas Graham. Vi skal have gang i en DJ-battle, som er lidt anderledes i dag, fordi jeg sender selv, og derfor har jeg spurgt dig, hvilken sang vil du lægge i puljen som et bud på en vaskeægte fredagssang, som vi alle sammen skal stemme på. Der kom et bud fra Jens Erik, der skriver, er du dus med himlens fugle? Med Paul Reichardt fra filmen Vagabunderne på Bakkegården. Godt bud, Jens Erik. Så har Dorte skrevet til mig, kun en dag, et øjeblik af gangen. En fantastisk sang, som jeg synger rundt omkring på forskellige plejehjem, for at minde dem om. Og for at minde dem om, hvad står der? For at minde dem om... Jeg kan ikke læse din besked. Jeg skal have lidt mere kaffe, Dorte, men det er i hvert fald en dejlig sang, du synger. Og lad os lige høre et lille bud på, hvordan den lyder. Ja, det er Kirsten og Søren, der har indspillet den. Jeg fandt den lige i vores musikbibliotek. Men Marianne, du har sådan set også skrevet til programmet, og jeg er gået med dine bud. Velkommen til P4 Morgen.
1: Ja, god morgen, og tak skal du have.
0: Marianne, først og fremmest, hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer... Ja, altså, jeg bor egentlig i Gørding, men jeg arbejder i Kolding, så jeg sidder på parkeringspladsen over ved Bilka lige nu, fordi vi skal ind og have ferierundstykker, fordi vi går på ferie fra i dag af.
0: Ja, og det er jo også lidt inspireret af det, at du har kommet med et par bud. Prøv lige at fortæl mig en gang. Du synes, at Benjamin Hav er et godt bud med Portugal. Hvorfor det?
1: Det er fordi, at jeg skal ud i Europa fra i morgen af, og jeg kommer ikke helt til Portugal, men jeg kommer 3.500 km rundt i Europa i bil fra i morgen af.
0: Så dit bud, det er altså den her... Ja, den kan man altså stemme på, så hvis du gerne vil høre Portugal, hvis du er ligesom Marianne, en der skal ud og holde ferie, så skriver du syd, mellemrum, Portugal. Så må vi se, om du vinder, fordi du har faktisk kommet med to bud, Marianne, og jeg har snuppet dit andet bud, nemlig Tobias Rahim og Birthe Kjær med Jeg elsker den danske sommer.
2: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
0: Ja, og hvorfor er det egentlig, at du ved godt, det er mig, der har valgt den her sang, lige pludselig fordi du har meldt ind i indbakken, men hvad er dit argument for, at den skulle op mod Portugal?
1: Ja, det er jo så til, altså så er der jo lige pludselig to, konkurrencer i en, fordi så kan man også se, hvor mange der måske bliver hjemme i Danmark, fordi den handler jo om Danmark.
0: Den handler nemlig om Danmark, yes. Fantastisk. Hvilken en er du? Dit bud er Portugal, man skal stemme på Portugal, hvis man vil gerne have, at du vinder, men hvad er egentlig sådan din favorit?
1: Altså, det er faktisk, det er nok Tobias Rahim, men jeg stemmer altså på Benjamin Hav, fordi at jeg skal ud og rejse.
0: Men du kan altså også stemme på den her sang, så du stemmer altså på den ved at skrive syd mellemrum Danmark, hvis du gerne vil høre Tobias Rahim og Birthe Kjær. Så får vi se, om du vinder, Marianne, eller om det er mig, der vinder.
1: Ja, det kunne være fedt. Og så, ja, stem løs, og kan I have en rigtig, rigtig god sommer.
2: Jeg har

0: Fredagens DJ Battle, den står altså mellem Benjamin House Portugal og Tobias Rahim og Birthe Kjærs nye single Jeg elsker den danske sommer. Den ene sang passer perfekt til dem, der holder sommerferie hjemme i Danmark, og den anden sang den passer perfekt til dem, der holder ferie i udlandet. Det er selvfølgelig det er selvfølgelig Portugal. Som Marianne fra Gjørding mener, at den du skal stemme på, hvis du gerne vil have en sang, der appellerer til dig, der er på vej på ferie på sådan en fredag, og måske skal en tur til udlandet. Så skriver du syd mellemrum Portugal, hvis du gerne vil høre den i sin fulde længde. Men så var det den der sang, der hylder den danske sommer.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske.
0: Så hvis du mere er typen, der skal holde ferie på Costa del Terrassa eller arbejde igennem her i sommeren, og bare elsker den danske sommer, så er det måske Tobias Rahim og Birthe Kjær, du skal stemme på. Skriver du syd mellemrum Danmark. Beskederne skal som sagt afsted til 12.12. Vi får se, hvem der vinder. To gode bud i hvert fald fra Marianne, som altså kom med det her forslag til DJ-battlen. Der kommer en sms der. Det står fuldstændig lige nu. Din stemme er afgørende. Syd, mellemrum, Portugal eller Danmark?

Mads har stemt på Portugal med Benjamin Hav, og det gør Mads med begrundelsen helt sikkert Portugal, da jeg lige har været der og skal derned igen, da min far bor der. Hilsen Mads. Du er stadig velkommen til at stemme på enten Portugal eller den danske sommer. Syd mellemrum Danmark, hvis det er Birthe Kjær og Tobias Rahims sang om Danmark og sommeren, du vil høre. Eller syd mellemrum Portugal, hvis du vil høre Benjamin Hav, ligesom Mads.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Vi har fundet en vinder af fredagens DJ-battle. Kampen stod mellem Tobias Rahim og Birte Kjærs Den Danske Sommer mod Portugal med Benjamin Howe. Det var et forslag, som Marianne fra Gjørning havde meldt ind i indbakken. Og Marianne, hun stemte selv på Portugal. Men det er blevet en rimelig suveræn vinder til Tobias Rahim og Birte Kjærs sang Den Danske Sommer. En sang, som de optrådte med midt om natten på årets Roskilde Festival på den allerstørste scene, nemlig Orange Scene. Det er, hvis du ikke har set den her video, så gå lige ind på Tobias Rahims Instagram-profil og se, hvordan et menneskehav af festglade musikelskere, de bare hylder, når Birte Kjær kommer på scenen og synger med sammen med den store popstjerne Tobias Rahim. Så det er et bud, jeg kun kan bakke op om, og det blev altså vinderen. Så her får du Den Danske Sommer i sin fulde længde med Tobias Rahim og Birte Kjær. Ha' en rigtig, rigtig god sommer.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: P4.
1: P4 Morgen. Med dig hele vejen.
2: Om lidt får du en radioavis. Indtil da, så skal du være selskab med det amerikanske band Run Republic. Her får du dem med Need Your Love frem mod 8 radioavisen. Godmorgen.

0: One Republic, Need Your Love. Klokken den er 8. Her kommer radioavisen.
1: Ejerskifte forsikring egentlig skulle hjælpe boligkøbere, hvis der er skjulte skader på huset, så er der rekordmange, der er utilfredse. Sidste år klagede 417 huskøbere over forsikringen, og det er dobbelt så mange som 5 år tidligere. Og en af dem, der har taget kampen op mod forsikringsselskabet, det er Simon Rasmussen. Kort efter familien flyttede ind i et nyt hus, begyndte det nemlig at regne ind gennem taget. Men selvom han klagede, var der ingen hjælp at hente.
2: Vores forventning var jo, at vi forhåbentlig kunne få dækning på nogle af de ting, som ejerskifteforsikringen havde afvist. Men det lykkedes jo ikke.
1: Og Simon er ikke alene om at få afvist sin sag. Andelen, der får helt eller delvist medhold, er faldet fra 25% i 2017 til omkring 12% sidste år. Og ifølge Ankenævnet, der er der ikke nogen entydig forklaring på faldet. Og derfor bør forsikringen ses efter i sømmene, mener Jakob Stenstrup, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
3: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det. Og det kalder jo i den grad på, at vi har at gøre med et område, som der er behov for, at man kigger nærmere på.
1: Det er Folketinget, der bestemmer betingelserne for den her forsikring, men det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Når man spørger danskerne om, hvor gode vi herhjemme er til at droppe gas og olie til fordel for el, ja, så lyder svarene ofte sådan her.
4: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
5: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
1: Lød det her fra Michael Dalkoff og Ulrik Espersen. Men virkeligheden er en anden. En opgørelse fra Green Power Danmark viser nemlig, at Danmark kun er det 17. mest elektrificerede land i Europa. 22% af vores energiforbrug er elektrisk. I Norge er det tal på 52%, mens det i Sverige er 33%. Og så kan jeg få et selskab af dig, Philip Clark Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvorfor er vi så langt bagefter Sverige og Norge?
6: Jamen, hvis vi sammenligner med Norge for eksempel, så har de satset meget på vandkraft. Og selvom de jo faktisk har virkelig meget gas ud fra Nordsøen, så er det svært at lægge gasnet ned i en klippegrund i et stort, vidstrakt land som Norge. Dermed i Danmark, så har vi satset på fjernvarme, som jo egentlig er positivt ifølge politikere og eksperter. Men vi har også satset på gasnettet, og det betyder, at der er mange virksomheder, som er låst fast til deres gasinfrastruktur i dag. Og det er bare svært at skifte.
1: EU-kommissionen præsenterede så senere i dag et mål for elektrificeringen. Hvad kan det få af betydning for os her i Danmark?
6: Jamen det store spørgsmål, det bliver også, hvor hårdt slående bliver det her mål. Netop EU's klimamål er faktisk meget hårdt slående. Man kan risikere simpelthen bøder, hvis man ikke lever op til det som medlemsland. Og det store spørgsmål, det er, om det her mål for elektrificering i sig selv ikke kommer til at stå alene, men også bliver fulgt op af andre tiltag, der er meget konkrete.
1: Hvor dyrt bliver det for os, tror du?
6: Jamen for virksomhederne, så kan der godt være en investering i det. Og jeg har talt med en ekspert, som siger, at selvom de elektriske løsninger måske kan betale sig hjem i løbet af 10 år, ja, så mange virksomheder, de vil gerne have, at det er noget, der kan betale sig i løbet af 5 år. Og det er det, der er problemet, som mange står med lige nu.
1: Lød altså her fra Philip Clark Kirkegaard. USA's præsident Donald Trump sagde i nat i en tale til nationen, at det er tvingende nødvendigt at lave det amerikanske valgsystem om.
7: To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives in the House and Senate, and demand that they pass the Save America Act without delay.
1: Jeg beder om, at I alle sammen ringer til jeres politikere og kræver, at de godkender Red Amerika-loven, sagde Trump. Valgsystemet er nemlig ifølge ham alt for sårbart, blandt andet over for påvirkning udefra. Og her pegede han pilen mod Kina. Og de beskyldninger er ikke i sig selv nye, siger vores korrespondent i Washington, Kim Bildsøe.
8: Det, der var det helt nye i det, det er, at han kobler det sammen med det ønske, han har om at få vedtaget en reform af valglovgivningen i USA.
1: Og den ændring, der er lagt op til, vil gøre det umuligt at brevstemme og stille nye krav til, hvordan man registrerer sig som vælger. Men det er der næppe flertal for, siger Kim Bildsøe. Han peger på et andet motiv fra Trumps side med forbindelse til midtvejsvalget i november.
8: Jeg tror rigtig gerne, Trump vil have, at mere af den diskussion, der kommer op til midtvejsvalget, kommer til at handle om valgsystemet og kommer til at handle om potentiel snyd, inden det kommer til at handle om økonomi, højere benzinpriser, krigen i Iran og nogle af de ting, hvor han ikke opfattes specielt populært i befolkningen.
1: Vi tager lige en sidste dag i den her omgang med sol og temperatur op mod de 30 grader. Der kan dog også komme lokale regn- og tordenbyger, som kan udløse skybrud. Vind bliver der så til gengæld ikke ret meget af i dag. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, jeg hedder Niklas Møller Jørgensen. Klokken er 8:08, og her efter vi fik et stykke musik med Christoffer, så åbner jeg nu en linje til dig, Noah Rainwright, reporter på P4 Morgen. Noah, du er ude og samle jordbær, forstår jeg, i det sønderjyske. Hvor mange jordbær har du egentlig selv spist den her sommer?
2: Jeg har faktisk spist en god sjat jordbær. Jeg har været ude og plukke selv på det tidligere på sommeren, så det holdt lige til et par dage.
1: Det holdt lige til et par dage. Der er en grund til, at vi har sendt dig ud på en sønderjysk jordbærmark.
2: Ja, det er jo fordi senere på udsendelsen, der skal vi snakke med en, der har stedet, jeg står her, det her Pluxelle jordbærmark. Og så skal jeg også have nogle jordbær med hjem til redaktionen også.
1: Ja, og det er jo ved at være sidste udkald, kan man sige. Der er flere sønderjyske, eller syd- og sønderjyske jordbæravlere i vores landsdel, der siger, at på grund af varmen, så er der ikke så mange lækre jordbær tilbage. Sæsonen slutter i hvert fald snart, så Nora, du skal simpelthen skynde dig, kan jeg forstå på det hele.
2: Ja, jamen det skal man. Der er ikke lang tid, så hvis man går derhjemme og overvejer det, så skal man agere inden for de næste par dage.
1: Ja, ved hvad? Du får lov til at samle jordbær lige på den anden side af lidt musik, som meget apropos handler om noget sødt. Too Sweet med Højsjør.

0: 13 minutter over 8 er klokken den her fredag den 17. juli. Normalt varer jordbærsæsonen langt ind i sommeren, men hvis du håber på at spise frilandsjordbær, så er det snart sidste chance. For sommerens varme vejr har altså betydet, at mange jordbær allerede er godt modne, og nu er de altså ved at være overmodne. Og de sidste sorter, de synger derfor allerede på sidste vers. En af de jordbæravlere, der mærker forandringen, står du hos Noah Rainwright.
1: Ja, jeg står her ved Hellevad Pluk Selv, og jeg er faktisk ude på markerne her for at se, om jeg kan finde nogle jordbær. Og man skal altså være ret skarp, hvis du vil finde nogen her. Nu fandt jeg lige en enkelt en der. Og man skal kigge sig godt rundt. Og det er netop fordi, at det er jo ved at lagt mod vejs ende nu. Og en af de ting, der er skyld, det er blandt andet varmen. Og jeg står sammen med dig, Andreas Carstensen. Du er indehaver af Hellevad Pluk Selv her. Og hvis du skal beskrive sommerens sæson, hvilke ord vil du så bruge til at beskrive det?
2: Jamen helt overordnet har den faktisk været rigtig god. Det startede lidt køligt, så vi kom måske lidt sent i gang, i hvert fald her, når man kører ren frilands jobber. Så har vi fået lidt regn og fået en masse sol, og det har jo været rigtig fint. Men her inden for de sidste 10 dage har vi jo virkelig fået varme og sol, og det gør jo nok, at vores sæson har blevet lidt forkortet.
1: Og nu er marken jo snart tom herude. Jeg spottede lige et par enkelte på min lille tur her. Hvilke konsekvenser har det for dig?
2: Ja, så nu plukker vi den sidste sort Malvina, og forhåbentlig kan vi gå i det en god uge 10 nu, og så er det slut. Og så starter den nye sæson starter allerede her fra 1. august. Der er tommelfingerregel om, at alle jordbærplanter skal stå skarpt, for det er der, at jordbær bliver klar til næste år.
1: Og det her, det er jo tredje år, at du har haft det her pluk selv jordbær. Hvilke erfaringer har du gjort der i år? Har du lært noget nyt?
2: Jamen, vi lærer hele tiden noget nyt. Ukrudt er jo en af de store udfordringer, og der har vi jo fået noget nye i vores redrenser, så vi kan få mekanisk kæmpe det væk. Og i år har vi jo været lidt ekstra skarpe over, hvornår vi skal vande, og vi har fået nogle nye sorter, vi skal prøve, og prøve at få en masse feedback fra kunder, og hvorhen vi skal ligge hen. Så man får jo en masse nye erfaringer hver eneste år, og hver dag er jo forskelligt, så det giver mange gode oplevelser.
1: Har du kigget på nogle nye sorter, der måske burde kunne holde endnu længere?
2: Ja, altså vi har taget jævns de planter, vi har plantet her fra i år, som er klar næste år. Der har vi taget den sort, der er aller senest i et forsøg over at få jordbærsæsonen så langt som muligt. Så på den måde kan man jo også justere det en lille smule. Så en rigtig tidlig og en rigtig sen, og selvfølgelig lidt ind imellem. Og så skulle vi jo gerne kunne tilbyde jordbær sådan de der 2 måneder næste år.
1: Ja, så hvis alt går som det skal, hvornår håber I så, at jordbærsæsonen slutter næste år? Nu regner du med, at der måske er en lille uges tid tilbage her, men i dit hoved, det ideelle situation, hvordan er det så næste år?
2: Ja, vi skal i hvert fald gerne ud til slut juli, og måske endda de første dage ind i august, men der skal vi også til at gå klar til næste sæson, så det er deadline.
1: Tak for det, og så håber jeg ikke, at jeg tager de sidste jordbær, når jeg skal ud og plukke selv her lige efter.
0: Ja, vi får se, om du får lov til at... Men det ville også være lidt frækt, Nora, hvis du gjorde det.
1: Ja, men...
0: Så skriver man bare til 12-tolleren. Altså. Så skriver man bare til 12-tolleren og klager over Nora, der har fundet det sidste jordbær på Andreas' mark i Hellevad. Tak for reportagen, Nora.
1: Tak.
3: God morgen med P4.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyballturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

Can't Heat med Jamiroquai her på 4 morgen. Klokken er 24 minutter over 8. For et par uger siden, der stod jeg og kiggede på nogle meget, meget, meget dyre fodboldtrøjer i Sønderborg. 25.000 kroner for en trøje, som enten Zidane, Messi eller Cristiano Ronaldo havde båret. Jeg var nemlig gået ind i sådan en pop-up-butik på gågaden i Sønderborg, hvor de solgte gamle fodboldtrøjer, og nogle af dem var altså match-worn, som det hedder i de kredse, altså båret af spilleren selv, og der var også en enkelt krusedulle og en signatur på trøjen. De var indrammet i glaser og rammer. Jeg var meget, meget fascineret af især Zinedine Zidane-trøjen, men alligevel 25.000 kroner. Ah, det er da også en slat penge. Og jeg gik ellers videre ud af butikken og tænkte, det var da meget sjovt at se, men der er jo nok ikke nogen, der har den slags penge til at købe så dyr en fodboldtrøje. Nu viser det sig, at det er der måske alligevel, fordi Pelés kamptrøje fra VM-finalen i 1958, den er nu blevet solgt for svimlende 32 millioner kroner. Det skete på en auktion i New York, og Pelé, han er jo den eneste fodboldspiller nogensinde, der har vundet VM tre gange. Og det er altså hans trøje fra 1958, dengang han var 17 år og var med til at vinde det første verdensmesterskab for Brasilien. Det er altså den, der er blevet solgt for 32 millioner kroner. Jeg kan se ind på DLK, at der er et billede af den, og jeg vil da sige, at det er en super lækker trøje, formentlig i størrelse medium. Den kan jo selvfølgelig bruges til idræt eller anden frisk sommermotion. Det er jo et kun Diego Maradonas guds håndtrøje, der er solgt til en højere pris. 46 millioner dask for den. Ja, tjek det lige ud på DRDK. Det er sgu nogle vilde tal og nogle vilde trøjer, du kan klikke dig ind på derinde. Om lidt så er der regionale nyheder her på kanalen.

My Regards med Macy Peters. Om 2 minutter, så er der regionale nyheder. Du får dem på en fredag morgen, hvor jeg ved, at rigtig mange kun har en dag tilbage, inden at de kan gå på sommerferie. Det ved jeg, fordi at jeg har fået rigtig mange sms'er fra folk, der lytter med, som altså fortæller, at i dag, den her fredag, det er den sidste dag inden sommerferien. Så derfor så får du meget apropos lige 1,5 minut af Nick & Jay's

0: nyheder fra DR Syd.
1: Mens mange nyder sommervarmen og måske køler sig med en tur i bølgerne, så opfordrer Statens Serum Institut til, at du kigger dig selv ned over kroppen, inden du hopper i vandet. For det varme vejr, det har fået havtemperaturen til at stige, og det giver perfekte omstændigheder for en række bakterier, der kan give infektioner, hvis du hopper i vandet med åbne sår eller nye rifter på kroppen. Det fortæller Sten Edelberg, der er seniorforsker og professor ved Statens Serum Institut.
2: Det er helt tydeligt, at man ser flere infektioner de gode sommer, så at sige. Ikke? Der var mange bader, og badevandet er varmt. Og i de kolde sommer, der ser vi næsten ingenting af det her. Så det er, når badevandet har været varmt i ugevis, så kommer de her.
1: Det er bakterierne af typen Vibrio og Chevanella, der kan give infektioner i åbne sår eller nye rifter efter en dukkert. Men ifølge strandgæsterne Mette Radder og Lone Dybdal, som vi mødte i Områ, så kommer det dog ikke til at påvirke, hvordan de bader hen over sommeren.
3: Nej, det tror jeg ikke, medmindre de går ud og advarer om det. Ellers ikke. Når jeg er færdig med at bade, så cykler jeg jo hjem i bad. Så.
4: Altså som udgangspunkt, nej. Kun hvis det er sådan, at det bliver sådan et kæmpe issue, at det er farligt, altså, så vil jeg måske nok lige overveje det.
1: Statens Serum Institut oplyser, at der ikke er samme risiko for bakterierne i blandt Vesterhavet, fordi saltindholdet i vandet er højere. Fra varme til skybrud til hedebølge, og nu igen med en varsling om flere skybrud og torden i dag. Sommervejret spiller på alle tangenter i den her uge, og det betyder også, at der bliver holdt ekstra godt øje med vejret flere steder. Ikke mindst i det sydvestjyske, hvor der så sent som i mandags faldt store mængder regn på kort tid. Så der bliver holdt øje, fortæller beredskabschef hos Sydvestjysk Brandvæsen Jens Mølgaard.
5: Der er ikke nogen decideret beredskabsforøgelse endnu. Det er jo noget, der bliver aftalt internt i LBS'en, altså den lokale beredskabsdag, politi og andre myndigheder. Så den er vi ikke stedet endnu, men vi følger situationen nøje.
1: Tidligere på ugen faldt der blandt andet store havl ved Vejers. I Blåvand fik de rigtig meget regn, og i Aartrup ved Varde fik de årets hidtil kraftigste skybrud. Og det er helt typisk, at den slags uvejr kan falde alle steder uden noget egentlig varsel, siger beredskabschefen.
5: Aarhus var hårdt ramt her for kort tid siden, og der vil jeg også lige skynde mig at sige, der havde vi heller ikke nogen, vi havde ikke nogen 112 meldinger i den forbindelse der. Men skybrud, de er så svære at spå om, for de kan falde så ekstremt lokalt, så der kigger vi bredt i hele vores område.
1: Hos Brand og Redning Sønderland, der fortæller beredskabsdirektør Holger Andersen, at de også følger nøje med i dagens vejrudsigter, og at der indtil videre ikke er sat ekstra tiltag i værk. Og som sagt, DMI har meldt om risiko for skybrud, og ellers så får vi lidt eller nogen sol, men som sagt også spredte regn eller tordenbyger, som kan være kraftige, også give havl og stærke vindstød. Termometeret det svinger så op mellem 20 og 27 graders varme, og vinden den er lige omkring en svag til let skiftende vind. De regionale nyheder, dem fik du af Ulrik Eriksen.
0: Det her er P4 Morgen.
6: Og du lytter til P4 Morgen i dag med mig, jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og vi skal have et lille overblik fra Line Prose, der har set på trafikken her til morgen. Og Line, det er jo ikke fordi, at der har været så meget kø at berette om.
7: Nej, bestemt ikke. Der har ikke været meget kø. Der er ikke meget kø. Det er virkelig ferie på de sydre sønderjyske veje. Men jeg vil dog lige minde om, at i dag afholdes der grøn koncert i Kolding, og jeg forventer da klart, at det kommer til at påvirke byens trafik. Så skal du den vej, så vil jeg gerne lige forberede på det.
0: P4.
8: P4 Trafik.
0: Med dig hele vejen.

0: Ja, Argentina de sendte England ud af VM-turneringen, da Argentina vandt 2-1 over englænderne i VM-semifinalen tidligere på ugen. Og sejren, den blev altså ikke kun fejret med jubel og smil, den blev også markeret med bannere, hvorpå der stod oversat til dansk, Falklandsøerne er argentinske. De her bannere, det var nogen, som flere af de argentinske landsholdsspillere bar rundt med nede på græsplænen efter sejren. Og banneret, det refererer jo til Falklandskrigen i 1982, hvor Argentina fik invaderet de her Falklandsøer, som Argentina mener tilhører dem. Men britterne, de gik så ind på Falklandsøerne og, hvad kan man sige, slog fast, at de tilhører dem. Britterne, de vandt den her krig, og det er stadigvæk en konflikt, som vi kan se stadigvæk fylder i Argentina, når de altså har bedbragt de her banner. Jeg har altså holdt lidt øje med, om Argentina har fået en straf, for ifølge FIFAs regler, så må man altså ikke medbringe den slags banner med et politisk budskab. Men det ser altså ikke ud til, at der er nogen sanktioner. I hvert fald ikke endnu, kan jeg se. Dog så er der fortilfælde, hvor at det er sket, altså hvor at nogle fodboldspillere er blevet sanktioneret efter, at de var lidt for politiske. Det fortæller Morten Glindvad, der er journalist og forfatter til Messi-bogen Gede og Guder, og som ved en hel masse om fodbold og argentinsk fodboldkultur.
1: For 2 år siden, efter at det spanske landshold havde vundet EM-slutrunden i Tyskland, i forbindelse med de spanske fejringer, det var ikke ind på selve banen, men i forbindelse med de spanske fejringer, der var et par af de spanske profiler, Rodri og Alvaro Morata, altså 2 markante spillere på det spanske hold, de sang med på en sang om, at Gibraltar er spansk. Og det gav ikke bare en bøde til det spanske forbund, det gav faktisk en spilledags karantæne, altså også en sportslig sanktion til de her 2 spillere. Så på den måde så er der jo altså også et fortilfælde, hvor det ikke bare er forbundet, der økonomisk bliver straffet for det, men hvor de enkelte spillere også bliver sanktioneret. Så altså, min forventning er, at det her vil lande på en økonomisk sanktion.
0: Vi får se, hvordan det hele det ender. I hvert fald så ved vi, at Argentina de spiller finale selvfølgelig mod Spanien. VM-finalen, det er kl. 21 på søndag, og du kan se den på DR1. Oh, no.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: Lige nu her på B4, så får du musik fra Lis Sørensen. Det her nummer hedder Du tænder lys. Nummer fra 1995, og albumet Du kan få mig til alt. Hold op, Lis Sørensen. Jamen, skønt. Her får du altså Lis Sørensen, Du tænder lys i B4 morgen.

0: Når vejret er varmt og badevandet er lunt, så er det fristende med en afkølende dukkert ved stranden. Men det varme vejr gør ikke altid noget godt for badevandet, og lige nu er der to bakterier, der trives ekstra godt i de indre danske farvande. Og det kan give infektioner, hvis du bader med åbne sår eller rifter. Derfor er Statens Serum Institut ude med en melding om, at der er god grund til at passe på og springe dukkerten over, hvis du har sår eller rifter. Især hvis du har et svækket immunforsvar eller lider af alvorlig kronisk sygdom. Og det fik min kollega Freja Møller Crooks til at finde badegæster på Aabenraa Strand for at høre lidt nærmere om de havde styr på sår og rifter, før de gik i bølgerne.
1: Har du tjekket dig selv for rifter i dag?
2: Nej, det har jeg ikke. Og jeg tænker også nogle gange, hvis det er, jeg har godt læst nogle gange, der har været noget alarmering, og specielt hvis der har været voldsom regnskyl og sådan noget. Og jeg ved ikke. Ja, det er ikke noget, jeg sådan tænker over. Slet ikke.
3: Overhovedet ikke. Jeg tænker slet ikke på det. Nej, jeg tænker kun på at nyde vandet.
4: Nej, men jeg har ikke nogen.
1: Og hvis du havde nogen, var du hoppet i alligevel?
4: Ej, det kommer an på, hvad det var. En rift? Ja. Men så nej.
0: Ja, det sagde Charlotte Marie Melcher, Karin Melcher og Mette Rade til min kollega Freja. De to bakterier forekommer naturligt i havvand med et moderat saltindhold. Derfor er det især det indre danske farvand, som f.eks. Aabenraa Fjord, der bliver ramt, når temperaturen stiger. Derfor spurgte Freja også badegæsterne i Aabenraa, om den stigende risiko for bakterier vil påvirke deres badelyst.
1: Tror du, det er noget, der kan påvirke, sådan, hvordan du bader resten af sommeren?
2: Jeg bliver nødt til at se, hvad der sker. Det er ikke noget, jeg tænker over nu. Altså, slet ikke. Altså, hvis der kommer voldsomme advarsler, så bliver man jo nødt til at tage højde for det. Men ikke lige nu, tænker jeg ikke.
5: Altså, som udgangspunkt, nej. Kun hvis det er sådan, at det bliver sådan et kæmpe issue, at vi skal være, det er farligt, altså, så vil jeg måske nok lige overveje det.
6: Ja, hvis det bliver et problem, så skal jeg det helt klart ikke ud at bade.
1: Slet ikke ud at bade?
6: Nej, slet ikke, nej.
0: Ja, det var så igen Charlotte Marie Melcher, og så Lone Dybdal og Helle Lindberg, som Freja fangede på stranden i Aabenraa. Fordi bakterierne kun er i vand, der ikke er så salt, er der så ikke nogen risiko, hvis man eksempelvis bader i havet eller ved vestkysten. Bakterierne, de hedder i øvrigt Vibrio og Chevanella. Lige nu får du musik fra Gobs, der har lånt et gammelt omkvæde fra One Two. Her får du dem med igen og igen.
7: Du som en sommerdag købte

den her udgave af P4 Morgen, så har du chancen for at stille spørgsmål til en af Sønderjyllands absolut bedste kokke. Jeg får nemlig besøg i studiet lidt senere af Paul Profit, som er køkkenchef og ejer af sin egen Michelin-restaurant. Det er den, der hedder Pearl by Paul Profit, og som ligger tæt på Crusoe. Og vi skal snakke om hans kærlighed til sønderjyske råvarer og den madkultur, som findes i vores del af Danmark. Men jeg vil også gerne invitere dig, kære lytter, med ind i vores samtale. Så har du et spørgsmål til Michelin-kokken, så send mig en besked på 12-12'eren. Måske har du nemlig også undret dig over, om en Michelin-kok nogensinde bliver træt af at lave mad. Måske er der en ret, som du kæmper med at få helt styr på, og så har du altså muligheden for at spørge Paul, hvad gør jeg forkert? Eller måske er det noget helt lille andet, som du er nysgerrig på og gerne vil høre Paul svare på. Uanset hvad, så vil jeg altså gøre mit allerbedste for at få dit spørgsmål sendt videre til Michelin-kokken Paul Profit. Alt du skal gøre, det er at gribe din mobil, og så indlede din besked med at skrive syd, lav så et mellemrum, og send så dit spørgsmål afsted til 1212. Du kan også sende en mail med dit spørgsmål, så er det altså morgensnabelag.dk. Og så er det efter 9 radioavisen, at min gæst kommer i studiet.

Myndighederne i Laos har pludselig indkaldt til pressemøde i sagen om to danske rygsæksrejsende, som ulykkeligvis døde efter, at de formentlig havde drukket noget forgiftet alkohol. Den historie har Michael Olesen klar til dig i radioavisen om lidt. Og så er der så stadig plads til dig i indbakken. Hvis du har et spørgsmål, som du gerne vil stille Michelin-kongen Paul Profit, som gæster mit studie efter 9 radioavisen. Søde mellemrum, beskederne skal afsted til 12.12, og så hører jeg gerne de spørgsmål og prøver efter bedste evne at sende det videre til Paul.

0: Efter lang tids tavshed kan der i dag komme nyt til familierne til to danske piger, der for halvandet år siden døde af metanolforgiftning i Laos. Myndighederne i Laos har nemlig indkaldt til et pressemøde om sagen. Og Carsten Sørensen, der er far til den ene af pigerne, frygter, at man på mødet vil forsøge at lukke sagen.
1: Jeg frygter lidt, at de gør det samme, som de gjorde for nogle måneder siden med et amerikansk offer, hvor de kom ud og sagde, at sagen er overstået, de har fået en bøde på $183 eller et eller andet. Og jeg frygter lidt, at de kommer og gør noget tilsvarende i morgen og siger, at sagen er overstået, dommen er afsagt. Se, hvor godt vi har gjort det, og her er straffen.
0: Carsten Sørensen og hans kone, Rikke Vindervald Sørensen, mangler nemlig stadig svar på rigtig mange spørgsmål om deres datter.
1: Vi ved jo til dato ikke, hvad der skete med vores piger. Vi har nogle øjenvidneberetninger frem til et punkt, men er de hovedet blevet behandlet? Hvor gik de bort henne? Hvad skete der? Hvor langt forløb var den osv. der? Det ved vi intet om.
0: Og forældrene håber virkelig, at deres datters dødsfald kan få andre unge mennesker til at tænke sig om en ekstra gang, når der skal festes på backpackerrejsen.
2: Vi var ikke klar over, at det her var noget, der kunne ske. Pigerne havde taget alle mulige forholdsregler på andre områder, men det her havde vi ikke set komme. Så det er noget, vi virkelig gerne vil have frem og have noget mere opmærksomhed omkring.
0: Pressemødet er planlagt til at begynde her klokken 9 dansk tid, og Udenrigsministeriet fortæller til os, at man følger efterforskningen af dødsfaldene ekstraordinært tæt. Vi sætter masser af varmepumper op, og mange bytter også benzinbilen ud med en, der kører på strøm. Alligevel er vi langt fra europamestre, når det kommer til elektrificeringen. Ja, faktisk ruder vi rundt på en 17. plads, viser en opgørelse fra Green Power Danmark. Kun 22% af Danmarks energiforbrug kommer fra el. Men potentialet er meget større, siger Hans Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
3: Et land som Danmark burde vi kunne nå op på en 70-80% elektrificeringsgrad, og vi ligger stadigvæk omkring de 20, som vi faktisk har ligget på siden 1990'erne. Det er steget en lille bitte smule her til på de allerseneste år, blandt andet på grund af, at vi begynder at få flere elbiler, men ellers er det gået meget, meget langsomt.
0: Hurtigere går det i vores nabolande. En tredjedel af Sveriges energiforbrug kommer fra el, mens det i Norge er over halvdelen. Og de her forskelle skyldes blandt andet, at vi i Danmark har satset stort på gas, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
4: Hvis vi sammenligner med Norge for eksempel, så har de satset meget på vandkraft, og selvom de jo faktisk har virkelig meget gas ud fra Nordsøen, så er det svært at lægge gasnet ned i en klippegrund i et stort, vidstrakt land som Norge. Derimod i Danmark, så har vi satset på fjernvarme, som jo egentlig er positivt ifølge politikere og eksperter, men vi har også satset på gasnettet, og det betyder, at der er mange virksomheder, som er låst fast til deres gasinfrastruktur i dag, og det er bare svært at skifte.
0: Og EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU, og det skal være med til at gøre os mere uafhængige af olie og gas. Hvis du gerne vil have en bakke eller to med danske frilandsjordbær, så skal du ud af starthullerne, for sæsonen bliver kortere end sædvanlig, og den er faktisk allerede ved at være slut mange steder. Sommeren har simpelthen været så varmt, at selv de sorter, der normalt først er plukkeklare sidst i juli og i august, for længst er modnet. Det fortæller Andreas Carstensen, indehaver af Hellevad Pluk Selv Jordbær i Sønderjylland.
5: Med sådan nogle varme hedebølger, som vi har, plus en masse sol, det gør jo bare, at de her jordbær, de modner hurtigt. Og lige pludselig, så eksploderer de alle sammen, og nogle af vores sensorter, jamen de er jo faktisk allerede i gang nu, selvom der skulle gå nu, inden at de er klar.
0: Ifølge Dan Havnstrup Christensen, der er jordbærrådgiver hos Horti Advice, så er kvaliteten af bærerne heller ikke helt så høj, som den plejer at være. Den hurtige modning betyder nemlig både mindre bær og smag.
6: Jordbærplanten kan få det for varmt, simpelthen, og så vokser den ikke ordentligt. Altså, godt nok går alle processerne hurtigt derinde, men når jordbærne tvangsmodnes så hurtigt, så bliver de ikke store nok, og de bliver måske heller ikke i af den helt den kvalitet, man havde ønsket.
0: For jordbæravler Andreas Carstensen betyder det, at sæsonen bliver op til 14 dage kortere end normalt.
5: Det er da lidt ærgerligt. Altså, jeg vil aldrig helst kunne trække den her sæson så lang tid som muligt, og gerne have den sidste 14 dage med også. Men selvom jeg endda kan vande, så kan det bare ikke lade sig gøre, så længe solen den er bare fremme.
0: På grund af vejret vil der være regionale forskelle på, hvornår de sidste frilandsjordbær kan plukkes. Typisk der varer sæsonen længst mod nord. Fredagen møder på en del sol, men der kommer også spredte regn- og tordenbyer, og de kan lokalt være med skybrud og hagl. Vi får temperaturer mellem 22 og 28 grader, og så blæser der en svag til let vind fra forskellige retninger.
7: P4. Du lytter til P4.

0: her er P4 Morgen.
1: Velkommen til en kulinarisk udgave af P4 Morgen med mig, Niklas Møller Jørgensen. Og i den her time, der skal vi nørde mad sammen med en af Danmarks bedste kokke. Velkommen til dig, Paul Proffitt.
2: Tak skal du have.
1: Mange vil jo nok kende dig fra din Michelin-stjernede restaurant Pearl by Paul Proffitt, som ligger i Sønderhav, tæt på Kruså. Men her ejer du jo simpelthen hele biksen, og du er også køkkenchef. Men du er sammen også blevet YouTuber, Paul.
2: Ja, det var ikke... det ved jeg ikke, når vi startede restauranten. Vi bare tænkte lidt anderledes på ting. Kan vi komme på en anderledes vinkel? Jeg ved godt, mine børn er meget glade for at se YouTube. Jeg ser også meget golf på YouTube, så vi tænkte, kunne det være sjov at lave noget der? Så det gjorde vi bare.
1: Og jeg har inviteret dig i studiet, også fordi, at du har netop lavet en ny YouTube-video, hvor at du erklærer din kærlighed til de spisesteder i Sønderjylland, som du elsker allermest selv at besøge. Og så lærer vi altså også, at du elsker soft ice med tivoli-krymmel. Poul, hvorfor er du så begejstret for soft ice med tivoli-krymmel?
2: Jeg vil sige, at at blive ældre, det er en krav, men at vokse op, det er en valg. Og jeg har valgt at beholde den lille del af min barndom, kan man sige. Så alt det her med høje farver og sur slik og det der, det elsker jeg.
1: Så selvom man er en højt profileret Michelin-kok, så kan man godt en gang imellem sætte pris på noget meget simpelt?
2: Ja, 100%. Det giver mig mest glæde. Og jeg er sikker på, at mange sådan Michelin-kokker, de bare tør ikke siger det. Ja. De kan også godt lide det.
1: Poul, du er min gæst helt frem til klokken 10, og vi skal snakke mere om din kærlighed til mad i Sønderjylland. Men hvis du, kære lytter, sidder med et spørgsmål til Poul, så er du mere end velkommen til at melde ind på 1212'eren. Skriv syd, mellemrum og send så dit spørgsmål afsted til 1212. Så skal jeg nok forsøge at få snedet ind i samtalen, hvis du har et spørgsmål, du brænder ind med.

0: Poul, du lever af at lave mad med fine saucer og perfekt tilberedte råvarer, og nu kan du så også, Poul Prophet, kalde dig YouTuber, som vi indledte den her time med at få konstateret. Du er køkkenchef på den her etstjernede Michelin-restaurant Pearl by Poul Prophet, og du har altså også lige udgivet en video, hvor du har kastet dig ud i at slå et slag for den sønderjyske mad og de sønderjyske spisesteder, Poul. Du smager på sandwiches i Aabenraa, soft ice i Sønderhav og vin i Sønderborg. Har du brug for en pause fra dit travle liv som køkkenchef, eller hvad?
1: Ja, det kan man sige, men det er sådan, jeg elsker alt, der har med Sønderjylland at gøre. Det er ikke en stærk forbindelse, jeg har haft til Landsdal, før jeg åbner restauranten, men nogle af de venskaber, jeg har skabt, og nogle af de flinke mennesker, jeg har mødt, jeg synes, Sønderhav, det kan af, som man siger. Ja.
0: En af de venner, som jeg tænker, du har fået i det sønderjyske, det er kokken Jesper Kok, som mange kender som kulinarisk ekspert, har jeg lyst til at kalde ham. Han er i hvert fald en af de kulinariske kræfter bag 17. i Sønderborg, altså en anden Michelin-restaurant. Og lad os lige høre, hvordan han reagerer, da du bestiller en soft ice med farvestrålende krømmel i Sønderhav.
2: Altså, jeg er nu heller ikke bange for soft ice overhovedet. Mine børn er også vilde med det, min kone i særdeleshed. Tivoli-krummel, det har jeg sagt til den fra starten af, det holder vi os lige fra.
0: Ja.
1: Ja, han var ikke 100% med, ved en om. Men ja, ved du hvad, det må man selv om. Jeg elsker dem, jeg synes, de smager godt.
0: Hvem er det, du gerne vil ramme med din YouTube-kanal her? Altså, hvem er det, du gerne vil have, der ser, at Sønderjylland og soft ice og sandwiches i Aabenraa kan noget?
1: Jeg tror, at det er ikke en bestemt målgruppe, vi går efter, der bare skinner lidt lys på, det Sønderjylland kan tilbyde på. Jeg synes, Landsdal, de gør så mange ting sådan rigtig godt, men jeg vil ikke, hvis der er stadigvæk sådan en dyb rolle i Jantelav og sådan noget, men det er ikke så god til at råbe højere om det. Men jeg er ikke bange for at råbe højere om de gode ting handler.
0: Janteloven, det er noget, du har stødt på. Du har jo faktisk ikke været hernede i så forfærdelig lang tid. Din restaurant Pearl åbnede du i marts 2025, og så du er altså relativt ny i landstillingen, kan man sige. Du kom fra en stilling som køkkenchef på Henne Kirkeby Kro, som jo også har to flotte Michelin-stjerner, som du har været med til at skaffe til kroen. Hvordan adskiller spisestederne i Sønderjylland sig fra andre steder, du har besøgt i Danmark?
1: Jeg synes, det er bare noget særligt. Nogle ting, de kommer fra sådan personlige hælder rundt omkring. De er meget ylmu, meget jordnære, de mennesker sådan her omkring. Meget personlige. Og sådan en anden ting, det er alle de dejlige råvarer, vi får fra Landsdalen hernede. Så jeg synes, ja, de er mange gode ting, mange ting, de kan ophøje om.
0: En af de dejlige råvarer, tænker jeg, vi skal snakke om lige om lidt, fordi det er ved at være sidste sæson for, eller sidste udkald for en af sommerens absolute favoritter, noget du også har på menukortet. Så det snakker vi om lige om lidt. Men husk, hvis du har et spørgsmål til Poul Prophet, så tøv ikke med at sende en sms afsted til 1212'eren. Husk at starte din besked med at skrive syd og lave et mellemrum. Så skal jeg nok få dit spørgsmål presset ind i vores samtale.

0: Jeg har stadig besøg af Paul Profit, og der er kommet et spørgsmål fra Henrik Paul. Han vil gerne vide, hvorfor kan man ikke købe en wienerschnitzel på din restaurant?
1: Det er en god spørgsmål. Jeg vil ikke sige, at jeg er det bedste til at lave wienerschnitzel. Det er ikke noget, jeg har så meget erfaring med. Jeg er god til at spise dem. Ja, hvis du kommer til Paymal nogle dage, der har vi spist nogle gange. Så giv besked, Henrik, så finder vi jo lidt.
0: Det er godt. Paul Profit, altså køkkenchef på Pearl by Paul Profit-restauranten, er med mig helt frem til klokken 10. Og jeg har lagt mærke til noget, der så er på dit menukort, Paul. Og det er nemlig en dessert bestående af jordbær og vanilje. Paul, hvor nemt er det for dig at skaffe gode sønderjyske jordbær lige i øjeblikket?
1: Altså, jeg synes, dansk jordbær er nogle af det bedste, jeg har smagt i verden. Og især når vi har haft rigtig god vejr, det er lige sådan, de bliver solmøllet, dejligt saftige og smagfulde, og de er bare fantastiske, en af mine yndlingsting at bruge. Så det var en nem ting at skaffe.
0: Jeg spørger, fordi at flere danske jordbæravlere, de fortæller, at sæsonen for lækre danske jordbær snart er slut, og det hænger blandt andet sammen med det varme sommervejr, vi har haft. Men det er faktisk lykkedes vores reporter Nora, som kommer ind i studiet nu, at skaffe nogle sønderjyske plukselbær fra Hellevad. Og du får lov til at kigge på dem en gang, Paul. Og Nora, du har jo en plan om, at vi skal lave en ret med jordbær til, ja, Paul. For en gang skyld, så er det os, der laver mad til dig, Paul.
1: Ja, tak. Skal jeg være bekymret, eller hvad?
0: Det vil vise sig. Men hvad siger du egentlig til, at der ikke er så mange jordbær, måske lige i øjeblikket, at sæsonen er ved at slutte tidligere, end den plejer?
1: Jeg synes, det kommer an på vejr. Det er sådan, det er at arbejde med naturlige ting. Der er ikke en fast rammer for, hvornår de er tilgængelige. Det er begge det gode og det dårlige med det. Men ja.
0: Men de der jordbær, de er i sæson, og dem skal du tilberede, Nora. Hvordan er... lad mig spørge på en anden måde. Hvor tit har du lavet mad til en Michelin-kok før?
2: Det er nok min debut. Men så jeg føler presset lidt, men...
1: Har du tivoli-krummel af stillen?
0: Det har jeg ikke. Jeg har noget sukker, som jeg har taget med hjemmefra.
2: Ej, nu skal du heller ikke røbe, hvad retten er for meget.
0: Nej, vi afslører ikke, hvad retten er, men jeg kan sige... Nå ja, ja, det er godt, det er godt. Vi laver en ret til dig, og så smager vi på den lidt senere, Paul. Huha. Ved du hvad? Jeg står lige og kigger på, om der er kommet et spørgsmål til. Jo, de der jordbær, det får man til at... Julie fra Svendborg, som lytter med på B4 Syd, herligt Julie, hun skriver, har Paul en yndlingsråvare, og hvad er det i så fald?
1: Det bliver for svært at bare have bare en enkelt. Der er så mange ting, jeg er glad for at bruge. Jordbær, når det er sæson, det er fantastisk. Også sådan, de danske, jeg vil gerne støtte på, også ærter. Jeg synes, det er også fantastisk. Vi er ikke det samme kultør i England med at gå forbi et eller andet gård, når der står en skør om foran, man kan selv købe og sætte penge i kassen. Så, og nye kartofler også. Ja, der er så mange ting. Mm. Jeg kan ikke bare sige en enkelt.
0: Og nu er det altså jordbæren, som vi prøver at kultivere, Noah. Held og lykke med det. Jeg sender dig ud i køkkenet.
2: Tak for det.
0: Må vi se, hvordan det går.
1: Jeg vender i spænding.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra klokken 10 på P4 og i DR Lyd.
2: Har du et spørgsmål til min gæst her til morgen, Paul Proffitt, Michelin-kokken fra det sønderjyske, så send mig en sms, skriv syd, mellemrum, og send så spørgsmålet afsted til 12.12, der samler vi op på dem efter de regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Hvis du er en af dem, der skal ud og flyve i denne weekend, så kan det godt være, at du skal pakke lidt ekstra tålmodighed med i kufferten. For det er store rejseweekend, og det betyder altså, at der godt kan opstå travlhed ved indtjekningsgrænsen og gennem security-tjekket. Og derfor så kan det også være en god idé at tjekke travlheden på Billunds Lufthavns hjemmeside, for lufthavnen forventer, at mindst 14.000 passagerer skal igennem lufthavnen hen over weekenden, fortæller presseansvarlig Dan Prangsgaard.
2: Jeg tror ikke, vi kommer på rekordniveau, men vi kommer der opad. Det er rigtig mange rejsende, og det virker som om, at rejselysten er stor, og folk vil gerne ud.
1: Hvis du overvejer at tage på stranden i dag for at tage en kølende dukkert, så skal du være mere opmærksom end normalt. For med de varme sommerdage, så stiger havtemperaturen, og det øger risikoen for et farlige bakterier i de indre farvande, lyder det indmelding fra Statens Serum Institut. Det er bakterier af typen Vibrio og Chevanelle, der kan give infektioner i åbne sår eller nye rifter efter en dukkert. Men det er ikke noget, der fylder hos badegæsterne på Områ Strand, Karin Melcher og Charlotte Marie Melcher.
3: Ved du hvad, jeg kigger efter, om det blå flag er op, og det har jeg fuldstændig tiltro til, så jeg springer bare i vandet. Og ja, det er klart og fint og rent, og jeg nyder det.
4: Det er ikke noget, jeg tænker over nu. Altså, slet ikke. Altså, hvis der kommer voldsomme advarsler, så bliver man jo nødt til at tage højde for det. Men ikke lige nu, tænker jeg ikke.
1: Statens Serum Institut oplyser, at bakterierne trives godt i mellemsandet lun vand, som findes ved for eksempel den jyske østkyst i disse dage, mens der ikke er samme risiko i blandt andet Vesterhavet, fordi saltindholdet i vandet er højere. Når himlen er blå og solen står højt, så kan man hurtigt få lyst til en skål med jordbær. Men hvis du håber på at smæske dig i frilandsjordbær, så er det ved at være sidste chance. For sommerens hedebølge har fremskyndet modningsprocessen, og de sidste sorter synger derfor allerede på sidste vers. Og det kunne mærkes ved Hellevad Plukselv-jordbær, hvor Michael Korup Sørensen var ude at plukke med familien.
5: De er ikke så store, og vi skal længere ned ad marken for at finde nogen. Så man kan godt mærke, at det er ved at være slut. Og vi kan godt lide jordbær. Det er hyggeligt at rende rundt herude og plukke dem, så det er da ærgerligt.
1: Normalt så var jordbærsæsonen langt ind i sommeren, men Anna Ries Federsen, der plukkede med sine to sønner, hun trøster sig med, at sæsonen er langt fra andre. Er lang for andre pluk-selv-varianter.
6: Det er jo altid ærgerligt. Man går jo og venter på at kunne plukke jordbær, og så er det allerede slut igen. Men så kommer det jo altid bare en ny bær eller frugt eller et eller andet, man kan komme og plukke.
1: Og selvom pluk-selv-sæsonen nu slutter, så vil det stadig være muligt at købe danske jordbær i butikkerne en rumtid endnu. Og vejrudsigten, den byder altså op på en mere eller mindre pluk-selv-omgang, for overordnet så er der lidt eller nogen sol på begrammet, men også spredte regn- og tordenbyer, der kan være kraftige og være med skybrud, havl og stærke vindstød. Termometret, det kommer op et sted mellem 20 og 27 graders varme, og vinden, den bliver svag til let fra skiftende retninger. De regionale nyheder var med Ulrik Eriksen.
0: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

0: Vi hørte lige før i de regionale nyheder, at der ikke er så mange lækre jordbær tilbage. Men inden sæsonen slutter helt, så er det faktisk lykkedes vores reporter Nora at finde nogle pluksel jordbær i Hellevad, lidt uden for Åbenrå. Og Nora, du skal jo forberede en ret med jordbær til vores Michelin-kok, Paul Profit, som er med os i studiet. Hvordan går det i radiokøkkenet?
1: Jamen, det synes jeg egentlig går godt. Der er, han kan forvente en dejlig jordbærsret, det må jeg sige.
0: Og du løfter ikke lige sløret for, hvad det er for noget, du har planlagt indtil videre?
1: Det er noget med jordbær. Så meget kan jeg løfte sløret for.
0: Okay, vi vender tilbage til radiokøkkenet lidt senere, på, Nora, og ser, om du får retten klar. Paul Profit, altså Michelin-kok og køkkenchef på Pearl. Vi har fået et spørgsmål fra Christian fra Åbenrå, som gerne vil vide, at det er meget populært, at mesterkokke har deres egne produkter. Ser jeg inden for køkkenudstyr og den slags, er det noget, som Paul har tænkt på?
2: Det er ikke noget, jeg går meget rundt og tænker over, nej. Men ja, det vigtigste for mig vil være, at det skal være noget, jeg vil være stolt over at sætte min navn på. Jeg kan ikke bare tage et andet produkt, jeg er glad for selv bruger og bare sætte min navn på. Det gør jeg ikke.
0: Så vi kommer ikke til at se et Paul Profit knivsæt i den lokale merchandiser?
2: Ikke i morgen i hvert fald, men det skal være noget, jeg er selv glad for at bruge i hvert fald.
0: Så er det måske noget andet, der optager i din hverdag, det ved jeg ikke. Det må du selv få lov til at svare på, for jeg kunne godt tænke mig at vide, din restaurant Pearl i Sønderhav, den har jo en stjerne. Hvor meget tankevirksomhed bruger du på at tænke på at få stjerne nummer to i Michelin-guiden?
2: Ja, det er lidt sjovt. Vi fik den første stjerne, og så hørte jeg, at jeg blev stillet den spørgsmål ofte. Og det er ikke noget, der optager mig til i min hverdag. Jeg er ikke vågen om morgenen og tænker, hvordan får vi to stjerner på Pearl? Det jeg fokuserer på, at blive bedre. Hvordan kan vi forbedre vores restaurant, vores gæsteoplevelse? Og det graver vi dyb i. Vi prøver at være 1% bedre hver dag. Og jeg tænker, hvis vi tænker på den måde, og vi fortsætter på den måde, så måske anden stjerne, der passer på sig selv.
0: Mm. Den første stjerne, du fik, den kom jo efter bare 89 dage. Det var så mange dage, der var gået før, at du havde... Før 89 dage gik der fra, du åbnede, til du fik stjernen, som skulle det siges.
2: Ja.
0: Hvor stort et chok var det egentlig for dig at få den første stjerne?
2: Det er ikke noget, jeg forventede vil komme så hurtigt i hvert fald. Jeg ikke tænkt, jeg har sådan... Ja, det ved jeg ikke, hvad man kan sige. Sådan, navn stor nok til at hæve Michelin hele vejen ind til Sønderhav, så hurtigt. Men vi har fornemmelsen af, at de har været forbi, men som man vil, det er hemmeligt. Vi vil ikke sådan 100%. Så invitationen, da den kom, så du har 3 uger før ceremonien er, når du tænker, hvorfor har vi fik invitationen. Så det var en hård 3 uger for jer nu.
0: Der er ikke sådan nogle noter i branchen, hvor at, du kan se og slå op. Nå, men det er den og den anmelder, som anmelder sønderjyske restauranter.
2: Nej. Ja, vi kigger på bookinger alt konstant, men ikke bare på grund af Michelin. Det er bare, hvis du kommer i morgen, jeg vil gerne vide, hvem du er, hvor du arbejder hen, så kan du godt lide vand med brus eller uden. Så vi har mange gæstenoter. Så det kigger vi igen hver dag alligevel. Så du kan have fornemmelsen, jeg har været i branchen i sådan 26 år, så du har fornemmelsen af, okay, måske er det noget, vi skal holde øjne på. Men når de træller ind i døren, jeg kan ikke lave hele menuen om alligevel, så du skal være selvsikker i det, du gør i hvert fald.
0: Fornemt, og noget vi altså har på menuen til dig, det er sønderjyske jordbær, og vi skal se, hvordan det går i radiokøkkenet lidt senere, men lige nu, der skal vi have lidt mere musik. Det her, det er Olivia Rodrigo i P4 Morgen.

0: Poul, nu har du været køkkenchef på Pearl i Crusoe, eller ved Crusoe i over et år, så måske så kan man sige, at du har haft god tid til at dykke ned i den sønderjyske madkultur.
1: Det har jeg.
0: Men hvor bekendt er du egentlig med den? Har du styr på alle retterne? Hvad skal der i? Og den slags, det finder vi ud af nu, fordi jeg har forberedt en lille sønderjysk madquiz. Er du klar på den?
1: Nej, men vi gør det alligevel.
0: Det er godt. Det er den rigtige indstilling.
2: Nummer 1.
0: Noget af det, som den sønderjyske madkultur er meget, meget, meget kendt for, det er det sønderjyske kaffebord, og måske har mængden af kager noget at skulle have sagt i den henseende, for hvor mange kager er der egentlig i et sønderjysk kaffebord?
1: Jeg vil sige 15. Det er noget, der siger 15 til mig, men jeg vil ikke være rigtig forkert.
0: Det er ikke helt dumt. Det er faktisk 21 kager.
1: Ah.
0: 7 tørre, 7 bløde. Og så 7 hårde kager. Så ja. Men er det noget, du har stiftet bekendtskab med, det sønderjyske kaffebord? Har du smagt lidt brødtårt?
1: Og...
0: Ja, det er godt. Det er godt.
2: Nummer 2.
0: Her på DR, der har vi også et madprogram med 2 brødre, nemlig James og Adam Price. Og de har ligesom dig også været på rundture i det sønderjyske for at afprøve egnsretter. Og de laver blandt andet den her klassiker.
3: Sådan er solæg. De er ret flotte, altså. Ja, smukt marmoreret, lige præcis.
4: Og hvordan laver man solæg?
0: Ja, Poul, har du et bud på, hvordan man laver solæg?
1: Jeg har fornemmelsen af, at det er sådan et blødkogt æg. Det bliver sådan knust på skallen og lagt ind i et eller andet. Det giver den der marmorering rundt om. Men sådan 100% opskrift, det kan jeg ikke svare på.
0: Men det, du er inde på det fuldstændig korrekte, så den får du point for, den der. Man laver en saltlage og lægger æggene i den her lage i 3-7 dage, og så serveres den jo med tabasco og sennep og alt det gode. Super lækkert, synes jeg i hvert fald personligt selv. Jeg ved ikke, om du er enig.
1: Jeg har smagt dagen, og jeg kan godt lide dem. Ja.
2: Nummer 3.
0: Surrep. Det har jeg så til gengæld aldrig nogensinde smagt, men jeg har læst lidt op på, hvad det er. Det er noget, der laves med kogeflæsk, for eksempel. Og det er sådan noget syrligt kød, som spises med sønderjysk rugbrød, syltede rødbeder og sennep. Og det er især noget, der kommer på bordet til jul her i Sønderjylland. Men hvad er det, der gør surreppen sur?
1: Det er nok elger, tænker jeg.
0: Fuldstændig korrekt. Det er selvfølgelig eddike. Jamen, det gik da meget godt. 2 ud af 3.
1: Den tager jeg. Den er jeg glad for.
0: Ja. Kan vi måske forvente noget sønderjysk, nogle sønderjyske egnsretter på din restaurant?
1: Det synes jeg ikke, og det er fordi, jeg er ikke fra Sønderjylland selv. Min rolle det ligger i England, og min restaurant der fortæller sådan mine rejser igennem forskellige lande og forskellige køkken, så det vil ikke give mening for mig til at gøre det, synes jeg. Så ja.
0: Men måske noget inspiration med nogle gode lokale råvarer, det er der plads til?
1: Ja, sådan råvarer, det bruger vi, når jeg er utrolig glad for. Men selve retten, det lader være.
0: Jamen, så må vi lave vores surrep selv i hvert fald.
1: Ja, det kan man sige.
0: Vi har en kollega, Nora, som er i gang med at lave jordbær til dig. En lille jordbærdessert med nogle af de sidste solmodende frilandsjordbær, som det har lykkedes os at skaffe. Dem skal vi smage på om ikke så lang tid. Det gør vi på den anden side af lidt musik fra Wham.

0: Mens vi hører Wham her i studiet, så siger min gæst Paul, at det her, det er simpelthen noget musik lige for ham. Hvorfor det?
1: Min onkel Brian, han spillede i en gruppe i England i 60'erne, og han spillede med nogle af de store, sådan Eric Clapton og Robert Plant, før de blev sådan en helt stor kendt verden rundt. Så vi følte efter ham i pubs og clubs og lyttede til ham spille, og musik der er den store påvirkning på mit liv. Så det er også en del af gæsteoplevelsen, når det kom til Ostranden. Der er højtaler overalt. Og hvis der er mennesker i huset, så er der musik i huset.
0: Med 80'er og 70'er musik.
1: Ja, det er jeg mest glad for, ja.
0: Så det er bare med at nyde Wham, Paul.
1: Ja, det gør jeg.

0: en ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Dejlig sommermusik fra Benjamin Hav med Portugal. Vi har forberedt en dejlig sommerret til Michelin-kokken Paul Proffitt, som er min gæst i studiet. Og når jeg siger vi, så er det måske faktisk en tilsnigelse, fordi det er min kollega Noah Rainwright, P4 Morgens helt egen reporter, som kommer ind i studiet nu med en jordbærret, nogle af de sidste sønderjyske jordbær, som det lykkedes os at få fat i. Og normalt så er det jo Paul, der laver mad til sine gæster, men nu er han jo gæst, så nu har vi lavet en ret til ham. Og hvad er det lige, vi skal have, Noah?
1: Jamen, det er som min personlige opskrift på jordbær, fløde og så sukker.
2: Må jeg lige få en blyant? Jeg skal den ned.
1: Ja, du kan købe opskriften af mig, det kan du.
2: Ja, tak.
0: Hvorfor er det lige jordbær med fløde, Noah?
1: Det går så godt sammen, og det spiser vi hernede også meget af. Så tænker jeg, det skal han jo også prøve.
2: Nogle gange det enkelte ting, det er bare det bedste.
0: Lige præcis, og du er jo min gæst her i dag, fordi du har lavet den her YouTube-kanal, hvor du fremhæver de enkle, lækre ting, man kan spise i Sønderjylland. Det er så soft ice med tyvlekrømmel, som du er helt op at køre over i din YouTube-video, Kongen af Sønderjylland. Tak for det, Noah. Nu fik jeg også en skål. Hold op, der er masser af fløde i. Lad os lige prøve at smage en gang.
2: Ja, tak. Jeg synes, det vigtigste med det her sukker, der er oplyst.
1: Ja.
0: Så vi ikke det er det ikke helt, kan jeg mærke.
2: Ja.
0: Nej, de er kommet på lidt...
2: det giver lidt tekstur.
0: Ja, ja. Fløden er
1: god. Men det er jo det, jeg tænkte på, tekstur. Det går jeg jo netop efter.
0: Ja, og fløden har du helt styr på?
1: Ja. Og hvis I... Altså, jordbærne, de er skåret til perfektion også. Jeg er virkelig...
0: De er i hvert fald skåret over.
1: Ja, det er de.
2: Vi går ikke ned på fløde i hvert fald.
0: Nej.
1: Nej, og det er sådan, jeg har det. Man gider ikke have for lidt fløde. Hellere for meget end for lidt.
0: Ja, det er nærmere... Fløde med en lille bitte smule jordbær i.
1: Det er lidt en version af koldskål, bare med fløde og jordbær.
2: Ved du hvad? Jordbærne, de smager vanvittigt godt.
0: Ja, det er måske det vigtigste. Dem har vi skaffet fra en lokal jordbæravler i Hellevad. Måske er det ikke lige Noah, der kommer ind som kokkeelev.
2: Ikke i dag i hvert fald.
1: Ikke i dag.
2: Men du skal blive ved.
1: Bliv ved, tak.
2: Ja.
0: Det er godt.
1: Potentiale er der.
0: Ved hvad, Paul, tusind tak, fordi du har været min gæst den her time, og jeg kan kun anbefale, at du går ind og ser din fantastiske YouTube-video. Jeg blev utrolig godt humør, da jeg så den her video, hvor du tager på rundrejse i det sønderjyske sammen med en anden kendt kok, Jesper Kok.
2: Ja.
0: Kongen af Sønderjylland, man kan finde den inde på din egen YouTube-kanal, og jeg håber også, du hyggede dig en lille smule.
2: Ja, tak for invitationen. Det er ren fornøjelse.
0: Og velbekomme.
2: Tak skal du have.
3: Lille soft ice med tivlekrummel, tak.
4: I vaffel eller
3: hvad? I vaffel, tak. Folk synes, at som Michelin-kok er vel bekaldt dem. Vi er alt sådan fin og fancy. Og det kan vi være nogle gange. Men nogle gange er det hele basis ting, der gør mig mest glad. God selskab, vandet lige der, og en soft ice med tivlekrummel, så er jeg glad.

0: Så fik vi sendt Michelin-kokken Paul Proffitt godt afsted ud i sommervarmen. Han har altså ikke spist sin jordbær op, Noah.
1: Men han er jo en travl mand. Det må være derfor.
0: Ja, okay. Har du egentlig selv smagt de der jordbær med masser af fløde?
1: Ja.
0: Smagte du dem til, inden du serverede dem for ham?
1: Fantastisk. Det er jo smag og behag. Altså, jeg vil så gerne lige sige, at han spurgte jo, om han må købe opskriften inden. Det var så inden han smagte på det. Så, altså.
0: Det tror jeg var høflighed. Noah, om lidt så overlader vi mikrofonen og giver dig en anden radiosmag, fordi her på B4, så er der verdens bedste sommer med Sara Bro og Signe Vadgaard. Hvad de har på programmet, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, men til gengæld så er jeg sikker på, at det bliver hyggeligt og godt selskab. Så her fra studiet i Åbenrå, så vil Noah Rainwright og Niklas Mille Jørgensen ønske dig en rigtig god weekend og en rigtig god sommer, og så er det bare med at få spist nogle jordbær, inden at sæsonen er slut.
2: Danmark halter bagefter, når det gælder om at bruge el i energiforsyningen. Det bliver kun til en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa. Det viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Dermed ligger vi i kategori med lande fra den tidligere Østblok, siger Hans Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
3: Danmark konkurrerer jo lidt med lande, hvor der stadigvæk bliver brugt kul og koks til opvarmning af private hjem. Og så kan man også sige om Danmark, hvis man ser på statistikken siden 90'erne, altså de sidste 35-40 år, har vi stort set ikke flyttet os.
2: EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU for at gøre os mindre afhængige af olie og gas. Og så skal Danmark undgå at gentage fortidens fejl, siger Hans Henrik Lindbo.
3: De danske sukkerfabrikker, som jo er en del af fødevaresektoren, de stod jo over for at skulle skifte produktionsapparat for nogle år siden. Og der vurderede vi jo, at de kunne elektrificere en meget stor del af deres energiforbrug. Men der valgte samfundet jo i stedet for at etablere en ny gasforsyning.
2: Og selvom rekordmange boligkøbere klager over deres ejerskifteforsikring, er det de færreste, der får medhold. Det viser tal fra Ankenævnet, som vi har indsamlet sidste år. Var det hver 8. klage, hvor der blev givet helt eller delvist medhold i 2015, var det hver 5. klage. Og det viser i bund og grund, at mange køber noget, de ikke helt ved, hvad er, siger Pia Holm Steffensen, som er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring og Pension.
4: Man har den her tanke om, at hvis noget går galt, så har jeg jo altid en forsikring. Og det har man bare ikke, fordi forsikringen bygger oven på en tilstandsrapport, og hvis ikke man sætter sig ind i rapporten, så er man ret dårlig stedt.
2: Ifølge Forbrugerrådet Tænk er et af problemerne, at det er købernes eget ansvar at bevise over for forsikringsselskaberne, at deres skader er dækket, og forsikringsselskaberne er dygtige til at føre sagerne. En af dem, der er kommet i klemme netop det, er Simon Rasmussen, som har tabt 2 klagesager omkring sin ejerskifteforsikring.
5: Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivning.
2: Siger altså Simon Rasmussen. Kina afviser og har skaffet sig uretmæssig adgang til amerikanske valgdata, oplyser Kinas udenrigsministerium ifølge Reuters. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i nat kom med beskyldninger om, at Kina har kompromitteret amerikanske valgdata. Men det kinesiske udenrigsministerium afviser altså beskyldningerne og siger, at præsidentens anklager er uden faktuelt grundlag. Vejret byder i dag på lidt af vejret. Sol indimellem, men også spredt regn og tordenbyger. Nogle steder måske med skybrud, hagl og kraftig vindstød. Bornholm får først tørt og solrigt vejr, men efterhånden trækker skyerne ind, og der kommer udbredt regn fra syd. 22-28 grader i dag, og radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4.

0: med Signe Vadgaard og Sara Bro.
1: Jeg ved ikke helt, hvad det er med i dag, Sara, men vi har begge to hvide t-shirts på, og vi ligner måske lidt Pippis hest, fordi der er så mange af de der sådan små ildfluer. Altså over det hele, jeg føler mig...
2: Jeg var sådan her, hvordan ligner vi Pippis hest? Åh, okay, fordi der er så mange fluer, det er rigtigt.
1: Det vil vi helt sat til. Vi må se, om vi kan klare os igennem de næste to timer, som er de sidste her fra Tisvilde.
2: Det er altså jo på en eller anden måde i dag, hvor vi både lige skal have skrevet hyldestdigtet til Tisvilde færdig. Vi skal lige have gjort alvor, altså for alvor op med, hvor mange Hollywood-stjerner, der egentlig er i Tisvilde lige nu. Og så skal vi teste en ting, som vi ikke har testet før.
1: Det er rigtigt. Det er jo et parameter, som er godt lige at have med, når man skal vurdere, hvor god en by er at holde sommerferie i.
2: Ja. Hvad synes børnene egentlig om at holde sommerferie i Tisvilde?
1: Det skal vi da lige have med.
2: Det skal være med i dag.
1: Ikke? Ja. Er der ellers andet, så er der andre ting, vi lige skal have vinget af, så du sådan, som ambassadør for Tisvilde føler, at du efterlader det et godt sted, for det er jo sidste dag.
2: Nej, jeg synes, vi er meget godt med.
1: Ja, jamen, det synes jeg også.
2: Vi har nogle spændende ting på programmet, jeg glæder mig til.
1: Jamen,
2: nogle gæster og noget forskelligt. Jeg glæder mig meget.
1: Ja, det gør jeg også.
2: Og vi skal jo lige sige, at vi sidder over hernede på parkeringspladsen, nede ved stranden, nede ved strandkiosken, ikke?
1: Det er også din sidste chance nu, kære lytter. Hvis du er en superstjerne, og vi ikke lige har fået dig talt op endnu, hvis vi ikke lige har fået hits på dig nu, så kom der lige ned. Vi sender her indtil kl. 12, så kan du blive talt op. Kom med på listen.
3: Du lytter til verdens bedste sommer.
0: Verdens bedste sommer.
3: På P4.
0: Med Signe Vadgaard og

0: Passenger her med Alex Warren, verdens bedste sommer, live fra Tisvilde Strand.
1: Der er en ting, vi ikke har fået testet endnu omkring, hvorvidt det er det bedste sted at holde sommerferie her i Tisvilde. Og det er, hvad synes børn egentlig om at holde sommerferie i Tisvilde? Vi har fundet nogle tilfældige børn. Kalle og Sofus, velkommen til.
2: Tak, tak.
1: Kalle, du er 11 år, Sofus, du er 9 år. Har I været i Tisvilde før egentlig?
2: Ja, men det er meget længe siden.
1: Det er meget længe siden? Mm. Hvad med dig, Sofus?
3: Jeg tror ikke, jeg har været der. Jeg kan i hvert fald ikke huske noget.
1: Du kan ikke huske, at du har været før. Det tyder jo ikke så godt indtil videre. Kalle, hvad kan du huske, fra, hvis du har været til Tisvilde for lang tid siden?
2: Vi var i et sommerhus, og jeg var ude på et museum.
1: Du var på et museum?
2: Ja.
1: Hvad var det for et museum?
2: Sådan, hvor vi så en kanon blive fyret af.
1: Det lyder da okay sejt.
2: Ja.
1: Ja? Er du sikker på, at det var Tisvilde?
2: Meget.
1: Meget? Nå, okay. Men vi skal selvfølgelig lige her også lige sige, at Kalle og Sofus... Jeg har selv meldt jer frivilligt til at teste om Tisvilde. Vi bruger selvfølgelig ikke børnearbejde på Danmarks Radio. Det må man selvfølgelig ikke.
4: Nej, nej, det er klart.
1: Så I har meldt jer helt frivilligt, ikke også?
2: Ja. Mm.
1: Det er godt.
4: Det er også fordi, vi mangler Mikkel i dag, vores reporter. Så
1: det er
4: vi tænkte, at vi godt lige kunne bruge nogle øjne i marken.
1: Ja.
4: Og vi mangler lidt at finde ud af, om Tisvilde er noget for børn.
1: Hvad tænker I indtil videre? Nu har I opholdt jer her på parkeringspladsen lidt tid. Hvordan virker Tisvilde som et godt sted for børn at holde sommerferie?
2: Ja, yeah, meget stille og roligt. God strand.
3: Ja, yeah, det er fint.
4: det kan vi godt gøre bedre, tænker jeg så.
1: Ja, jeg tænker ikke. Vi gør i hvert fald et forsøg i dag, ikke?
4: Helt klart. Helt klart. I skal ud og opleve Tisvilde.
1: Ja. Mm-hmm.
4: Og så må vi se, når I så kommer retur, om hvad I siger til det jo, ikke? Altså.
1: Hvor plejer I at holde sommerferie henne egentlig?
2: Det er meget forskelligt.
1: Ja. Yeah. I Danmark eller i udlandet? Eller?
2: Begge dele.
1: Ja. Yeah. Hvor, kan I ikke bare sige nogle steder, I har været sådan, så vi kan sammenligne det lidt med jeres Tisvilde experience?
2: I starten af sommerferien her var vi i Italien.
1: Okay. Okay.
3: Og lidt i Monaco.
1: Lidt i Monaco?
3: Ja. Yeah.
1: Hvad lavede I Monaco?
3: Spise McDonald's.
1: Åh, det lyder genialt.
4: Det er jo det, man gør i Monaco.
1: Lad du mærke til, at der var marmor på alle fortovene?
2: Ja.
1: Ja? Det var ret sejt, ikke?
2: Jo. Oh.
1: Hvad lavede I ellers i Italien? Der kom lige en kæmpe stor lastbil her. Jeg ved ikke rigtig, hvordan
2: det skal. I badet.
1: I badet?
2: Ja.
3: Og vi fjerede et bjerg.
1: Nå, okay. Det lyder ret sejt. Hvad når I ellers er i Danmark? Hvor holder I så sommerferie henne?
2: Vi har også været i et sommerhus med vores mor.
1: Okay.
3: På Nykøbing Falster.
1: Okay. Det lyder også dejligt.
2: Og nu skal vi så snart til Berlin og Ribe.
1: Berlin og Ribe.
4: Det er verdens bedste sommer,
1: jeg har gang i. En vildere sommer end mig i hvert fald, det er helt sikkert. Jeg håber, at Tisvilde får en lille plads i hele den sommerferie.
4: Ja, det håber jeg også. I skal i hvert fald gå derud med stil nu, fordi vi har skaffet jer et meget Monaco-agtigt ride. Fordi nu skal I ud og opleve Tisvilde i en Porsche 911 Turbo S Edition 50. Har I kørt i sådan en før?
2: Nej.
3: Nej.
1: Altså, det var bare fordi, vi tænkte, I skulle opleve nogle af de sådan, meget sådan, Tisvilde-agtige ting, som de andre, der er, holder ferie her i Tisvilde, åbenbart også gør. Og det er for eksempel at køre Porsche. Hvordan lyder det?
2: Meget godt.
1: Ja. Meget godt?
2: Ja.
1: Hvordan kan I, Kalle, vil du ikke lige beskrive, hvordan den ser ud, den Porsche, I skal køre i?
2: Jo, den er grøn, og så har den sådan noget hvid skrift, hvor der står Porsche Turbo på, og har en hækspoiler om bagpå og åbent tag.
1: Det lyder godt. Det lyder dejligt.
2: Ja.
4: Jamen, Sofus og Kalle, jeg synes egentlig, vi skal sende jer afsted nu.
1: Ja. Er det normalt for jer at køre rundt i Porsche?
2: Nej.
3: Nej.
1: Jeg tænker, Italien, Monaco, der var ikke Porsche.
2: Nej. Vi kørte i hvert fald ikke nogen.
1: I kørte i hvert fald ikke nogen. I så nogen.
2: Ja. Mm.
1: Så er det den første gang, I skal køre i Porsche?
2: Ja.
3: Ja.
1: Okay, nå, men altså, skal vi så ikke sige farvel til det? Så må I godt gå i gang med jeres Tisvilde sommerferie, dreng, Sofus og Kalle. Eller sommerferie dag hedder det. Sofus og Kalle, bare gå ind i Porsche'en.
2: Vi ses.
1: Vi ses. Nice ved, ikke? Ha' en god tur.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: sidste dag fra Tisvilde med medvært Sara Bro, som er ambassadør for Tisvilde. Det er jo din officielle titel den her uge, Sara. Og vi har jo lige et hængeparti, nemlig at finde ud af, om Tisvilde er fedt for børn.
1: Ja.
0: Så det har vi jo sat os for at undersøge.
1: Ja, ja, vi har fundet nogle børn, og de har meldt sig frivilligt
0: fuldstændig
1: til at teste, om Tisvilde er et dejligt sted for børn at holde ferie. Og de skal ud og have nogle Tisvilde-agtige oplevelser.
0: Så derfor har vi sendt dem afsted i en Porsche 911 Turbo S Edition 50. Den er bygget i 1974 eksemplar som fejring af 50 års jubilæum for den første Porsche Turbo fra 1974.
2: Ja. Jo, lad os gøre.
0: Og Kalle og Sofus, det sætter I jo naturligvis stor pris på, ikke?
3: Ja, jo, meget.
0: Hvordan er det at køre rundt i den Porsche der?
3: Virkelig fedt.
1: Altså, hvordan er det fedt, Kalle? Altså, hvad laver I? Har I sikkerhedsseler på, og hvor er I henne?
3: Ja, lige nu kører vi rundt her i Tisvilde. Ja, bare prøver at køre lidt rundt i den.
1: Hvordan føles det?
3: Godt.
1: Altså, har I sikkerhedsseler på? Nu spørger jeg lige igen.
3: Ja, det har vi.
1: Åh, det er godt at høre. Hvordan reagerer folk på, at I kommer kørende i en Porsche? Er der nogen, der kigger ind på bilen, eller?
3: Ja, det er der.
0: Vinker de til jer, eller?
3: Nej, det gør det ikke.
0: Nej, okay. Har I egentlig forstand på biler i den i det henseende, at I godt ved, hvad en Porsche er for en bil, eller kunne det lige så godt være en Kia?
3: Nej, jeg har meget forstand på sådan noget med biler.
0: Okay. Så det er en af de gode.
3: Ja.
1: Er det her noget, Kalle, du kommer til at fortælle, ligesom når sommerferien er slut, og du skal i skole?
3: Det kan du godt regne med.
1: Ja, hvad kommer du så til at fortælle?
3: At jeg har kørt rundt i en mega fed Porsche.
1: Det er perfekt, det er sådan, ja, det skal være, det er når man er på sommerferien, man oplever noget, som man har lyst til at fortælle til alle bagefter, man har oplevet det.
0: Kalle og Sofus, hvordan er den her bil anderledes at køre rundt i end jeres mors bil?
3: Vores mors bil, den er sådan meget højere, og den er også meget mere dårlig.
0: Nå, okay. Hvordan dårlig? En bil er vel en bil?
3: Den er bare ikke lige så fed. Den her larmer mere på en god måde.
0: Ja, det forstår jeg godt.
1: På en god måde, ja. Signe.
3: Vores mors bil larmer lidt på den dårlige måde.
0: Ja, nå. Okay, ja. Det lyder ikke så godt.
1: Okay. Jamen altså, jeg tænker indtil videre, er det så, hvordan er det så at holde ferie til Tisvilde?
3: Fint.
1: Fint? Fint.
0: I har fået en fin start.
3: Ja, meget.
0: Okay. Nogle hårde nødder, så
1: jeg skal lige høre, hvad er det, der skal køre i hurtigt, eller hvad er det, der foregår?
3: Altså, lige nu kører vi sådan lidt over 40 km i timen.
1: Nå, okay. Men det er stadigvæk fedt at køre i en Porsche.
3: Meget.
0: Nå, det er godt at høre. I skal jo også andre ting.

0: fra DR Syd.
1: De seneste ugers varme sommerdage har ført til stigende havtemperaturer, og det øger risikoen for

0: og bakterier i vandet, lyder det fra Statens Serum Institut. Det gælder særligt ved strande i de indre farvande, fordi saltniveauet er lavere end ved for eksempel Vesterhavet. Bakterierne af typen Vibrio og Chevanella trives i det lune, mellemsaltede vand og kan give infektioner, hvis man hopper i vandet med åbne sår eller nye rifter på kroppen. Statens Serum Institut opfordrer særligt personer med svækket immunforsvar til at tjekke kroppen igennem for sår og rifter, inden de hopper i bølgerne. Og sol og varme indbyder til strandliv, men i disse dage, der indeholder vejrudsigten også kraftige byer og torden, og derfor er livredderne særligt opmærksom på, at vejret kan vende på et kort øjeblik. Det fortæller Mikkel Andersen, der er kystlivredder hos Trygfondens kystlivredning på Henne Strand.
1: Når vinden vender, som for eksempel nu her, så vil vi opleve, at der kommer større bølger på stranden. Potentielt kan der skabe nogle revlehuller. Og så er det også det her med lyn og torden, at der kan komme ind over stranden.
0: Og det er især sidstnævnte, der kan skabe farlige situationer, hvis vejret pludselig vender, fortæller Mikkel Andersen.
1: Det, der er rigtig farligt med lyn og torden, det er sådan set, at hvis man befinder sig ude i vandet, og lynet slår ned i vandet tæt på dig, så kan man blive slået bevidstløs og kan potentielt drukne sig. Og det er en rigtig farlig risiko for os at gå ud i vandet og hjælpe og assistere folk, da der er lyn og torden i området. Så derfor vil vi rigtig gerne have folk op ad vandet og søge væk fra stranden, når der er lyn og torden.
0: Trygfondens livreddertårne åbnede fredag den 27. juni, og livredderne er denne sommer til stede på i alt 34 strande og havnebade i landet over. Og dagens vejrudsigt, den byder på spredt regn og tordenbyger, som kan blive ret kraftige og give op til skybrud, hagl og stærke vindstød, men der er altså også mulighed for lidt sol indimellem. Vi får op mellem 20 og 27 grader varme og en svag til let skiftende vind.
2: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio
2: på B4.
3: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
2: Live fra stranden i Tisvilde.

0: Så det nye album fra Harry Styles, det er jo meget sådan Berlin-inspireret. Harry Styles elsker Berlin, og jeg tænker bare, når han elsker Berlin, så må han næsten også have været i Tisvilde på et eller andet tidspunkt.
1: Du synes, der er sådan en forbindelse mellem Berlin og Tisvilde på en eller anden måde?
0: Der er en lige linje. Fuldstændig. Der er bare lige en fave og så lige lidt kørsel.
1: Ja, det er det. Jeg ved ikke, det kan være vores næste gæst. Har I set Harry Styles her i byen, Michael og Claus?
2: Nej, det har vi
3: det
2: dog ikke.
3: Det tror jeg ikke.
1: Nej, okay. Du tror ikke, Michael?
3: Men vi har ikke været så meget her i byen. Vi har mest været andre steder, for eksempel henne på Majas verdens bedste skovtur.
1: Okay.
3: Og så hjemme i vores egen have.
1: Okay.
3: Hvor der er en masse unge mennesker nu, der skal til musik i leje.
1: Ja, okay. Og det må være hårdt. Nå, men prøv at høre, Michael Kvad og Claus Samuelsen, I er her, fordi at I kommer fra det, der hedder Hvidt Knudsen Observatoriet.
3: Ja, ikke? Det er lige det, vi gør.
1: Som jo ligger her til Tisvilde.
3: Ja.
1: Hvad laver I på observatoriet?
3: Vi kigger ud i himmelrummet.
1: På ægte superstjerner?
3: På ægte superstjerner, ja. Jeg okay. tror, de er rigtig super. De er så sjældne og så langt væk, så dem kan vi nok ikke rigtig se med vores lille kigger. Det er jo kun 40 cm i diameter.
0: Så hvad er det så for nogle stjerner,
3: vi det, ser med det jeres? Er alle de andre. Vi kan sagtens se altså, nogle, der er forholdsvis store. Altså. Men de bliver sjældne, når de bliver rigtig, rigtig store.
1: Vil du ikke fortælle om, hvad det er for nogle, du kalder superstjerner?
3: Det er nogle stjerner, der er meget større end vores sol. Vores sol, den er ikke ret stor. Den er 1,5 million kilometer tværs over. Og det er måske meget efter jordiske forhold. Den er faktisk over 100 gange så stor som jorden i diameter. Men dem, der er store, de er altså flere 100.000 gange større.
1: Okay.
3: De rager helt ud til det, hvor Saturns bane er 1,5 milliard kilometer.
1: Og hvad hedder de superstjerner?
3: Nogle af dem. Jeg kan huske navnet på en enkelt. Den hedder VY Canis Minatisoe Coronum.
1: Okay, Claus, er du bedre på de der navne på superstjernerne, eller hvad?
2: Nej, men problemet er med de der helt store superstjerner. De har ikke nogen navne, de har kun sådan et katalognummer.
1: Ja.
2: Men vi har da også stjerner, der er nærmere, som Antares eller Betelgeuse, som også er virkelig store.
3: Og som vi kan se på den her årstid.
1: Ja, så det er det, I gør. Hvor tit kigger I efter de her superstjerner?
2: Et par gange om måneden,
3: ja. Der er vi åbent, der kan folk komme og besøge os den anden og den sidste lørdag.
1: Ja.
3: Så det er altså ikke nu på lørdag, men næste uge, der kan I bare komme.
1: Der kan man bare komme, ja. Og så kan man se ægte superstjerner.
3: Ægte, ja. Det lover vi.
1: Okay, jeg har også hørt noget om, at man kan låne altså udstyr med hjem fra jer. Er det rigtigt?
3: Det kan man godt. Det er der nogen, der har gjort.
1: Og så låner man en kigger med hjem i et halvt år?
3: Ja.
1: Ja?
2: Ja.
0: Altså, det lyder da helt magisk. Et halvt år.
1: Det er da vildt fantastisk. Hvor mange har I, der kommer og besøger observatoriet og låner udstyr osv.?
3: Der er ikke så mange, der låner noget.
1: Mm.
3: Fordi dem, vi har til at låne nu, det er nogen, der ikke er sådan super fremragende.
1: Okay.
3: Men der kommer mange og kigger i vores store. Det kan man ikke låne nu. Det kan kun komme ud med en kran op ad taget.
1: Okay.
3: Det kan ikke komme op ad trappen.
1: Okay.
3: Men der er mange, der kommer og kigger på. En god aften kan der sagtens komme 20 eller 30.
1: Okay. Hvad er det bedste, man kan se lige for tiden i observatoriet?
3: Det er nogle stjernehober og sådan nogle ting.
1: Hvad er det?
3: Det er en samling af en masse stjerner, hvor man kan se hele synsfeltet fuld af små lysende prikker. Det er utroligt flot.
1: Claus, hvad siger du? Er det mest spændende, man kan se for tiden?
2: Jamen, det er nok sådan nogenlunde. Nej, jeg vil hellere sige at kigge på solen. Fordi det gør vi også meget her i sommerhalvåret. Vi har to specielle teleskoper til at kigge på solen med. Og det er ret imponerende.
1: Hvordan?
2: Jo, hvordan?
1: Ja, hvad er det, der er imponerende ved at kigge på solen?
2: Fordi der er mange ting at se på solen, og man kan se den i fine detaljer.
1: Hvad kan man se?
2: Man kan se solpletter, man kan se soludbrud, materiale fra solen, der bliver slynget ud i rummet. Man kan se atmosfæren, solens atmosfære. Så,
0: jo. Det lyder da sygt.
1: Det lyder så.
0: Hvad vi skal have en tur derop.
1: Det er totalt. Det er ærgerligt ikke lige, at det er i åben. Men det er altså på. Det er to gange om måneden i åben på.
3: Ja, i vores lille observatorium om aftenen.
1: Perfekt. Tusind tak for besøget. I bliver lige hængende lidt mere efter et stykke musik, ikke?

0: 100 dage her med Thomas Helmig og Medina i verdens bedste sommer på B4. Vi er for sidste gang i Tisvilde med dig, Sabro, som medvært. Vi tæller superstjerner.
1: Ja,
0: på flere forskellige måder.
1: På flere forskellige måder. Vi er i gang med en Hollywood-superstjerne-optælling her i byen, fordi vi har hørt rygter om, at der simpelthen opholder sig Hollywood-stjerner. Men der er også andre superstjerner at kigge på her fra Tisvilde, nemlig fra Vitt Knudsen Observatoriet, hvor vi har besøg af Claus og Michael. Jeg skal lige høre, altså udover ligesom de superstjerner, I kan se fra observatoriet, ikke? Har I så set nogle Hollywood-stjerner her i byen? Altså, når I bare nede i købmanden og sådan?
2: Nej, desværre ikke.
1: Nej?
2: Eller også har vi set nogen, vi ikke har kunne genkende.
1: Okay. Men I har hørt, at der er nogen her?
3: Ja, men der er...
2: Rygterne løber.
1: Ja, undskyld, vi har lige en fragtbil igen, der kører lidt, hvis man kan høre det. Ja, rygterne løber, der er nogen. Hvad tænker I om? Gør det noget fra byen til Tisvilde, at der er Hollywood-stjerner her? Er det noget godt?
3: Jeg tror ikke, det gør nogen forskel.
1: Okay. Nej,
2: der kommer nok nogle flere gæster for at se dem, men altså, så skal de jo vide, hvordan de ser ud.
1: Det er sgu rigtigt. Det ville være meget godt. Hvad er det ellers, hvis I skulle sådan hjælpe mig med at ligesom fortælle, hvor fedt det er at holde sommerferie til Tisvilde? Hvad vil I så sige, der var det fedeste?
2: Altså, det er stranden, hvis man kan lide at gå i vandet. Ikke? Det
1: ja.
2: Og så er der jo skove, sådan, hvis man kan lide at gå tur.
1: Ja.
2: Der er sådan alle mulige naturoplevelser.
1: Jeg vil også sige, at det var naturoplevelserne, der var de største. Men det er jo også på en måde en farlig by. Der er jo den farlige flåt.
2: Det er rigtigt. Vi lever livet farligt.
1: Ja.
2: Men jeg er egentlig, vaccineret på den, fordi jeg har sommerhus og kommer her meget tit.
0: Det. Så du har ro i maven?
2: Meget ro. Helt roligt.
1: Og hvad hvis, ud over observatoriet, som jo er meget fantastisk, fordi så mange observatorier er der jo ikke i Danmark, vel? Hvad kan man så lave i Tisvilde, der er fedt?
2: De har en af de første biografer, der fik store malige sider.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Der ligger en biograf nede på hovedgaden. Det er også en god ting. Bruger I den? Går I derned?
2: Det sker jeg ære til.
1: Ja, okay. Men ellers er det oppe i observatoriet?
2: Ja, det er oppe i området der i skoven. Vi har lige her sidste uge lånt, vi har passet en hund, mens ejeren var på Naxos. Og den gik vi så tur med. Der blev man ligesom tvunget ud i det. Men det gør ikke spor.
1: Og hvad skal der så ske? Altså, hvad sker der resten af sommeren op i observatoriet, udover at der er åbent 2 gange om måneden, og I har kigget på solen og sådan noget? Er der så noget andet, der kommer til at ske på himlen, som man kan se deroppe fra?
3: Ja. Her den 12. august, der er der det, der hedder en delvis solformørkelse. Og der tager vi vores solteleskoper og sætter dem op her på parkeringspladsen i Tisvilde Leje. Og det er om aftenen, sådan omkring klokken 8, lige før klokken 8. Og der kommer månen, den kommer til at dække omkring 83-85% af solen. Så det bliver ikke helt mørkt, men det kan sagtens ses.
2: Man kan se, solen ligner sådan en banan på himlen.
1: Ja. Okay, det er fantastisk.
2: Og man skal have briller på for at kigge på den.
1: Ja, det skal man lige huske.
2: Mørkelse, ja.
1: Ja, ellers hvad der sker, hvis man ikke har det?
2: Så bliver ens øjne nok skadet, hvis man kigger derop lidt længere til.
1: Ja, helt klart. Og er der ellers nogle ting, der sker op efter solformørkelsen? Er det sådan en, hvad kan man sige, en ting, man godt kan tage til Tisvilde for at opleve og se observatoriet hele sommeren?
2: Det kan man godt. Det.
1: Sker der nogle flere ting der? Resten af sommeren efter den delvise solformørkelse.
2: Altså til den sidste weekend i august, der skal vi til, hvad hedder det, veterantog for børn.
1: Ja.
2: Det er sådan en Græsted veterantogsklub, eller hvad det nu hedder.
1: Ja.
2: De har sådan, så de holder sådan et arrangement, som for det specielt er lavet for børn, hvor de har sat sådan nogle sjove masker på togene og sådan noget.
1: Ja.
2: Og de holder det så hen ved Græsted station. Der stiller vi også op med solen.
1: Okay.
2: Og vi har tidligere på sommeren i Pinsen, der var vi med til Græsted veterantræf, så vi til alle mulige sådan sjove ting, der sker, der kommer vi også med.
1: Okay, så I breder ud over hele området med observatoriet. Det er mega godt. Tusind tak skal I have. Tak for besøget. Det var dejligt at se jer. Ha' en god sommer.
2: I lige måde.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Sisal, I'm not crying, I'm dancing. Så vi har jo i Mikkels fravær, vores reporter, der har vi hyret nogle junireporter.
1: De har meldt sig frivilligt.
0: Det har de nemlig.
1: De har meldt sig frivilligt til at teste, om det nu også er fedt at holde sommerferie til Svilde, hvis man er barn. Og det er Kalle og Sofus på 11 og 9 år.
0: Og Kalle og Sofus, I var jo taget afsted i en Porsche her fra en meget tisvilde-agtig ting at køre rundt i. Og nu skal I prøve noget andet, der er meget tisvilde. Hvad er det?
2: Spise østers.
1: Ja, hvor er I henne?
2: Vi er ved Villa Leje.
1: Okay, Villa Leje er sådan et helt nyt hotel, der er her i byen, ikke? Hvordan ser det ud der, hvor I er?
2: Der er meget pænt. Vi sidder sådan her ude i en gårdhave.
1: Ja.
0: Lækkert.
1: Er det sådan et fint sted, eller er det sådan sommerhusagtigt, eller?
2: Nej, det er sådan ret fint.
1: Okay.
0: Og I skal spise østers?
2: Ja.
1: Har I smagt østers før?
2: Jeg har.
1: Og hvem siger, jeg har?
2: Det siger Sofus.
1: Okay, hvad siger du til det, Sofus? Kunne du godt lide det?
2: Saltvandet, det er meget ulækkert, men jeg kan godt lide selve det indeni.
1: Ah, okay.
0: Okay, så konsistensen generer dig ikke?
2: Nej.
0: Okay, perfekt.
1: Kalle, hvad med dig? Har du smagt det?
2: Nej, jeg har aldrig smagt det før.
1: Okay, hvad tænker du om at skulle smage østers?
2: Altså, jeg er meget spændt.
1: Ja? Er det noget, hvor du tænker, at det her, det kommer alle børn til at kunne lide?
2: Ja, det ved jeg simpelthen ikke.
1: Okay.
0: Ved I, Kalle og Sofus, om I skal have sådan noget vinaigrette ovenpå, og sådan nogle små hakket løg og sådan lidt lækkert citronen?
2: Det ved jeg ikke.
0: Vil I være friske på at prøve det?
2: Ja.
0: Okay, strålende. Skal det serveres for jer nu? Hvor er vi henne i processen? De skal jo lige åbnes, nogle østers.
2: Nej, de er åbne.
1: Okay, så I sidder sammen foran klar til at spise østers. Hvad kan I se på fadet ud over østersene?
2: Is.
1: Ja, isterninger.
2: Og citron.
1: Ja.
2: Ja.
1: Flere ting?
2: Nej.
0: Okay, men altså, I trækker tiden, fordi I ikke rigtig har lyst, eller hvor er vi henne?
2: Nej, det er fordi, vi skal tage og spise dem nu.
0: Okay, ja, helt klart.
1: Okay, lad os høre. Bare at fyr den af.
2: De smager fint.
1: Kalder det dig, der siger, at de smager fint? Altså dig, som smager for første gang?
2: Ja.
1: Okay,
2: det er meget fint. Surt.
1: Det er meget surt?
2: Men det smager godt.
1: Mm. Og hvad med dig, Sofus? Kan du stadig godt lide østers?
2: Ja, men det er virkelig surt.
0: Hvad smager det af, hvis I skulle sammenligne det med noget?
2: Citron.
0: Ja, helt klart.
1: Der er citron ovenpå, men er der ikke også en smag af østers, I kan smage, når I tykker på den der østers?
2: Jo.
1: Jo? Hvad smager det af?
2: Ja. Det er sådan, jeg kan ikke rigtig forklare det, men den smager i hvert fald rigtig godt.
0: Nå, det, prøv at høre sig.
3: Det er perfekt.
1: Indtil videre, sommerferie til Svilde. Er det en god idé for børn?
2: Ja.
4: Ja.
1: Så er det ikke.

0: Selvom rekordmange boligkøbere klager over deres ejerskifteforsikring, er det de færreste, der får medhold, viser tal fra Ankenævnet. Sidste år var det hver 8. klage, der blev givet helt eller delvist medhold i, og i 2015 var det hver 5. Og det viser i bund og grund, at mange køber noget, de ikke helt ved, hvad er, mener Pia Holm Steffensen, som er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation. Den hedder Forsikring og Pension. Hun siger også, at forsikringsselskaberne gerne vil hjælpe. Boligkøberne rækker bare sjældent ud.
1: Det, man skal huske, det er ret ofte, at forsikringsselskabet ikke rigtig er i kontakt med kunden, før forsikringen bliver tegnet. Og i det øjeblik, man har købt ejendommen, man har fået udarbejdet en tilstandsrapport, man har tegnet en ejerskifteforsikring, så kan løbet nogle gange være kørt.
0: Ifølge Forbrugerrådet Tænk er et af problemerne, at det er købernes eget ansvar at bevise, at der er tale om dækningsberettigede skader over for forsikringsselskaber, som både er dygtige og professionelle til at føre sagerne. En af dem, der er kommet i klemme netop det, er Simon Rasmussen, som har tabt 2 klagesager omkring sin ejerskifteforsikring.
2: Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
0: Danmark halter efter vores nabolande i forhold til, hvor stor en del af energiforbruget, der udgøres af el. Kun 22% af Danmarks energiforbrug er elektrisk. Det rækker kun til en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa. Det viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det er langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans-Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
3: Jamen, dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas,
0: siger altså Hans-Henrik Lindbo. Ifølge EU har europæerne brugt 370 milliarder kroner ekstra på olie og gas, siden Iran lukkede Hormuzstrædet i februar. Samtidig er vi blevet mere afhængige af USA, som nu leverer en stor del af den gas, vi før købte i Rusland. USA har igen angrebet Iran. Det er 6. nat i træk, og ifølge amerikanerne var det en række iranske militære installationer og overvågningssystemer, der var mål for angrebene. Formålet er at hæmme Irans evne til at angribe den kommercielle skibsfart, lyder det fra amerikansk side. Reuters citerer det iranske nyhedsbureau IRNA for, at 7 er blevet dræbt i amerikanske angreb mod broer i det sydlige Iran. Bornholm får den pæneste start på dagen med tørt og solrigt vejr. Senere bliver det så skyet der, og der kommer også udbredt regn fra syd. Resten af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyger, som godt kan være med skybrud, hagl og kraftige vindstød. 22-28 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
4: Det her er P4.

0: med Signe Vadgaard og Sara Bro.
1: En skøn sommer i Tisvilde er ved at nå sin afslutning. Altså ikke for alle jer, der er i Tisvilde. I skal bare holde mere sommerferie. Men for Sara Bro og for mig, der er vi kun en time fra at være færdige.
2: Ja, vi sidder stadig hernede på P-pladsen. Det har vi gjort hele ugen. Det er simpelthen med udsigt ud over stranden, og strandkiosken er her. Der er masse, der har kommet hertil i sådan nogle autocamper.
1: Ja, det ser godt ud.
2: Som ligger hernede. Det ser rigtig hyggeligt ud.
1: Jeg kan mærke, at mit sådan autocamper-gen, det begynder at krible og vokse. Og
2: fuldstændig.
1: Ej, jeg får lyst til at have sådan en van, hvor man nærmest bare kan have sit liv inde i. Der må gerne, altså, der må gerne være de der fornødenheder som et toilet og et lille dusch, eller hvad man kalder det. Det må der gerne være. Der må gerne være et køkken.
2: Mm.
1: Det skal ikke være sådan helt
2: altså hardcore. Altså inde i vanen, eller
1: hvad? Ja, inde i vanen. Det findes. Ja, ja.
2: Det findes.
1: Det vil jeg gerne blive om.
2: Ja, ja.
1: Oh my god.
2: Oh my god, Cecilie Beck var forbi.
1: Ej, ja.
2: Til en superstjerneoptælling, og hun kom der anstigende i noget, der mindede om det der, du beskriver.
1: Der var køkken, som man ligesom kunne hive ud af bilen.
2: Ej. Hold da op, magisk. Mm.
1: Men apropos den der superstjerneoptælling, så var vi ude at bade i går.
2: Ja.
1: Der er mig.
2: Vi skal måske lige sætte det op, at vi har ligesom hele ugen forsøgt at få et overblik.
1: Præcis.
2: Ligesom man ligesom prøver at sige, hvor mange drosler er her, hvor mange slags flåter er her. Så har vi hørt rygter om, at der skulle opholde sig rigtig Hollywood-stjerner her i Tisvilde.
1: Det er jo godt lige at vide,
2: ja.
1: Så man kan holde styr på dem.
2: Det har været lidt svært at få afklaret, hvem der er, hvorhen, hvornår og hvem det egentlig er.
1: Også fordi folk er jo sådan lidt, ja, så kom ham der Bradley Pitt forbi og købte fisk. Og det, er jo, det kan jo være mange mænd, eller to mennesker måske i hvert fald. Bradley Cooper og Brad Pitt i et.
2: Ja, men så skete der noget i går.
1: Øj. Vi var ude at bade,
2: ja.
1: Og for det første er det jo bare et skønt sted at bade, så mm-hmm. Altså, du har jo brugt ugen på at sælge Tisvilde, og hold nu op en dejlig strand.
2: Ja, primært på, at der er virkelig en god strand her, ikke?
1: Ja, og så ser du Kendall Roy fra Succession. Altså, det hedder han i serien. Det er storebroren. De er jo alle sammen sindssyge i den familie, men han er måske den mest sindssyge.
2: Den mest?
1: Ja, Jeremy Strong, den amerikanske skuespiller, som er dansk gift.
2: Ja.
1: Så det giver mening, han er her. Men det var alligevel sådan lidt...
2: Altså, jeg googlede det efter, for at være sådan lidt, kan det virkelig være rigtigt? Og der står inde på Wikipedia, at han har et sommerhus i Tisvilde.
1: Okay,
2: altså...
1: Ja.
2: Ja.
1: Men det ham skal vi jo skrevet på vores liste.
2: Jamen, jeg har skrevet ham på her, for at vi ligesom kan få det sidste overblik over, hvad er det, altså, hvem er det egentlig, der er. Så vil jeg bare lige sige, han er den eneste, vi har set med egne øjne.
1: Rigtigt.
2: Og for at gøre tællingen sådan lidt relevant, så vi besluttede, at det skulle kun være Hollywood-stjerner eller superstjerner, der er blevet set i år i Tisvilde.
1: Men der har vi jo også Sara Larsson, som er blevet spottet heroppe.
2: Ja, Lars Huck.
1: Ja.
2: Oscar Isaac fra Star Wars.
1: Ja.
2: Også blevet set her. Og Cecilie Beck.
1: Ja, ja.
2: Hende har vi også set mig i øjnene. Hun kom hernede for at blive talt selv, ikke?
1: Jo, helt klart.
2: Og det vil sige, at vi har jo altså godt lige 50 minutter tilbage. Man kan godt nå at komme på listen, hvis man er en Hollywood-stjerne eller en superstjerne, der lige vil ned forbi at tælle. Så kan det godt lade sig gøre. Men ellers er det den lukkede liste, sådan som jeg forstår det. Alle andre sightings, de hører til 2025 eller før.
1: Du kan også lige skrive ind på 12-12'eren, hvis du er en superstjerne, men ikke lige kan nå herned forbi på en time. Så kan du lige skrive, at, hvem du er, og at du er her til Tisvilde. Det er også okay.
2: Det kan man også. Sagtens.
1: Vi skal også lige
2: om skal lidt høre Sara Larsson, når vi nu har når nu altså har været på ferie her til spil.
1: Det synes jeg der er oplagt.
2: Ja.
1: Det er godt nok ikke lige hende jeg har lige nu. Men helt klart. Vi skal også lige om lidt, så skal vi ud med vores juniorreporter Sofus og Kalle, for de skal ud og lave nogle flere ting der er sådan meget tisvilde. De har smagt østers, de har kørt i Porsche. Hvad venter dem lige om lidt? Vi finder ud af det.
2: Vi finder ud af det.
0: Verdens bedste sommer. Sommerformiddagsradio
3: på P4
0: med Signe Vadgaard og Sara.

0: Weekend og White Nights. Sabro, du er ved at afdække, om det er et fedt sted at være på sommerferie som barn her i Tisvilde. Og så er det jo heldigt, at vi har nogle julereporter her på programmet.
1: De har meldt sig helt frivilligt, skal vi lige huske at sige. Det er ikke børnearbejde.
0: Nej, nej.
1: De har bare sommerferie med deres far, og derfor så kunne de lige være med i programmet. Indtil videre. Måske skal vi lige høre dem selv. Kalle og Sofus. Indtil videre, der er I... Hvad? Er I der? Kalle og Sofus, er I der?
2: Ja, jeg er her.
1: Okay, smadret godt. Indtil videre, hvordan går... Kan I lige forklare, hvad I har lavet indtil videre i jeres Tisvilde sommerferie? Hvad er der sket?
2: Jo, vi har kørt rundt i en Porsche.
1: Ja.
2: Og vi har også smagt østers.
1: Okay. Hvordan er det at holde sommerferie i Tisvilde så, hvis vi skal have sådan en mellemtidsevaluering?
2: Det er ret godt.
1: Det er ret godt.
2: Mega fedt.
0: Okay, det er godt. Det er godt at
1: høre. Ej, hvor er det bare dejligt at høre. Hvor er I så henne nu?
2: Vi er nede ved stranden ved parkeringspladsen.
1: Okay, så lige om hjørnet fra, hvor vi sidder faktisk.
2: Yep.
1: Hvad laver I?
2: Vi sidder og spiser et eller andet kaffeis.
0: Nå, kaffe, det har I bestilt. En affogato?
2: Det har vores far bestilt.
0: Ja, og kan I ikke lige forklare, hvad det er?
2: Det er bare kaffe, og så er der vaniljeis og noget i.
1: Ja. Hvad tænker I om det?
2: Virkelig godt.
1: Det er virkelig godt.
2: Jeg kan godt lide det.
0: Jamen det... Altså, jeg føler virkelig, at du får solgt Tisvilde også på børnene, så.
1: Ja, men altså, jeg glæder mig til at... Altså, okay, ja. Ja, jeg er meget stolt.
0: Det kan jeg godt forstå. Ja. Så Porsche, østers og affogato, det går også til børn?
1: Det går også til børn.
0: Hvem skulle tro det?
1: Ja, der er ikke nogen rigtige meldinger om det. Altså, det er ikke noget, de serverer i Legoland, nogle af tingene endnu, vel?
0: Ikke meget bekendt.
1: Det kan være, det kommer på kortet. Det er i hvert fald populært.
0: Vil I lige, Kalle og Sofus, vil I selv lige, hvis I skulle give en karakter på 1-10, hvad skal Tisvilde så have?
2: 9.
0: Det er godt.
2: 9.
1: I giver begge to 9?
2: Ja.
1: Ej, hvor er det optur. Hvor er det bare kæmpe genialt. Tusind tak, drenge.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det hører du mig.
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
5: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Som den ambassadør, Sara Bro er for Tisvilde, har du, Sara, besluttet dig for at skrive et digt som en hyldest til den her herlige by, vi har sendt fra den sidste uges tid. Og det digt, det har jo været undervejs i løbet af ugen. Vi har fået hjælp fra nogle forskellige mennesker.
1: Vi startede med at få, fordi jeg har aldrig skrevet digt før, så vi startede med at få helt sådan basic, sådan her skriver du et digt, hjælp fra Kasper Erik, den berømte danske digter, og også et par linjer med på vejen fra ham om byen. Så kom Louis Henderson og optrådte her for os nede på parkeringspladsen, og han havde også været til Tisvilde som barn og også gav et par linjer med, og så kom den helt tunge del af hjælpen, nemlig fra jer lyttere, som altså skrev en masse fantastiske digte om Tisvilde ind, som jeg har prøvet at inkorporere alle sammen til at blive et enestående digt.
0: Okay, det glæder jeg mig til at høre. Jeg har faktisk ikke haft fingrene ned i det her, så jeg er meget spændt på, hvad det ender med.
1: Skal vi bare høre digtet nu, eller har vi brug for at vide mere om det, eller skal jeg bare læse det op?
0: Jamen altså, vi ved jo, at Kasper Erik ligesom kom med sit vers.
1: Ja.
0: Samme gjorde Louis Henderson. Jeg er spændt på, hvordan det hele bliver kogt sammen til en helhed, også med det, lytterne har sendt ind.
1: Jamen altså, og som en, der aldrig har skrevet digt før, så kan jeg jo ikke nu sidde og sige, at det er bare blevet pissegodt digt. Men det synes jeg selvfølgelig, at det er.
0: Det er klart.
1: Fordi at både Kasper Erik, Louis Henderson og alle jer lyttere er helt vildt geniale.
0: Men du har jo også været her meget, Sara, så du må jo også kunne sige, om det sådan rammer til Tisvilde sjælen.
1: Det er både noget med, at jeg synes, det rammer til Tisvilde sjælen, men det er jo også noget at sådan anerkende og respektere lytternes opfattelse af Tisvilde, og ligesom respektere det, at ikke skrive om i det overhovedet. Vi kan jo godt alle sammen have forskellige oplevelser af Tisvilde, selvom det er den samme by. Jeg synes bare, skal vi ikke bare kaste os ud i det scene?
0: Lad os gøre det.
1: Der er ikke nogen lastbiler lige nu, vel?
0: Der er bare en Audi, der kører her.
1: Ja, det er det. Er du klar?
0: Ja.
1: Okay. Digtet om Tisvilde har jeg valgt at kalde det. Hvis du vil trille i min rille, så kom til Tisvilde.

0: Han er frigjort og funny. Desværre har jeg endnu ikke set nogen Bad Bunny. Champagnepopperne springer for livet ned i maven ud i havet. Til svilde er sand, strand og fløderand. En tur med grisen, den smukke gule farve og metalliske lyd. En flåt med TBE, virus og død. Trods alle steder med heste er til svilde det bedste. Vi pættede undervejs i toget. En sommerdag i lejet gjorde os glade i låget.
1: Ej, hvor var det godt. Ej, hvor var det godt, så.
0: Ja. Ej, det er jo ikke mig. Jeg har ikke skrevet eller gjort noget. Jeg har bare samlet alle.
1: Du har kombineret. Ja, fuldstændig. Tusind tak til alle jer, der har
0: mega
1: input
0: tak
1: til det her. Til Svilletægt og til Kasper Erik og til Louis Henderson.
0: Ja.
1: Wow.
0: Wow.
1: Flot.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Fra varme til skybrud til hedebølge, og nu igen et varsel om flere skybrud og torden i dag, som har været spiller på alle tangenter i den her uge, og det betyder også, at der bliver holdt ekstra godt øje med vejret flere steder. Ikke mindst i det sydvestjyske, hvor der så sent som i mandags faldt store mængder regn på kort tid, så der bliver holdt øje, fortæller beredskabschef hos Sydvestjysk Brandvæsen Jens Mølgaard.
2: Der er ikke nogen decideret beredskabsforøgelse endnu. Det er jo noget, der bliver aftalt internt i LBS'en, altså den lokale beredskabsdag, politi og andre myndigheder. Så den er vi ikke stedet endnu, men vi følger situationen nøje.
1: Tidligere på ugen faldt der blandt andet store havl ved Vejers. I Blåvand fik de store mængder regn, og i Aartrup ved Varde fik de årets hidtil kraftigste skybrud. Og det er helt typisk, at den slags uvejr kan falde alle steder, uden nogen egentlig varsel, siger Jens Mølgaard.
2: Aartrup var

0: hårdt ramt her for kort tid siden. Og der vil jeg også lige skynde mig at sige, der havde vi heller ikke nogen, altså vi havde ikke nogen 112 meldinger i den forbindelse der. Men skybrud, det er, de er så svære at spå om, for de kan falde så ekstremt lokalt. Så der kigger vi bredt i hele vores område.
1: Hos Brand og Redning Sønderland fortæller beredskabsdirektør Holger Andersen, at de også holder nøje øje med dagens vejrudsigter, og at der indtil videre ikke er sat ekstra tiltag i værk. Også på markerne giver vejret udfordringer for sommerens hedebølge og generelt varme vejr presser plukseljordbærmarkerne rundt omkring. For varmen har fremskyndet modningsprocessen, og de sidste sorter synger derfor allerede nu på sidste vers. De sene sorter, som for eksempel Malvina, som ellers skal forlænge jordbærsæsonen ind i august, de er allerede modne nu, fortæller indehaver af Hellevad Selvpluk, Andreas Carstensen. Og udover den tidlige afslutning på sæsonen, så er bærene heller ikke så store, som de havde ønsket sig. Og vejret i dag, det byder på spredte regn- og tordenbyger, som kan være kraftige og give skudbrud, havl og stærke vindstød, men der er også muligheder for lidt sol indimellem. Mellem 20 og 27 grader varme og en svag til let vind.
2: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio
2: på P4.
3: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
2: Live fra stranden i Tisvilde.

0: Fredagsglæde med Gi Lys igen her i verdens bedste sommer på P4. Så vi skal da lige have en sidste musikquiz.
1: Det skal vi da.
0: Oh my god, vi kan jo ikke slutte Tisvilde uden lige at få spillet på de champagneflasker en sidste gang. Men vi har ikke Mikkel.
1: Nej, Mikkel har ikke. Han er taget på festival. Så er det godt, vi har en stand-in for Mikkel. Det er dig, Christian.
2: Ja, hej med jer.
1: Hej, Christian. Du har fundet champagneflaskerne frem og stillet dem op hernede på parkeringspladsen.
2: Jeg har fundet nogle nye nogen, fordi okay. Jeg synes måske, det var lidt svært.
1: Okay.
2: Det Mikkel, han...
0: Det kan jeg da slet ikke forstå, du siger.
2: Sig ud i. Lidt. Og så har jeg fundet nogle, der... Jeg fandt nogle tomme flasker, hvor der stadig står pris på. Der står en her, hvor der står 2.395 kroner på.
1: Ja.
2: Det tænker jeg, det må være godt at spille på.
1: Ja, det lyder sådan.
2: Og så er der en anden en her, 1.514 kroner. Det er da okay.
1: Ja.
2: Det er da meget bedre lyd.
1: Er der noget med, når de flaskerne står her på parkeringspladsen, at de også giver en bedre tone?
2: Der er noget klang, helt sikkert. Mm. Og så har jeg puttet lidt vand i, så der er lidt forskellige toner gerne.
0: Men okay. Som med de andre gange i musikquizen, så skal vi jo simpelthen have nogle lytter til at ringe ind og gætte på, hvad det er
2: for en sang. Og det bliver nemt i dag. Altså, fordi jeg spiller så godt på
0: flasker. De dyre flasker, helt klart. Så skal du vinde en verdens bedste sommer badebold. Den er totalt eksklusiv. Så skal du ringe nu på 70 25 26 00. Så skal Christian spille på de meget dyre champagneflasker. Du skal bare gætte kunstner og titel på den sang, vi spiller, og så sender vi en badebold afsted til dig.
1: Nej, men altså, Christian har lovet, det bliver nemt jo.
0: Ja,
1: så jeg synes
0: han.
1: Bare, man skal få ringet hurtigst muligt. Så tager vi den første og bedste igennem, ikke? Der kommer.
0: 70 25 26 00 er telefonnummeret herind. Så quizzer vi på champagneflaskerne lige om lidt. Jonah Blacksmith og Magdes med Saw You Dancing.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Shabuzi her, og good news, verdens bedste sommer på P4, og den dyreste musikquiz i byen.
1: Og den sidste, vi skal have her fra parkeringspladsen i Tisvilde. Hvordan er statistikken egentlig for musikquizzen her i programmet? Altså,
0: de er blevet gættet alle sammen, undtagen den ene dag her fra Tisvilde, hvor vi havde Coco Jumbo med Mr. President.
1: Okay, har du optimeret altså på en eller anden måde lyden i de dyre flasker, som du spiller på her fra Tisvilde, Christian?
2: Ja, jeg har som sagt fundet nogle dyre flasker at spille på.
1: Dyrere.
2: Ja. Ja. Og så har jeg prøvet at stemme dem med lidt vand,
1: ja.
2: Og så har jeg simpelthen også øvet mig.
0: Så er det eneste, vi mangler nu. Det er bare en lytter, der gerne vil gætte med.
2: Ja.
0: Ja. Og der skal du, Sara, lige sige hej til Hanne.
1: Hanne, hej.
3: Hej.
1: Hej, Hanne. Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Nørreby på Fyn.
1: Ja.
2: Så er det meget vigtigt, at vi vinder, Hanne, fordi jeg kommer også omkring fra Nørreby fra. Så det er rigtig vigtigt, at du lige gætter rigtigt nu. Så er der glory.
3: Okay.
1: Hanne, ja. Ekstra pres. Hanne, er du stærk i musikquizzer normalt?
3: Det kommer lidt an på, hvad det er. Mest til 80'er musik.
1: Ja.
2: Vi skal langt fra.
1: Christian, du må ikke komme
2: ledetråd. Alt musik er jo ikke langt fra 80'erne.
0: Stop dig selv.
1: Ej, okay. Hanne, det kan du ikke lytte på lige nu i hvert fald. Jeg synes, Hanne, jeg kunne bare godt lige tænke mig at høre, hvad laver du? Har du sommerferie, eller hvad har du gang i?
3: Nej, jeg sidder og arbejder hjemmefra.
1: Ja? Med hvad?
3: Ja. Jeg arbejder med stamdata.
1: Med hvad, undskyld?
3: Jeg laver et stykke.
1: Undskyld, det er fordi...
3: Svampedata.
1: Hey, Hanne, jeg kan simpelthen ikke høre det. Det er fordi, der er utrolig mange, der lige nu har besluttet at køre forbi vores radiostudie hernede på parkeringspladsen. Undskyld, hvad siger du, du laver derhjemme?
3: Jeg arbejder med produktionsstamdata.
1: Okay.
0: Stamdata.
1: Jeg ved heller ikke rigtigt, hvad det er. Men nu kan jeg høre i hvert fald, at det var produktionsstamdata.
3: Ja, altså opretter varer og laver styklister og produktionsforberedelser og sådan nogle ting.
1: Okay, og mens du laver det, lytter du så måske til musik, eller?
3: Ja, det gør jeg. Mm. Jeg lytter jo til jeres program.
0: Det er vi selvfølgelig meget glade for, Hanne.
1: Det er vi glade for, Hanne. Men nu, jeg prøver bare sådan at spørge mig ind på, Hanne, om der er en chance for, at du vinder den her musik, hvis det håber jeg virkelig, at du gør. Er vi ved at være klar til det senere, eller hvad?
0: Jeg synes, vi er klar. Hvis Christian er klar over på champagneflaskerne, så skal du bare, Hanne, lytte rigtig godt efter nu. Ingen ledetråd, Christian. Nu skal
2: nej,
0: du bare spille.
2: Nej, vi klarer den godt sammen. Hanne, det er vigtigt, du gætter det her i første hug, faktisk gerne. Er du klar?
3: Ja, jeg er klar.

0: Den kommer lige forfra her. Ja. Sådan lidt krydret sang.
1: Så stopper du med ledetrådene. Lidt krydret sang.
2: Hvordan er det Spice Girls?
1: Oh. Men hvilken sang er det?
2: Wannabe.
3: Ja! Yeah! Hanne, du har fundet en verdens bedste sommer badebold.
0: Hæft, du var god, Hanne.
3: Og var det godt gættet?
2: Nej, det er jeg glad for.
0: Det er virkelig også,
2: Hanne. Det var også, rigtig Hanne. Godt spillet,
0: Christian. Tak, Hanne. Det var bare det, jeg ville høre dig sige. Så Mikkel, du kommer aldrig tilbage.
3: Hanne, have en rigtig god sommer, ikke?
2: Jo, tak i lige måde. Yeah!

0: 30 års jubilæum i år for den her sang Wannabe med Spice Girls. Det er alt for lang tid siden,
1: at jeg har hørt det der sikker sikker ah.
0: Sikker sikker ah.
1: Sikker sikker ah.
0: Helt fantastisk. Og jo altså svaret i vores sidste musikquiz her fra Tisvilde. Spillet på champagneflasker. Vi skal måske finde på en ny musikquiz, når vi skal sende fra Ribe. Så kan du ikke lige sige hej til Jesper Holm, som jeg skal sende sammen med fra Ribe?
2: Jesper Holm, hej. Jesper?
0: Kan du høre os, Jesper?
3: Ja, kan I høre mig?
2: Ja, vi, og der du var du. Jesper, hvor er du henne?
3: Jamen, lige nu sidder jeg faktisk på Nørrebro, og jeg er længes ud af byen. Ud i den virkelige verden.
2: Okay, så du glæder dig til, du skal til Ribe på mandag?
3: Ja, er du sindssygt, jeg glæder mig til at komme til Ribe. Også fordi de der nordmænd har kørt så meget på det der med ro hen over sommeren, og det startede faktisk i Ribe, hvis det er helt rigtigt.
2: Altså, hvad mener du?
3: Det irriterer mig lidt. Det der VM-fodbold, hvor de sidder og ror og råber row, row. Det var jo vikingerne, de startede altså i Ribe. Det er Danmarks ældste by.
2: Okay. Nå, men nå, hvor fedt.
0: Kan du høre, han er allerede i gang med at sælge Ribe?
2: Prøv at høre, altså jeg vil bare lige sige, Jesper, at her i Tisvilde, der gav børnene det 9 ud af 10 på ferieskalaen at holde sommerferie okay. I Tisvilde. Og vi har set Jeremy Strong i virkeligheden, Maja Signe.
0: I går så vi ham bade.
2: Mm. Nede på stranden.
3: What? Okay.
2: Jeg ved ikke.
3: Så på den måde har I jo egentlig gjort det meget godt, kan man sige, ikke? Og lagt en presbal til Ribe og mig.
0: Prøv at høre, Jesper. Sara, hun er lykkedes, altså 9 ud af 10 i hvert fald, rigtig, rigtig godt med at være ambassadør her for Tisvilde. Jeg synes jo også, altså jeg er jo ikke... det er jo ikke mig, der skal bedømme det på den måde, men jeg synes jo også, at Christian Bonde i Dragør og Nanna Nørgaard i Forborg gjorde det fortrinligt. Men der er pres på dig, fordi det har altså været 3 gode uger. Så jeg vil bare lige høre, hvad du vil for at være den bedste Ribe-ambassadør og sælge det bedst muligt.
3: Jamen, vi går ind, og så kører vi. For Ribe er en ekstrem by. De gør alt 100% ekstremt og for vildt. Så jeg tænker, vi skal bare gang i noget, der er lidt vildere end alle andre steder. Det er jo lige den måde, man vinder det her arrangement på, ikke?
0: Helt klart, Jesper. Jeg glæder mig rigtig meget.
3: Vi starter med noget mad mandag.
0: Hvad siger du?
3: Vi starter med noget mad mandag.
0: Vi starter med noget mad. Mad er altid godt.
2: Mad er altid godt. Hvad sådan en ribeegnsret, eller hvad?
3: Ja, det ved jeg ikke, om man kalder det en egnsret, men det er i hvert fald, pålæg. Masser af pålæg. Det er vel noget, vi spiser hele Danmark.
0: Er det ikke? Ja, sådan en charcuterie, eller?
2: Gud, det lyder lækkert.
0: Totalt
2: noget
0: godt.
2: Med masser af pålæg.
0: Ja. Ej, godt. Nå, men Jesper, jeg glæder mig mega meget. Vi ses jo på mandag.
3: Ja, det gør vi. Det gør vi. Jeg glæder mig også.
0: Jamen, det bliver totalt godt, Sara. Vi kan lige sige farvel lige om lidt, ikke? Skal vi gøre det?
2: Ha' en god uge næste uge, Jesper.
3: Tak skal du have, Sara, og nyd sommeren.
2: Ja, tak.

0: Kalmar og Katinka værd at vente på. Sabro, altså, jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi du har ville sende den sidste uge her fra Tisvilde.
1: Nej, men prøv her, det har bare været så hyggeligt og dejligt og sjovt.
0: Mega hyggeligt.
1: Og tusind tak til alle i Tisvilde, der bare har lavet god stemning, både hernede på parkeringspladsen og kommet ned og sagt hej og vinket og været med og lyttet til live musik, men også over for vores reporter Mikkel, som jo har været rundt i hele området, ikke?
0: Jo, og tusind tak til også dem, der har kigget forbi og optrådt, Louis Henderson og Kasper Erik og Cecilie Beck, alle dem, vi nu har talt med i løbet af ugen. Det havde ikke været det samme uden jer, men nu skal vi faktisk ægte sige farvel, fordi i næste uge, der hedder det Ribe med Jesper Holm som medvært. Der tager vi til det jyske, og der går vi åbenbart ekstremernes vej, var det Jesper sagde. Så det glæder vi os til. Noget med en masse pålæg på
1: mandag. Ja, det bliver godt.
0: Og så slutter vi lige af med den her. Vi
1: kan se, hvor dejligt.
0: Om vi kan finde nogle superstjerner på vej ud herfra.
1: Tror du det?
0: Ja, det tror jeg da helt sikkert, vi kan.
1: Vi kan lige gå op og købe en is op i strandkiosken.
0: Det skal det være, vi tør at sige hej til dem i dag. Det gjorde vi ikke i går med Jeremy Strong.
1: Så han er derude.
0: Ja, jeg tør ikke.
1: Nej, jeg tør heller ikke. Tak for den her uge, Signe.
0: Selv tak, Sara.

0: forældrene til to piger, der for halvanden år siden døde efter at være blevet forgiftet på en rygsækrejse til lærersteder, dybt skuffede tilbage. I dag fik de nemlig nyt om efterforskningen.
1: Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejt under tæppet.
0: Simon Rasmussen købte for 4 år siden nyt hus, men ved første skybrud fandt han ud af, at der var helt galt med taget.
2: Og vi kan faktisk høre, det drypper heropfra, fordi vi bor lige nedenunder. Og så løber jeg op og kigger, og kan jo så se, der ligger vand, altså flere forskellige steder på gulvet.
0: Simon troede, ejerskifteforsikringen ville dække skaden, men han fik en lang næse, og det er der også mange andre, der gør. Og så går det ifølge EU-kommissær Dan Jørgensen alt for langsomt med at skifte olie og gas ud med strøm og vedvarende energi.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden.
0: Og hør, hvordan det skal ske lidt senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Michael Olesen. Der bliver ikke tale om hårde straffe i sagen om to danske kvinders dødsfald på en ferie til Laos for i år. Det fortæller forældrene til de omkomne piger til DR. De er nemlig for kort tid siden blevet kontaktet af det danske udenrigsministerium. De to danskere menes at være døde af metanolforgiftning på et hostel, hvor 4 andre turister omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Og myndighederne i Laos fortalte her til formiddag på pressemøde, at der ikke bliver rejst tiltale for manddrab, men alene for overtrædelse af nogle alkoholregler. Og det ryster en af forældrene.
1: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået. Men det har de simpelthen ikke haft.
0: Og i alt 6 unge døde efter at have indtaget, hvad der formodes at være drinks med etanol. Og forældrene har ventet på retfærdighed, siden det, der skulle have været de unges drømmerejse, endte med deres tragiske død, fortæller Britta Kvist.
4: Da datteren skulle afsted på sin drømmerejse sammen med en veninde, var hendes far, Carsten Sørensen, lidt bekymret, som alle forældre.
5: Du ved, ens barn rejser langt væk, og så er man sådan lidt, hvad nu, ikke? Og hvad nu, hvis hun bliver syg, eller hvad nu, hvis hun kommer til skade, eller et eller andet. Men sådan logikken i det i hvert fald op i mit lille hoved, det var jo sådan, at det kan jo sådan set også ske til daglig.
4: Og familien blev holdt opdateret undervejs med billeder, sådan cirka hver tredje dag.
5: Og padle ned ad en flod, eller sidde og grine ved et tempel, eller sidde og cykle afsted i Vietnam for eksempel.
4: Da forældrene ikke hørte noget, efter datteren havde fortalt, at de to veninder var på vej til Laos, så begyndte spørgsmålene at melde sig.
5: Gå ved, om det er noget med mobildækning, eller du ikke har SIM-kort.
4: Men en belgisk rygsækrejsende, som de to unge havde aftalt at mødes med, begyndte selv at lede, da de to unge kvinder ikke dukkede op til en aftale. Han lokaliserede Frejas veninde på et hospital, hvor det blev oplyst, at hun lå i koma. Og efter 3 dage bankede politiet på døren hos Frejas forældre i Danmark og fortalte, at hun var død efter at have indtaget en giftig substans. Et stof, som efterfølgende er blevet mistænkt for at være metanol i gratis shots, der blev uddelt på det backpacker-hostel, hvor de to veninder boede. Blandt de alt 6 ofre var også 2 unge australske kvinder. Mark og Michelle Jones er forældre til den ene af de australske unge, Bianca, og de kæmper for retfærdighed.
6: A number of people are responsible for what happened to our daughter.
4: Nogle er ansvarlige for, hvad der skete med vores datter, og vi bliver ved med at kæmpe for retfærdighed efter vores smukke piges død, siger Mark Jones.
0: Og min kollega Emma Meinhardt talte for kort tid siden med forældrene, lige umiddelbart efter, at de har fået at vide, at politiet i Laos altså kun vil gå videre med den mildeste anklage mod destillerieejerne og manglende tilladelser.
1: Det var næsten som forventet. Der er ikke noget link til vores pigers død i den anklage, der kører frem her.
7: Så hvordan har I det nu? Du fortalte mig før, I var skuffet, altså. Hvordan har I det?
8: Jamen, helt sikkert skuffet over, at der ikke kommer mere ud af det, at det kan ske, at man bare kan få lov til at... Der er nogle mennesker, der kan dø, uden at det har nogle konsekvenser.
1: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået. Men det har de simpelthen ikke haft.
7: Hvad gør det ved en at sidde med så mange ubesvarede spørgsmål om sin egen datterstund?
8: Jamen, det er jo rigtig svært at forholde sig til, fordi man vil bare gerne have noget vished og kunne lukke, også måske lukke det ned på en eller anden måde, så det ikke bliver ved med at stå og blafre, kan man sige.
1: blev hun behandlet? Var der nogen sammen med hende til sidst? Var hun bare alene til sidst? Og sådan nogle ting, det er jo spørgsmål, der rejser sig konstant hos os. Og det er jo noget, som er virkelig ubærligt, ikke at have et eller andet form for et svar på, eller en fornemmelse af et eller andet sted. Så det er noget, der rører os dybt.
0: Lød det altså her for forældrene, Rikke og Carsten Sørensen, og vi har også bedt Udenrigsministeriet om en kommentar. Den venter vi stadig på. Og så til en anden historie, hvor der også er nogen er skuffede, men på en helt anden måde. Rekordmange husejere klager nemlig over, at deres ejerskifteforsikring ikke dækker ting, som revner i fundamentet eller svamp i gulvet. Men selvom flere klager til forsikringsankenævnet, så er det ganske få, der får medhold. Kun omkring hver 8. klager fik sidste år helt eller delvist ret. Og en af dem, der klagede forgæves, ja, det er Simon Rasmussen fra København.
2: Vi var lykkelige, da vi underskrev købsaftalen.
9: Da familien Rasmussen for 4 år siden købte en rødstensvilla i Husum, var det en drøm, der gik i opfyldelse.
2: Vi havde boet her en måned.
9: Men det skulle hurtigt ændre sig.
2: Og så kommer der skybrud, og vi kan faktisk høre det drypper op fra, fordi vi bor lige nedenunder. Og så løber jeg op og kigger, og kan jo så se, der ligger vand, altså flere forskellige steder på gulvet.
9: Taget havde omfattende problemer med svamp og rød.
2: Der havde været så meget vand inden, at gipsen var blevet skyllet væk, hvor det også regnede ind. Altså så der var flere forskellige steder, hvor det regnede ind.
9: Det viste sig, at huset havde hele 20 graverende fejl, som ikke stod i den tilstandsrapport, de fik ved købet.
2: Lige pludselig så står vi med 2/3 af huset, som er ubeboeligt. I et år, der sov konen på sofaen med vores nyfødte.
9: Simon Rasmussen troede dog, der var lys i mørket.
2: Som udgangspunkt tænker man, fedt, vi har en ejerskifteforsikring. Vi har et sted, hvor vi kan få noget hjælp.
9: Forsikringen ville dog ikke dække alle de skader, familien anmeldte, så Simon Rasmussen klagede 2 gange over afgørelserne.
2: Men det lykkedes jo ikke, altså, så de blev afvist, så der skete ikke noget.
9: Klagesagerne endte med at tage flere år, og for en helt almindelig borger, mener Simon Rasmussen, de er alt for svære at vinde.
2: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt.
0: Reglerne for ejerskifteforsikringer er besluttet af Folketinget, og forbrugerne er slet ikke beskyttet godt nok, mener seniorjurist Jakob Stenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.
3: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det.
0: Hos brancheorganisationen Forsikring og Pension mener underdirektør Pia Holm Steffensen, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt. Og hun mener, at det er en politisk opgave at komme problemet til livs og få ændret reglerne. Og forsikringsselskaberne har faktisk selv nogle forslag til, hvordan ordningen kan blive bedre.
10: At man giver køberne en reel tænkepause fra, de har fået tilstandsrapporten, til at de kan læse den igennem, for eksempel sammen med deres køberrådgiver. Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til, det her, det dækker forsikringen ikke, at det er en risiko, jeg ønsker at løbe med selv.
0: Hos Socialdemokratiet er boligordfører Trine Bramsen klar til at se på reglerne.
11: Jeg kommer til at tage den her problemstilling op med ministeren allerede i august måned, når vi mødes igen, og jeg føler mig ganske overbevist om, at der er et ønske også fra ministerens side om at adressere den her problemstilling.
0: Og ankenævnet vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at der ikke er en entydig forklaring på, hvorfor færre klager får medhold. Og vi vil gerne have spurgt justitsminister Nicolai Wammen, om han er klar til at se på reglerne, men han vil heller ikke stille op til interview. Emil Hubolt Mortensen har set på historien. Ud med olie og gas, ind med el og vedvarende energi, ja, det er overskriften på det mål, som EU-kommissionen i dag har sat. Andelen af EU's energiforbrug skal nemlig i langt højere grad komme fra el. Det fortalte energikommissær Dan Jørgensen her til formiddag på et pressemøde.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden. Og det skal altså nu være 46%.
0: Og Danmark ligger lige nu under gennemsnittet på 22%. Og der er et langt større potentiale herhjemme, erkender den tidligere klimaminister. Og det handler blandt andet om, at industrien i højere grad skal omstille sig.
3: Det er altså at sørge for, at produktionsapparatet i højere grad bliver elektrificeret. De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Og det skal vi så også være bedre til at støtte politisk og økonomisk. Og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag, det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
0: Og selvom der kommer med en pris for virksomhederne, så vil det dog i sidste ende være en god business case, mener kommissæren.
3: For langt de fleste af de her investeringers vedkommende vil gælde, at de meget hurtigt vil betale sig selv hjem, fordi det simpelthen er mere energieffektivt også, og at priserne på det fossile er meget høje.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Philip Clark Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Vi hører Dan Jørgensen sige, at det er i høj grad industrien, der skal omstilles. Hvor stor en opgave bliver det?
12: Jamen, det er en stor opgave. Når du har en industri, som er bundet op på en type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
0: Men på den anden side set, så hører vi også Dan Jørgensen her sige, at det faktisk, selvom det er store investeringer, så er en god business case. Hvordan det?
12: Jamen, det er fordi, at el på mange punkter er en mere effektiv energi at bruge. For eksempel en varmepumpe, som faktisk kan levere 3-4 gange den varme, som man bruger i el. Så det er et eksempel. Men alligevel, så er det en investering at købe en varmepumpe, for eksempel. Så er der mange danskere, der alligevel er tilbageholdende med at købe det.
0: Ved du, hvordan industrien forholder sig til det her?
12: Jamen, det er jo noget, som for eksempel Dansk Industri holder meget øje med. Samtidig i dag, der er det, at EU-kommissionen de præsenterer også en reform af EU's klimaafgifter. Og noget af det, som er interessant der, det er, at på den ene side, så vil EU-kommissionen gerne have elektrificering, men EU-kommissionen forlænger også nogle gratis kvoter for nogle virksomheder, for eksempel. Så det er sådan noget, som for eksempel Dansk Industri vil holde meget øje med.
0: Lød det altså herfra, klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard. Og så skal vi til en historie, der næsten lyder som noget fra en tegnefilm. En konflikt mellem en færgemand og en storbonde på Orø får nemlig konsekvenser for både vognmænd, beboere og også turister på øen. Og lad os lige tage et kig på, hvad hele humlen handler om.
13: Der er ret dårlig stemning på Orø for tiden. For her midt i sommeren, så er den ene af de to færger, der sejler til og fra øen, nemlig begyndt at nægte at have visse landbrugskøretøjer med. En af de vognmænd, der har oplevet at få afvist en tur, det er ham her. Han hedder Henning Lauritsen.
14: Onsdag i sidste uge, onsdag morgen kl. 7, der fik vi at vide, at vi måtte ikke komme med færgen.
13: Og grunden til alt det her, det er simpelthen, at en landmand ved navn Hans Ingemann og direktør for Østerfærge, Michael Korsted, er blevet uvenner med hinanden. Så meget, at landmanden og alle, der har noget med ham at gøre, ikke længere må bruge Michaels færge.
14: Jeg er med på, de to mænd, de er uenige om et eller andet, men det kan jo ikke se, hvad det har med mig at gøre.
13: Kort fortalt, så handler konflikten om en lade, som færgemanden altså lejede af landmanden mod at sætte den lidt i stand. Det gjorde han så for 500.000 kroner i håb om, at han på sigt kunne købe laden. Men landmanden har nu solgt hele mulvitten til nogle andre. Så nu mener færgemanden, Michael Korsted, at han er blevet snydt.
15: Østerfærge har penge til gode for hos Hans Ingemann, og det har vi forgæves og søgt at få fat i Ingemann om 4 gange.
13: Men landmand Hans Ingemann, han er altså ikke enig. Han synes, det hele er lidt overdrevet.
16: Og så må jeg bare sige til ham, at hvis du har brugt 500.000 på det lejemål, så kunne du lige så godt have bygget en lade selv.
13: Og hele den her strid, den har altså skabt ret mange ringe i vandet. For nu skal de her landbrugsmaskiner i stedet bruge Holbæk Orø-færgen, som har færre afgange og mindre plads. Og resultatet er, at turister og private har oplevet ikke at få plads på den færge, fortæller Anita Nack, som bor på øen.
17: Så hvis jeg kommer der ned og der holder for mange biler, så kan jeg jo ikke komme med. Jeg har jo set biler, der ikke kan komme med.
0: Sagen er også nået til Christiansborg. Tidligere transportminister Thomas Danielsen fra Venstre er nemlig gået ind i sagen. Han mener, at den er principiel.
18: Hvis man har købt billet og overholder ordensregler osv., så må man ikke diskriminere. Og det princip vil jeg gerne have, at man får slået fast.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at man ikke kan være tjent med den nuværende situation, og ministeriet har derfor bedt direktøren for Østerfærge om at droppe sejlforbuddet. Ellers vil de undersøge, om det er forbudt. Simon Brix, jeg fornemmer, det snart er slut med det flotte sommervejr.
19: Ja, for nogen der er der i hvert fald sådan bræt stop for det. Det er et ret kraftigt tordenvejr, der sådan lige nu bevæger sig op ad den jyske vestkyst. Og det kan altså opstå flere steder i landet her i løbet af de timer, der venter. Så der er flere, der pludselig kan se, at den ellers ganske fin skyfri himmel kan blive aflyst af tordenskyer med en intensitet, der altså også kan nærme sig skybrud. Indtil da vil temperaturen absolut ligge i den høje ende. Der kommer vi altså til mange steder at kunne ligge op omkring 27, 28, 29 grader, især på Sjælland og i Nordjylland. Så ellers en kvind sommerdag indtil at torden bryder lys.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfald.
20: P4.
21: Du lytter til P4.
22: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og det er min udsøgte fornøjelse at få lov til at sætte gang i fredagsplaylisten her på kanalen. Og det betyder, at der skal spilles lidt musik, som kan gøre fredagssmilet lidt bredere. Og det er måske nemt nok hos folk, der har sommerferie i øjeblikket, og dem ved jeg, dem er der en god håndfuld af. Men det kan være en lidt større opgave hos dem, som sørger for at holde julene i gang her i sommerperioden, ikke? Der er folk, der knokler, mens andre holder ferie, og de fortjener altså også lidt god musik, så de kan komme i sådan et godt fredagshumør, så de kan komme godt ind i weekenden på, altså, de skal komme ind i weekenden på den bedst tænkelige måde. Og det, jeg har, ja, det er jo det, vi kalder den gode P4-musik, og så er det en blanding af de nye sange, som du begyndte at nynne med på, og så nogle af de gode gamle klassikere, som du holder så meget af. Og så helt særligt for det her program, selvfølgelig også en håndfuld talsange, fordi det er en fast tradition om fredagen, at der skal tre talsange i radioen. Lad mig vende tilbage til det lidt senere.
1: Weekend med K.
0: Weekenden starter på P4 med Kenneth K.

Den er tilbage fra starten af 90'erne, fra U2's kreative genfødsel med albumet Achtung Baby. Du hørte dem med Mysterious Ways. Det er sådan meget typisk lyden af U2 der i de helt tidlige 90'ere. Du fik den i hvert fald her i weekend med KBB4. Og så lad os komme tilbage til nutiden med lidt Taylor Swift.

0: Det her program, det hedder Weekend med K, og det er mig, der er Kenne K. Jeg fortsætter med musikken lige efter de regionale nyheder klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Hvis du er en af dem, der skal ud og flyve i denne weekend, så kan det være en god idé at pakke lidt ekstra tålmodighed med i kufferten. For det er stor rejseweekend, og det betyder altså, at der godt kan opstå travlhed ved både indtjekningsgrænsen og security. Og så skal du fra Billund Lufthavn, så kan det være en god idé at tjekke travlheden på lufthavnens hjemmeside på forhånd, for de forventer, at mindst 14.000 passagerer skal igennem lufthavnen hen over weekenden, fortæller presseansvarlig Dan Prangsgaard.
3: Jeg tror ikke, vi kommer på rekordniveau, men vi kommer der opad. Det er rigtig mange rejsende, og det virker som om, at rejselysten er stor, og folk vil gerne ud.
2: Også hos Aarhus Lufthavn forventer man mange passagerer i denne weekend. Sol og varme indbyder til strandliv, men disse dage, der indeholder vejrudsigten, også kraftige byer og torden. Og derfor er livredderne særligt opmærksomme på, at vejret kan vende på en kort øjeblik. Det fortæller Mikkel Andersen, der er kystlivredder hos Trygfondens kystlivredning på Henne Strand.
4: Når vinden vender, som for eksempel nu her, så vil vi opleve, at der kommer større bølger på stranden. Potentielt kan der skabe nogle revlehuller. Og så er det også det her med lyn og torden, at der kan komme ind over stranden.
2: Og især sidstnævnte, det kan skabe farlige situationer, hvis vejret pludselig vender, fortæller Mikkel Andersen.
4: Det, der er rigtig farligt med lyn og torden, det er sådan set, at hvis man befinder sig ude i vandet, og lynet slår ned i vandet tæt på dig, så kan man blive slået bevidstløs og kan potentielt drukne sig. Og det er også en rigtig farlig risiko for os at gå ud i vandet og hjælpe og assistere folk, da alle lyn og torden i området. Så derfor vil vi rigtig gerne have folk op af vandet og søge væk fra stranden, når der er lyn og torden.
2: Trygfondens

Søreddertårne, dem finder du ud over på Hennestrand, også på strandene ved La Kolk, Rindby, Vejers og Hvidbjerg her i landsdelen. Og vejret i dag, det byder på spredte regn- og tordenbyer, som kan altså blive kraftige og give skybrud, hagl og stærke vindstød, men der er altså også muligheder for lidt sol indimellem. Mellem 20 og 27 grader og en svag til let skiftende vind. P4.

Om fredagen, så skal der tale sang i radioen, og det skal der også den her fredag. Men jeg synes, vi lige skal spole tiden tilbage til sidste fredag, hvor weekendens tal var 0. Og jeg ved ikke, om du sådan lige kan tænke dig frem til en sang med tallet 0 i en fart. Nej, det er et af de svære tal. Men der er en håndfuld sang med 0. Sidste fredag lykkedes det at finde tre af dem. Og jeg vil faktisk godt starte med lige at spole tiden tilbage til sidste fredag og starte med en sang, hvor der er 2 nuller i sangtitlen. Nemlig 007. 007 is also gonna die, nephew.

Vi skal alle en gang dø, og det gælder også James Bond eller Agent 007. Og det der med 00 er vigtigt, fordi weekendens tal sidste fredag, det var 0, og derfor så skulle den her sang i radioen, 007 is also gonna die. Næste sang i rækken, ja, det var et nummer med gruppen Yeah Yeah Yeahs. De har simpelthen lavet en sang, der bare hedder Zero. Yeah.

Den hedder Zero og passer perfekt med tallet 0. Yeah, yeah, yeah, hørte du sidste fredag. Og den tredje og sidste talsang sidste fredag er faktisk en talsang, som kunne dukke op i flere sammenhænge, men det er det sidste tal i rækken af tal, som indgår i titlen på det her nummer, som er vigtigt. Den hedder 866, og så kommer det 0.

sidste fredag, så var weekendens tal 0, og så skulle den her også med 8-6-6-0. Når det gemmer sig i titlen, så kan det sagtens, kvalificere sig. Og en god anledning til at spille Peter Sommer og den her skønne sang. I dag så er tallet 85. Jeg har den første sang med tallet 85 klar til dig. Lige efter Martin Garrix og Ed Sheeran sammen på Repeated.

Det her, det er Weekend med K på OP4. Og weekendens tal, det er 85, og derfor så skal du nu få en rocksang med bandet, der hedder Bowling for Soup. For de har lavet et nummer, der passer helt perfekt til det her tal. Det er en sang, som handler om 80'ernes popkultur. En, der savner ungdommen. Så derfor så vil du høre referencer til blandt andet Bruce Springsteen, til MTV og andet godt i det her nummer. Titlen er 1985. Bandet hedder Bowling for Soup. Weekendens tal er 85. Og dermed, ja, så går alting jo op i en højere enhed.

0: 1985.
1: Weekendens tal er 85. Den her sang hedder 1985, eller på engelsk 1985. Og derfor så skal du høre en klassiker fra Bowling for Soup her i Weekend med K på P4. Den næste talsang, den tager vi om cirka 20 minutters tid. I mellemtiden så kan du blandt andet nyde lidt Emma Seestad Høgh. Det her nummer hedder Badebro.

0: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

stemmen tilhører Leona Lewis. Du hørte Bleeding Love her i Weekend med K på P4. Og vi skal blive ved det med kvinderne. Vi skal hjem til Danmark, så du skal få en af nationens... Ja, jeg har faktisk våget den påstand at sige, at hun er en af landets sådan teknisk bedste sangerinder. Stine Bramsen skal du høre. Jamen, mother.

0: Det er en af mine yndlingssange fra The Minds of 99. Den hedder Hjertet følger med. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: Der bliver ikke tale om hårde straffe i sagen om to danske kvinders død på en ferie i Laos i 2024. Myndighederne i Laos fortalte i dag på et pressemøde, at destillerieejeren ikke bliver tiltalt for drab, men alene for overtrædelse af alkoholregler. Det fortæller forældrene til de omkomne unge kvinder til DR. Forældrene blev her til formiddag kontaktet af det danske udenrigsministerium. De to unge danske kvinder menes at være døde af metanolforgiftning på et hostel, hvor fire andre turister omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Faren til en af de omkomne, Carsten Sørensen, er dybt skuffet over afgørelsen.
2: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre. Ja. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejt under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået.
1: Og forældrene sidder tilbage med mange spørgsmål.
2: Blev hun behandlet? Var der nogen sammen med hende til sidst? Var hun bare alene til sidst? Og sådan nogle ting, det er jo spørgsmål, der rejser sig konstant hos os. Og det er jo noget, som er virkelig ubærligt, ikke at have en eller anden form for et svar på, eller en fornemmelse af et eller andet sted. Så det er noget, der rører os dybt.
1: Ja, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skriver i en kommentar her til eftermiddag, at han er dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren af tragedien. Og så er der udsigt til lange køer i Københavns Lufthavn på søndag, hvor de forventer at sætte ny rekord for passagertal. Prognosen lyder på, at 123.000 personer skal igennem lufthavnen den dag. Det kommer oveni, at det har været en del bøvl med en ny form for elektronisk paskontrol i lufthavnen, som har givet lange køer og meget ventetid. Men både lufthavnen og politiet kalder ekstra personale ind på søndag, hvor det altså ser ud til at blive ekstra travlt. Der skal være mindre olie og gas, og så skal der skrues op for elektrificeringen i EU. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen, som har fremlagt EU's elektrificeringsmål.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden, og det skal altså nu være 46%.
1: Ja, det skal blandt andet ske ved at elektrificere transportsektoren. Der skal altså flere elbiler på de europæiske veje.
3: Og så skal vi være bedre til at bruge varmepumper i stedet for gasfyr i vores boliger. Og så skal vi selvfølgelig også sørge for, at vores industrier, hvor der altså stadigvæk er alt for mange af dem, der producerer dem ved hjælp af gas og olie, at de i stedet for også elektrificerer.
1: Der er både sol og byer på programmet i dag. Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyer, som godt kan blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød. På Bornholm først solrigt, men efterhånden også skyet og regn. Og så bliver det mellem 22 og 28 grader i hele landet. Det er Thomas Hougaard, der står bag mikrofonen her til eftermiddag.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og om fredagen skal der talsang i radioen, og i dag så skal der tre sange i radioen med tallet 85. Dagens anden talsang skal derfor være med en 85-årig sanger. Han har lavet en håndfuld store sange i løbet af sin karriere, men der er særligt en sang, som kan noget, som er ganske unikt. Fordi sætter man det her nummer på, ja, så får folk lyst til at synge med. Altså, det er sådan et nummer, der connecter helt særligt med folk. Det synes jeg er meget imponerende. Hvis du har været på skiferie, så har du stødt på den her sang i en version lavet af DJ Ötzi. Det er også et godt nummer. Det kan også noget. Men jeg synes, når nu weekendens tal er 85, at vi skal sætte den 85-årige Neil Diamond til at synge originaludgaven af Sweet Caroline. Fordi det er det nummer, der er tale om. Så her er 85-årige Neil Diamond. Og den sang, som kan noget helt særligt. Dagens antalsang er Sweet Caroline.

Sweet Caroline fra Neil Diamond, der er 85 år gammel, og det er det, der er vigtigt, fordi weekendens tal er 85. Neil Diamond er 85. Yes, du kan godt regne ud, hvorfor det var, vi skulle høre Sweet Caroline. Originalen, vil jeg mærke, ikke DJ Ötzi-versionen for en gang skyld, men den gode gamle klassiker fra Neil Diamond. Det var dagens anden talsang. Den tredje tager vi om cirka 20 minutters tid her på B4.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Andersson, du hører med Gør det hele forfra igen her i Weekend med K på P4. Og efter sådan en fin dansk popsang, så lad os fortsætte med en fin dansk popsang mere. Her er det Falula.

de synger lige titlen et par gange her. Den hedder nemlig Sæt det fri. Det er Malte Ebert, som du hører her i Weekend med K på P4. Nu skal vi spole tiden tilbage til de tidlige 90'er, hvor Michael Jackson tog en restbeslutning om at benytte den der store platform, han havde til at nå til mange millioner mennesker på samme tid med et budskab, som lå ham meget på sinde. Nemlig noget om race og om lighed. Han hedder Black or White.

Den hedder Manchild, den her fra Sabrina Carpenter her i Weekend med K på P4. Weekendens tal er 85. Du skal få den tredje og sidste tal sammen med tallet 85. Og det skal være en sang, som... Ja, jeg tror aldrig, jeg har hørt den i radioen. Og det kan jeg jo egentlig godt lide, det her med, at vi kan spille nogle sange, som ellers sjældent for plads i radioen. Det her nummer, når nu Weekendens tal er 85, hedder September 1985. Og hvis den sangtitel ikke lige umiddelbart ringer en klokke hos dig, så vil jeg sige, at du er lovlig undskyldt, fordi det er et af de lidt mere sjældne TV2-numre. Det er TV2, der har lavet den, og det er et nummer, der er at finde på pladen, der hedder Rigtig Mænd Gider Ikke Høre Mere Vrøvl. Og det er jo ellers et album, der er spækket med hits. Bare ikke den her. Det er det næstsidste nummer på pladen. Og det er en sang, som er lidt interessant, fordi at den er 41 år gammel, men de ting, der bliver sunget om på nummeret, er stadigvæk gældende her i dag. Det handler blandt andet om forholdet til indvandrere, forholdet mellem jyder og københavnere og meget andet godt. Så her er dagens tredje og sidste talsang, TV2 med September 1985.

Du har netop hørt noget gammel TV2, fordi weekendens tal er 85, og derfor så var der plads til, derfor skulle der gøres plads til den her sang, der hedder September 1985. Et af de sjældne TV2-numre. Jeg har i hvert fald aldrig spillet den i radioen. Jeg kan simpelthen ikke minde sig at have hørt den i radioen heller. Men den er fra pladen, der hedder Rigtig Mænd gider ikke at høre mere vrøvl, som jo ellers er en plade, der er fuld af store hits og vidunderlige numre, blandt andet Hele Verden fra Forstanden, som jo er en guddommelig sang fra TV2. Men det var sjovt lige at finde en anden sang frem fra den plade. Og når nu weekendens tal er 85, ja, så kan man sige, så passer det jo perfekt med en sangtitel, der hedder September 1985. Nok om det. Nu skal vi videre med musikken. Du skal få lidt Christoffer.

Det er Beyoncé, du hører med Irreplaceable her i Weekend med K på P4. Nu skal du få et dansk band, hvis navn også lyder som en by. Vel at mærke en by, hvor jeg forestiller mig, mange danskere opholder sig i øjeblikket. Bandet af byen hedder Barcelona. Her er nummeret Udsving.

Pet Shop Boys tilbage fra 80'erne. Sådan en udgave af Pet Shop Boys, hvor der er skruet op for, der er skruet fuldt op for dramaet. Det handler om skyldfølelse og om alle de forbudte tanker, når det kommer til religionen. Og om det der med seksualitet og hvad man gerne vil for sig selv, som kan være lidt svært i det setup. God gammel klassiker i hvert fald fra Pet Shop Boys. Du hørte It's a Sin her på P4.

Det er Harry Styles, der synger. Den hedder Adore You. Du hørte den her i Weekend med K på P4. På søndag er der ikke musikquizzen i radioen. Julie Bundgaard sørger for, at der er underholdning om søndagen. Det er, hvor vi normalt sender musikquizzen. Men det betyder også, at hvis du skulle have lyst til at quizze, så vil jeg gerne lige slå et slag for, at jeg har lavet nogle sommerferiequizzer, som ligger inde i DR Lyd af dem. Og den kan du altså tage med på en køretur. Så hvis du har lyst til at sidde og quizze, så har jeg lavet nogle særlige kørequizzer. Der ligger faktisk to kørequizzer, hvor det er dig, der skal svare på spørgsmålene. Og eventuelt så kan I spille mod hinanden i bilen. Men du skal bare lige gå ind i DR Lyd af dem og finde dem derinde. Bare søg efter musikquizzen. Så ligger der altså to quizzer, og der er blandt andet en YouTube-quiz, hvor jeg har fundet sjove coverversioner fra internettet. Der er også en rebusquiz, hvor du skal gætte musikere ud fra nogle skøre hens. Vi skal spille en omgang de tre ledetråde. Og alt det kan du hygge dig med inde i den der kørequiz. Så skynd dig ind og find den. Det er inde i DR Lyd-appen, at du kan fange den lige med det samme. Her på B4, der fortsætter underholdningen med lidt hot. Det er Mikkel Bakker, der sørger for musikken. Den næste times tid. Jeg hedder Kenneth K. Jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyttet med. Og så vil jeg gerne have lov til at spille dig et af mine favoritnumre. Det er nemlig John Farnham med 80'er-klassikeren Your

0: Min gode kollega Mikkel Bagger sørger for musikken lige efter radioavisen, men først så skal du altså få seneste nyt. Klokken er 14.
1: To unge danske kvinder døde i Laos i 2024, men myndighederne derude rejser ikke tiltale for drab, til stor skuffelse for både kvindernes forældre og den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. De to danskere menes at være døde af metanolforgiftning på et vandrehjem, hvor fire andre turister også omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Myndighederne i Laos tiltaler ikke destillerieejeren for drab, men alene for overtrædelse af alkoholregler. Og det skuffer Lars Løkke Rasmussen, som i en skriftlig kommentar er citeret for, at han er dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren og omfanget af den tragedie, der har ramt så mange familier. Moren til en af de unge kvinder, Rikke Vindervald Sørensen, ønsker sig en afklaring.
2: Det er jo rigtig svært at forholde sig til, fordi man vil bare gerne have noget vished og kunne lukke, også måske lukke det ned på en eller anden måde, så det ikke bliver ved med at stå og blafre.
1: Og faren Carsten Sørensen er dybt skuffet over afgørelsen.
3: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre. Ja. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejde under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået.
1: I Storbritannien har partiet Labour nu officielt fået ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten fra Keir Starmer, som måtte trække sig efter meget kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Den europæiske industri skal elektrificeres, sådan lyder det fra EU-kommissær for energi Dan Jørgensen, efter EU-kommissionen i dag har præsenteret deres mål om, at EU's energiforbrug inden for el skal fordobles fra en andel på 23% til 46%. Det skal derfor laves om i produktionsapparatet, siger Dan Jørgensen.
4: De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Det skal vi så også være bedre til at støtte politisk, og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag, det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
1: Men det bliver en stor opgave, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
5: Når du har en industri, som er bundet op på en type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
1: Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyer. De kan godt blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød. Undtagelsen er så Bornholm, som starter solrigt, men efterhånden også får skyer og regn. Temperatur mellem 22 og 28 grader.
6: Det her er P4.

0: 4. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Og så ovenikøbet på en fredag eftermiddag, her hvor vi har en lille times tid sammen, hvor vi skal høre en masse god musik. Noget er hot, noget ikke så meget, måske over kategorien for not. Og så er der altså også bare, ja, et enkelt besøg eller to ind i dyrenes verden, og det er noget, du skal hjælpe mig med. Hvordan det kommer til at løbe af stablen, det finder vi ud af. Velkommen til dagens udgave af Hot.

Will Smith kan altså også noget med at ramme sådan lidt en sommerstemning. Han har selvfølgelig jo også et af de store sommerhits på samvittigheden i form af Summertime sammen med DJ Jazzy Jeff. Så er der altså også ret meget sommerstemning over Miami, og altså også over den her sang, som vi hørte her, nemlig Getting Jiggy With It.

mening. Det var Rasmus Seebach sammen med Søn her på Spreaker. Og så skal vi til det. Vi skal til dagens dyresang. Det er jo altså en sang, som du kan være med til at vælge, hvis der altså er en sang, du kommer til at tænke på, et band, en artist, hvor i der på en eller anden måde er en dyrereference. Og der er rigtig mange af jer, der skriver til mig, faktisk så mange, at jeg ikke altid når at få kigget alle sms'erne igennem, mens jeg sender. Så derfor har jeg til mig lige at kigge lidt tilbage her for forleden. Jeg tænker, at den stadigvæk er lige så god i dag, som den var, da den blev sendt af Frederik og Emilie. De skrev nemlig til mig, hej Mikkel og hej Hot på B4. Vi vil rigtig gerne høre Røven. Nej, det hedder den ikke. Ræven og Ronnebærne med TV2. Og det vil vi gerne for at støtte Ræven i dens unfair kamp mod ulven i det jyske. Jeg ved ikke helt, hvad der ligger bag, men jeg kunne forestille mig, at de måske synes, at Ræven ikke får nok opmærksomhed i forhold til så meget opmærksomhed, som ulven tydeligvis gør, i hvert fald i visse dele af landet. Ligegyldigt hvad, så er det et rigtig godt bud. Og det er også en rigtig god sang. Så derfor skal det honoreres, om det lige er et par dage for sent. Men det håber jeg er helt okay. Jeg tænker, at sådan set ølene stadig er kolde op på tagterrassen, og vandet fortsat også er varmt. Sådan føler jeg det i hvert fald. Så her er det altså Ræven og Ronnebærne med TV2.

Først var det altså TV2 med Ræven og Rønnebærne, og her var det endnu dyr i form af en tame impala, og det nummer, der hedder Dracula.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. Don't

Mumford & Sons her med Rushmore. Tidligere på sommeren, der havde jeg selv fornøjelsen af at se den næste artist live. Det foregik i Berlin på det olympiske stadion. Bruno Mars, han er i gang med en stor del af sin verdensturné, som ligger lige nu i Europa i morgen. Og et par dage frem, der er han altså i England og spiller på Wembley Stadion, så der bliver altså også fyldt rigtig godt op. Jeg må sige, at koncerten var på mange måder fantastisk, men at man kan stå foran 75.000 mennesker, og ingen keder sig på noget tidspunkt. Det er altså bare en bedrift i sig selv. Der var mange højdepunkter til den her koncert, men et af dem, det var helt klart, da han spillede den her, nemlig On My Soul.

Bruno Mars var det her, og det her, det var hans On My Soul, som jo er at finde på det nye album, det der hedder The Romantic. Og nu til dansk musik, Burhan G, sammen med Medina her på Gemt Dit

Medina her sammen med Burhan G på Gimt, dit nummer. Og fra en duet til en anden, fra to danske superstjerner til to udenlandske superstjerner, hvoraf desværre ingen af dem er blandt os længere. Men jeg har faktisk tænkt over, når jeg spillede den her sang før, hvem af de her to, der egentlig var den allerstørste, og jeg er stadig lidt i tvivl. Der er tale om både Aretha Franklin og George Michael her sammen på I Knew You Were Waiting For Me.

Vi havde Scarlet Pleasure her med Wide Awake. Nu skal vi til Walk the Moon og en sang, der hedder Shut Up and Dance. Og historien bag den sang, om den er helt sand eller ej, det er sådan set også ligegyldigt. Men historien er i hvert fald, at forsangeren fra bandet og Walk the Moon, han er på en bar, måske er det et diskotek underkøbet. Han ser en kvinde, som han synes er vældig interessant, og går sådan lidt hen for at præsentere sig selv. Men forestiller sig lidt, at det er Joey fra Friends, der lige laver den der How you doing? Og sådan lige venter på en reaktion, og reaktionen er, at hun bare kigger på ham og siger de famøse ord, Shut Up and Dance.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Det var produceren Cyril, og så var det jo selvfølgelig, var jeg at sige, Ed Sheeran, som lagde vokal her til det her nummer, der hedder Camera. Og må ikke også, at den gode Ed Sheeran, han har skrevet en stor del af den sang. Nu skal vi til et andet populært navn. Det lyder så, det ved jeg ikke, det lyder så formelt, der taler om Maroon 5. Du får dem her i Hot med deres Sugar.

Det var Maroon 5, og det her, det var Sugar. Det var stort set også, hvad jeg havde til dig i dagens udgave af Hot. Om lidt, så er der jo selvfølgelig turen her på P4. Men allerførst op til radioavisen, der skal vi selskab med Flake og Pregnant.

0: Tre personer er ramt af skud i Nørresundby nord for Aalborg, her blandt en politimand. Det fortæller Nordjyllands Politi, som også fortæller, at politibetjente besvarede skuddene, og at en gerningsmand skal være blevet ramt. Det hele er sket ved en adresse i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg. Politiet oplyser ikke yderligere mandens tilstand, men det er alvorligt, og de er massivt til stede, der udlyder det. Og vi har en reporter på stedet, Rasmus Emil Bertelsen. Hvad er seneste nyt?
1: Seneste nyt er, at de her tre personer, der er blevet ramt af skud, der er ikke nogen opdatering på deres tilstand. Jeg har spurgt flere betjente herude, og når man spørger dem om, de kan fortælle noget, så ryster de på hovedet. Og når man spørger om de ramtes tilstand, så siger de ingenting. De ryster på hovedet. Der er jo en anden betjent, der har fortalt mig herude, at kaos, det var det eneste, han havde mulighed for at sige om situationen lige nu. Jeg kan se en 3-4 brandbiler, så er der selvfølgelig akutbil, ambulancebiler. Og ja, 1, 2, 3. Jeg kan i hvert fald som minimum se en 6 politibiler også. Det her, det er, som betjenten siger, kaos, og der er ikke nogen, der kan fortælle os noget om stort set noget som helst.
0: Er der noget nyt om, hvorfor der er blevet skudt derude, Rasmus?
1: Nej, det er der heller ikke. Det er politiet lige nu, som ikke er interesseret i at røbe for meget, hvis de overhovedet har noget at fortælle.
0: Det her, det er jo naturligvis en situation, som vi følger her i DR Nyheder, og vi kommer med løbende opdateringer. Jeg kan også lige sige, at politiet opfordrer civile til at søge væk fra området derude. Og Storbritannien advarer nu unge rejsende mod metanolforgiftning i en ny kampagne. Det sker efter flere rygsækrejsende mistede livet i Laos i efteråret 2024 efter formodet forgiftning. Blandt ofrene var også to unge danske kvinder. Og den britiske kampagne lyder sådan her.
2: She started to complain that she felt like she had a really bad hangover.
3: They woke up and thought, maybe they have a really bad hangover. Simone was,
0: ja, kampagnen indeholder blandt andet videoer med pårørende, der fortæller om nogen, de har kendt, som er døde af metanolforgiftning, og så opfordrer den til at søge læge hurtigt, hvis ens venner pludselig får synsproblemer eller åndedrætsbesvær. Samtidig er der nyt i sagen fra Laos. Udenrigsministeriet oplyser det danske udenrigsministerium vel at mærke, at der er rejst tiltale mod en destillerieejer. Han risikerer nu op til 4 års fængsel for at sælge sundhedsskadelige varer. Og vi bliver i Storbritannien, hvor partiet Labour nu officielt har fået ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten fra Keir Starmer, som måtte trække sig efter kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Og så kan jeg lige sige, at på Bornholm er der udsigt til regn i resten af landet. Står den på lidt under nogen sol, men også regn- eller tordenbyer. 22 til 28 grader.
4: P4. Du

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: De helt fede etaper, hvor der ligesom er lagt op til sprintafslutninger, de ligger nu i bagspejlet i årets tur. Nu begynder det fra i dag og fremad at gå lidt mere opad med stigende sværhedsgrader. Vi har en enkelt kategori 1 stigning i dag, og så bliver det værre i morgen, og så bliver det endnu værre på søndag. Mulighederne for udbrud eksisterer i høj grad på dagens 13. etape. Velkommen til turen på P4.

0: Grit. Endnu en gang i turen på P4 med Ty E for Ty.
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: 13. etape fra Dulé til Belfort, 205,8 km, og det er næsten fuldstændig flat. De første 150 km, så kommer der en kategori 3-stigning, og så skal de op over den meget historiske stigning, det meget historiske bjerg, i hvert fald når det kommer til turhistorien Ballon d'Alsace, 9,1 km med 6,9 i snit. Og udbruddet i dag, ja, det vil jeg gerne garantere vinder. For Morten Hausborg, kunne du tænke dig, at jeg lige læser op, hvem der er i udbrud?
0: Har vi tid til det? Eller kommer der radiovis på klokken helt?
2: Det tror jeg, for der er 57 ryttere i udbrud. Altså en tredjedel af feltet er i dag i udbrud, og de er delt op i to grupper. Den store og den første, de er 37, de kom afsted. Og det var et problem, fordi Little Trek, de havde forsøgt at få Mads Pedersen med i et udbrud. Det var ikke lykkedes, så stak den her store gruppe afsted, og lige pludselig, så opdager de hos Little Trek, Jasper Philipsen sidder deroppe. Belgieren, som er nummer 3 i konkurrencen om den grønne point, tror han er 46 point bagud. Men hvis han kommer alene op til pointspurten og tager de 25 point, ja, så får Mads Pedersen ikke nogen. Og så er han jo lige pludselig kun 21 point efter. Så det var et problem. Derfor så måtte Mads Pedersen gøre det selv. Han stak afsted sammen med en gruppe, der så lige pludselig talte 19 andre. De har fået kørt forskel ned på 39 sekunder. Men det er hårdt, det er svært, og det er bøvlet at køre en gruppe ind med 37 stærke rytter. Så lige nu, Mads Pedersen, på en rigtig tonseropgave.
0: Jeg har et spørgsmål.
2: Ja.
0: Vi har to gigantiske udbrud afsted. Er der et eneste hold, der ikke har en rytter med? Fordi så synes jeg, det begynder at ligne et problem.
2: Nej.
0: Og dårlig stemning. Alle er med.
2: Jeg vil sige, alle er med.
0: Alle er med.
2: Og vi er også rigtig godt præsenteret med danskere. Op i den forreste gruppe, der ligger Michael Valgren. Og så har vi i gruppen efter, hvor Mads Pedersen altså ligger, der ligger Kasper Askren også. Og kunne hjælpe med, om Magnus Kort også ligger der. Så fire danskere ud af de her 57 udbrydere, der har henholdsvis 5 minutter og 12 sekunder ned til feltet. Og så dem, der ligger på mellemhånd, 40 sekunder op. Der er 109,7 km tilbage. Det vil sige, at vi er ikke engang halvvejs på dagens etape.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det altså ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Bare for kommet til at sige dig.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
3: Magisk.
1: Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
3: Hej hinanden.
1: Hej hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: Friday, I'm in love. Her var der musik fra The Cure.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Det er fredag, den 13. etape, og nu bliver det jo lidt uhyggeligt, min Schønning, om du er i stand til at holde feltet stadigvæk. Sådan et stykke bag dig, du har en samlet føring på 7-5 i øjeblikket, der har været krise på de seneste par etaper, hvor du har tabt noget så eftertrykkeligt. Og opgaven i dag for dit vedkommende er jo ikke decideret let.
2: Nej, det er den ikke, fordi vi har altså en situation i cykelløbet, hvor der lige nu er to udbrudsgrupper. Der er den store gruppe i front, og så er der forfølgerne, hvor i Mads Pedersen blandt andet ligger. Og der bliver ved med at være sådan omkring 40 sekunder mellem de to grupper, og jeg skal jo sørge for, at lytterne har en fornemmelse af, hvem der ligger i de her to grupper. Vi kan sige, Jonas Vingegaard, han er der ikke. Tadej Pogacar er der ikke. Isak Del Toro. Remco Evenepoel, Florian Liebowitz, alle dem, der er i klassementet, de er der ikke. Mathias Skelmose er der heller ikke. Og de kommer ikke op. Der er allerede 5 minutter og 50 sekunder. Så nu siger jeg det bare. Lad være med at byde på dem. Man skal selvfølgelig aldrig med Pogacar. Måske byde på Pogacar en af jer. Men så vi skal finde vinderen i udbruddet. Og det kræver så, at Havsport, man har en nogenlunde idé, hvem der er der. Jeg kan nævne nogle af dem, fordi igen, der er 57. Jordan Chagar er der, Tom Pitcock er der, Kevin Vauquelin, Jonas Aguirre, Mark Hirschi, Maxim van Hils, Tim Wellens, Roman Grégoire, Michael Valgren, Alexander Budo, Maru Schmidt, Victor Campagnards, Ben Healy er der, Martin Mohoric er der, Per Strand Hagenes er der, Julian Alaphilippe er der, Jesper Philipsen er der, og det er altså bare i den ene gruppe. I den anden, der sidder Mads Pedersen, der sidder Ben O'Connor, der sidder Magnus Kort, der sidder Kasper Asgreen.
0: Det lyder en chat.
2: Der sidder Jonas Abrahamsen, der sidder Binyam Girmay. Så altså, det er ligesom, det er mange af dem her, man ligesom skal, eller så må man lige fatte sin telefon og gå ind på liveblog, hvor man kan se ind på dr.dk/sporten. Skynd jer derinde lige at se, om der er i udbruddet. Jeg kan ikke nævne dem alle 57, det bliver for meget. Jeg har tænkt mig at byde på Tom Pitcock i dag.
0: Hvorfor?
2: Og det har jeg, fordi at etappen er udformet således, at der er et langt stykke med flat, så kommer der en lille stigning, så kommer den her kategori 1, Ballon d'Alsace. Og derfra går det ned ad bakke hele vejen ind her til Belfort, hvor vi sidder. Og jeg tror, at det bliver en hård kamp om at komme med op over den her. Det vil sige sådan en Jasper Philipsen. Han kommer ikke med op over den her. Det er simpelthen for hårdt. Så vi leder efter en mand, der har en hurtig afslutning.
0: Ja.
2: Og så vil jeg sige, at X-faktoren her er, hvem er den bedste i feltet til at køre ned af? Det er Tom Pitcock. Så sådan en lang, lang nedkørsel. Der kunne jeg godt se ham angribe, og derfor så er Tom Pitcock fra det mundrette holdnavn Pinarello Q36-5. Mit bud på vinderen af Schønning mod feltet i dag.
0: Det vil sige, at opgaven for feltet er at finde en etapevinder, som ikke hedder Tom Pitcock. Og man kan begynde at sende sin bud ind til 12 tonner og starte med P4 lavet mellemrum. Ja, du har en finger op, Emil. Hvad vil du?
2: Jamen, må man sende dem ind nu?
0: Nej.
2: Nej, det er fordi, der er en, der har skrevet Kasper Eskren, så det tæller ikke. Det er først, når du har sagt nu. Jeg kan sige nu. For eksempel, nu kom der tre. Det tæller ikke, når jeg siger nu. Men det tæller, når Havsborg siger nu. Og det har han ikke sagt endnu.
0: Det var lidt bittert derfor. En lytter i Helsingør. Og nu kommer der en til.

0: Den danske mester, Magnus Kort.
1: Peter byder ind med Maxim van Gils.
0: Og Pogacar.
1: Julian Alaphilippe.
0: Valgren og Mads P.
1: Pia byder ind med nummer 111, og det viser sig at være et meget godt bud, fordi han er nemlig udbrud Ben O'Connor.
0: I Kalundborg sidder Peter og stryger sig ind over hagen og tænker, jeg tror, det bliver Michael Matthews.
1: The real deal, Ben Healy.
0: Kevin Vogelin.
1: Så er der halvandet minut tilbage til at komme med et bud. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så sender du dit bud afsted til 12:12.
0: JJ, eller med andre ord, Jordan Jekka.
1: Så bliver der puttet ind med Isagirre.
0: Og Mark Hirschi.
1: Tobias Halland Johannesen.
0: Brandon McNulty, nu også med.
1: Jonas Vingegaard. 40 sekunder igen.
0: Vi er næsten ved at have samtlige rytter i felt. Men Tim Wellens.
1: Oscar på 4 år byder ind med Kasper Asgreen.
0: Bud for Lejre på Van der Poel.
1: Zimmermann.
0: Tobias Halland Johannesen.
1: Van der Poel. Kan vi nå flere, Havsborg? Er der flere og flere? Michael Valgren, Mathias Skelmose bliver der også budt ind med. Og så
0: Quinn Simmons.
1: Og Quinn Simmons er det sidste bud, der når kom ind.

0: 95,6 km er der til mål, og Mads Pedersens gruppe har nu visuel kontakt med gruppen oppe foran. Det tyder altså på, at Mads Pedersen, han om 27 km alligevel skal være med til at sprinte om vigtige point i kamp om grønne pointtrøje. Det er stærkt, stærkt arbejde af Mads Pedersen, der har gjort det her på fuldstændig eget initiativ.
1: Meget mere fra 13. etape i Tour de France efter de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Det tegner til at blive et fantastisk år for dansk vin. Jakob Leif fra Årø Vingård fortæller, at udviklingen af druer allerede nu er længere fremme end normalt. Og på Vester Vedsted Vingård ved Ribe, der har de også svært ved at få armene ned, det siger Poul Kulmbak.
4: Det har været helt perfekt. Vi har haft det rigtig godt. Tørt forår, rigtig masser af sol, ingen regn i blomstringen, så det ser faktisk rigtig fint ud. Vi er godt tilfreds.
3: Ja, og netop den varme sommervejr har stor betydning for vinsmagen, fortæller Hans Nergård Mynter, formand for brancheorganisationen Dansk Vin.
5: Varmen og solen har direkte indflydelse på den smag, som druen får. Det sukkerindhold og den fylde og den volumen, der er i druen, både smagsvolumen, men også væskevolumen. Og den summen af alt, det gør, at en varm sommer med masser af solskin, det giver en helt anden karakter på en vin end en kold og våd sommer.
3: Smedby Bæk ved Kruså er ved at komme til hægterne igen, efter bækken 15. juni blev forurenet. Det var 2.000 paller med øl og sodavand, som væltede på et lager i nærheden og røg i bækken. Aabenraa Kommune vurderer nu, at der ikke længere er vand med højt indhold af øl og sodavand, som kommer ud i bækken. Kommunen følger fortsat udviklingen tæt og fortsætter overvågning af både Smedby Bæk og Kruså Møllesø. På nuværende tidspunkt så er der ikke observeret døde fisk i hverken vandløbet eller i søen. Spredte regn- og tordenbyer, som kan blive ret kraftige og give skybrud, hagl og stærke vindstød, men også lidt sol ind imellem. Temperatur kommer til at ligge mellem 20 og 27 grader og svag til let skiftende vind. Det var de regionale nyheder med Cecilie Sækker.

0: Svea S. Tro mig, jeg vil være der.
1: Det her er turen på P4.
0: Vi er mere end halvvejs gennem Tour de France, og vi har nu ikke fået en etappesejr til Jasper Philipsen. Han begynder at virke smule indebrændt.
2: Ja, jeg vil sige, Jasper Philipsen, sprinteren, som jo ligger nummer 3 i konkurrencen om den grønne pointtrøje, som lige nu sidder på Mads Pedersen. Han er 46 point bagud. Han lavede The Great Escape. Han kom med i det her 36-mand store udbrud. Og han har siddet deroppe, og han har gnedet sig i sine hænder de få gange, det har været muligt, når de ikke har begge to skulle være på styret. Og så har han stille og roligt kunne tænke, det her, det bliver rigtig godt. Nu henter jeg 25 point.
0: Han var snedig.
2: Der var han snedig. Så får han jo så at vide sin øresnegl. Udbrudsforsøg nede fra feltet. Han tænker måske, ha, sikke nogle idioter. Så får han at vide, i den gruppe, der ligger både Binyam Girmay, som er nummer 2 i konkurrencen, og hvad værre er, Mads Pedersen. Og så tror jeg, han begynder at tænke, nej, altså, vi er et minut foran, og vi er 37, og det kommer ikke til at ske. Så får han at vide, nu er jo forspring nede på 45 sekunder. Nej, jamen der, det skal nok gå. Nu er det 30. Nu begynder vi altså at køre til, gutter, siger han så. Så får han at vide, nu er det 25. Nu er det 20. Og hvis han vender sig om nu, så kan han kigge direkte ind i øjnene på Mads Pedersen, som sammen med de 19 andre nu er kommet op. Så vi har et udbrud, Morten Hausborg, på 57 mand.
0: Ja.
2: Og så sidder han jo deroppe, og så siger han, det ved du jo, Jasper Philipsen, når han er frustreret, så siger han, at
0: han siger, det er umuligt.
2: Umuligt. Det er umuligt, men det er det ikke. Det er fuldstændig muligt. Og nu skal ham, Binyam Girmay og Mads Pedersen, så skal de sprinte om pointene alligevel. Og det, der egentlig er det vigtigste for Mads Pedersen her, det er ikke, hvor mange point han får. Det er bare, at han får nogen. Og så må Jasper Philipsen godt få de 25, hvis det skulle være det.
0: Jeg stillede jo en tidligere spørgsmål, om det nu kunne være fuldstændig umuligt, at der er et hold i turen, som ikke har en eneste rytter med i dette gigant udbrud. Altså, det vil være rigtig skidt for Decathlon, for eksempel. Altså, den franske stolthed med Paul Sagan, det er jo nødt til at være der.
2: Ja.
0: Med mange.
2: Men de har faktisk ikke en eneste. Og det har utroligt nok Soudal Quickstep heller ikke. Så to hold har ikke formået at få en eneste rytter med i det. Og jeg vil gerne understrege det her. 57 mand store udbrud. Den er ikke god.
0: Den er ikke god i aften.
2: Det er godt, vi ikke bor på hotel med
0: det. Ja, uha da.
2: Det er umuligt.

0: Willow Sage Heart sammen med Pink og Cover Me in Sunshine.
1: Ja, solen skinner faktisk. Der ellers været...
0: Forskningen bliver der større og større til gruppen med alle de vigtige trøjer.
1: Ja, og det betyder faktisk, at vi godt kan begynde at se sådan, måske faktisk alligevel lidt drama ned i feltet. Og det er ikke fordi Jonas Vingegaard tager det på gatje, tænker jeg, sidder og begynder at ryste i bukserne. Men oppe i udbruddet, der sidder Tom Pidcock, som jeg jo i øvrigt har budt på som dagens etapevinder. Han er lige nu 11 minutter og 49 sekunder efter Tadej Pogacar. Pogacar, han er ikke bange for Tom Pidcock, og det er Jonas Vingegaard heller ikke. Men hvis han nu, lige nu der fører de med 7 minutter, det betyder, så barberer han en stor del af det der af, og så begynder han altså at komme ind i det der lav, hvor man lige pludselig kæmper med mig om en 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. plads. Og der er jo en masse hold, der har ryttere siddende der, så kan, altså for eksempel, vil Little Trek være glad for, at Mathias Skelmose ryger længere ned, fordi Tom Pidcock kommer op? Og hvad med Bahrain Victorious og Lenny Martinez? Og hvad med Red Bull Bora Hans Grohe og Florian Lipovic og Remco Evenepoel? Så hvis nu de ender med at sejle helt væk, så kan det godt være, at nogle af de store, de simpelthen bliver nødt til at køre lidt for at sikre nogle af deres løjtnanter, der ikke ryger alt for langt ud af klassementet.
0: Interessant situation. Og der er jo altså fine muligheder, sådan som etappen kommer til at forme sig her over de sidste knap 90 km for de der stigninger. Der er jo muligheder for, at der er rigtig mange bolde i luften.
1: Ja, og den første af de bolde, der ligesom skal sparkes ind, det bliver den indlagte pointspurt. Den kommer om kun 18 km, og det har altså ellers indtil videre været pandekageflat i dag. Men der er sket meget, og Mads Pedersen, han skal ud og jagte vigtige point, og det kommer altså i den indlagte pointspurt. Stadigvæk mere end 80 km til mål her i Belfort.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Level 42 med Lessons of Love. Vi sidder nogle gange og krukker lidt med, at du engang har hørt Jesper Philipsen sige "Ømølert!" Ja. Efter at et løb, hvor han havde forventet, at han skulle vinde spurten, havde udviklet sig på en uhensigtsmæssig måde. Ja. Og jeg skal jo ikke garantere for, at jeg ved, hvad der foregår i hovedet på ham. Men det ord, det har han enten sagt eller tænkt i løbet af i dag.
1: Ja, fordi først så kommer Mads Pedersen gruppen op efter, at Jesper Philipsen altså har snydt de andre sprinter og kommet med i den forreste gruppe. Og for det ikke er løgn, så for 30 sekunder siden ser vi så Jesper Philipsen ligge bag ved udbrydergruppen og altså råbe og skrige og vifte med sin arm og prøve at komme i kontakt med sin bil. Jeg ved ikke, om hans cykel har en defekt eller et eller andet, men nu ligger han dernede. Og det, der er problemet frem, det er, den første bil er ikke hans, den anden bil er ikke hans, den tredje bil er ikke hans. Da der første 8 biler er passeret, der er der en af de andre biler, der ligesom rækker en dunk ud af vinduet for at markere. Er det en dunk, du vil have? Det vil han ikke have, han bliver ved med at falde ned. Vi har ikke set, hvad der er sket, men det er også unødvendige kræfter for ham at bruge her 11 km fra den indlagte spurt. Som man siger på engelsk, when it rains, it pours. Og det gør det altså for Jesper Philipsen. Vi har stadig ikke set, hvad er der galt med ham?
0: Altså, det understreger bare, at det der med, at det er fredag, og det er den 13. etape, der er noget med, at det er uheldigt.
1: Ja, og altså, Red Bull bruger hans gro, de har vendt deres logo på hovedet og alt muligt.
0: For at undgå at komme i den situation.
1: Ja, fordi at det er jo fredag, den 13. etape, og med mindre, at det starter et eller andet helt vildt langt væk sted, som for eksempel i Danmark, hvor man så bliver nødt til at tage en ekstra hviledag, så kommer den 13. etape jo altid på en fredag. Så uheldet, det kan for så vidt blive ved med at være ude for rytterne. Lige nu også billedet af Dorian Godon, som ligger nede og får hjælp af lægebilen. Han var en af dem, der styrtede i det voldsomme styrt i går. To er udgået med brud på kravebenet. Heldigvis, danske Anton Charmi, var nede i går. Han er på cyklen i dag, men skulle ikke nyde noget af at skulle med i noget udbrud helt forståeligt. Der er 78,5 km. Feltet. De har 7 minutter op til udbryderne, og nu er der kun 10 km til den indlagte pointspurt, hvor Jesper Philipsen, måske ikke, har tænkt sig at være med.

0: Christoffer, Leap of Faith, og den pointspur kommer jo tættere og tættere på, og der sidder han jo så, vores danske favorit, Mads Petersen, nok engang forskånet for at skulle døje med alle de der holdkammerater.
1: Ja, fordi
0: der er ikke meget hjælp at hente.
1: Nej, og så alligevel, fordi altså, de starter jo med at miste, at vi kan sige i øvrigt også, at Jesper Philipsen er kommet op igen. Han sidder nu mellem to holdkammerater, som han er med. To holdkammerater.
0: Mads kunne jo bare lige slå sig. Jamen, han kan jo bare lige
1: han sætte sidder der også på hjul af Jesper Philipsens holdkammerater og forsøger at vende lidt der. Men nej, det der sker, det er, at det her udbrud kommer afsted, og så opdager de jo, Jesper Philipsen sidder deroppe, og så må alle Little-folkene sådan på skift. Mathias Skelmosen der også, han er jo ellers løjtnant og ligger til i klassementet. Han er også med op og hjælper med at tage en føring, og de får ligesom ikke kørt det her ind. Og så er det, Mads Pedersen, han gør som så mange gange før, så tager han ligesom vurdering. Hvis jeg vil have gjort noget ordentligt, så må jeg gøre det selv. Og så initierer han så det her, kører med på det her udbrudsforsøg, og nu har han så kørt derop. Og man kan sige mange ting. Så kan man sige, jamen han vinder ikke de der flade spurt og boulevard spurterne. Der får han jo ikke 70 point. Er han så værdig til den grønne pointtrøje? Hvis Mads Pedersen kommer til at stå med den grønne pointtrøje i Paris, så har det været en asen om masen. En rigtig sådan, det har været en kamp for at få den pointtrøje. Det er ikke en, der bare sådan er faldet ned i hænderne på ham. Som det danske flag, Dannebrog, der falder ned.
0: Appelsin i en turban.
1: Præcis, dybest set. Han har virkelig... Han har måttet kæmpe for det, Mads Pedersen. Så uanset hvad man mener om de flade spurter, så er han værdig til at få den grønne trøje i Paris.
0: Så hvis nu der er en eller anden form for økonomisk belønning, så er det jo god tone, man sådan deler lidt ud. Så skal han bare sige, dem beholder jeg.
1: Ja, men han får jo også en del hjælp.
0: Jo.
1: Vil du i ramme alvor sige, at Quinn Simmons med det lange hår og det fede overskæg?
0: Ej, han skal have penge, bare fordi han lavede det enorme farmand i går, og han lige uddeler en high five, da han ligger i spidsen for feltet.
1: Ja.
0: Han fortjener penge.
1: Godt. Og Skelmos fortjener jo egentlig også.
0: Ja, nu tager du mig ud af min overbevisning. Det bryder mig ikke om.
1: Penge til hele Little-holdet.
0: Ja, det er alle. Du får en.
1: Der er 74 km til mål. 6 km til den indlagte pointspur, som du får seneste nyt om, når vi kommer på den anden side af radioavisen.

0: Everybody's Changing. Her var der musik fra Keen.
1: Mads Pedersen fører pointtrøje-konkurrencen. Kamp om den grønne trøje med 40 point ned til Biniam Girmay og 46 ned til Jasper Philipsen. Begge to ligger med i det her udbrud, og de skal køre en sprint, hvor der altså er 25 point til nummer 1 her om 2,8 kilometer. Det vigtigste for Mads Pedersen, det er sådan set bare, at han ender nogenlunde oppe i toppen og får point. Så kan han godt leve med, hvis Jasper Philipsen eller Biniam Girmay, de tager den fulde plade. For Mads Pedersen, han har brugt nogle kræfter i dag. Han har sikret sig en god mulighed for at beholde den her grønne trøje.
0: Bonus, spurt og vigtige point efter radioavisen. Klokken er 16.
2: En skudepisode i Nørresundby i Nordjylland udviklede sig for et par timer siden voldsomt. Den betjent blev ramt af skud. I alt er tre personer blevet ramt, oplyser Nordjyllands politi. Det hele er sket ved en adresse i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg. En patruljevogn rykkede ud, fordi der var en anmeldelse om brand i en bygning. Da politiet nåede frem til branden, opstod der ildkamp, og udover betjenten blev gerningspersonen selv ramt, og derudover blev en tredje person også ramt. Og vores reporter Rasmus Emil Bertelsen, du er på stedet nu, og hvad er seneste nyt?
3: Seneste nyt er, at der er mere mandskab, der har forladt scenen, end der er kommet hertil den seneste halve times tid. Det betyder ikke, at der ikke er trafik frem og tilbage. Derudover så de ansatte, som har været ved nogle af virksomhederne ved siden af Virkelyst 12, for eksempel herude foran NGI Virkelyst 5 og 7, de er altså blevet gænget indenfor igen, efter de har været fjernet for noget tid siden. De er kommet indenfor i løbet af det seneste kvarter 20 minutter, hvor det ligner en form for briefing eller fællesmøde for det personale her.
2: Og ved vi noget om tilstanden for de tre personer, der er blevet ramt af skud?
3: Nej, vi ved ikke noget om hverken betjenten, gerningsmanden eller den tredje person. Det er politiet, der ryster på hovedet og siger ingen kommentar.
2: Så hvad skal der så ske nu, Rasmus Emil?
3: Det ved vi stadigvæk ikke, men vi forventer, at der kommer et pressemøde her senere i aften.
2: Lød det altså fra Nørresundby, hvor vi har Rasmus Emil Bertelsen på plads, så jeg kan fortælle, at politiet stadig opfordrer civile til at holde sig væk fra området, og det her er en sag, som vi naturligvis følger her til eftermiddag i Radioavisen. Myndighederne i Lagos har besluttet ikke at rejse tiltale om manddrab i sagen om forgiftning af alkohol, hvor de to danske kvinder døde i efteråret 2024, og det vækker stor skuffelse herhjemme. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger i en skriftlig kommentar, at Udenrigsministeriet har insisteret på en grundig efterforskning af dødsfaldene, hvor de to danske kvinder døde af metanolforgiftning på et vandrehjem efter at have drukket alkohol. Derfor er han også dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren og omfanget af den tragedie, der har ramt så mange familier, skriver han. Den skuffelse deler Anne-Marie Ørkild, der er mor til en af de omkomne kvinder.
4: Vores familie har mistet Anne-Sophie. Den sorg, den står vi med alene, og den vi står med altid. Men der er dele, der gør, at man kommer videre og kommer bedre igennem det, og det er at have i vores øjne i hvert fald viden om, hvad der skete. Hvis man også kunne have en, der blev holdt ansvarlig, så tror jeg, vi kunne få en bedre ro.
2: Ja, og udover Anne-Marie Ørkilds datter, så var der en anden dansk kvinde og fire andre turister, der er døde af samme årsag. Anne-Marie Ørkild håber, at turisternes hjemlande sammen kan kræve en mere grundig efterforskning af sagen.
4: Jeg ved, at de danske myndigheder og de australske engelske lægger stort pres på det sammen, og det er jo også vigtigt. Det er jo der, man står stærkest.
2: Lød det altså herfra Anne-Marie Ørkilder. Sagen vil formelt forblive åben i 15 år, der vil derfor stadig kunne rejses tiltale om en højere strafferamme, oplyser det danske udenrigsministerium. Tænk, hvis du havde adgang til den amerikanske præsident Trumps beskeder på hans sociale medie Truth Social før alle andre, så kunne du købe eller sælge aktier, olie eller sjældne mineraler og tjene kassen, når Trump fik markederne til at svinge op eller ned, sådan som han jo har for vane. Det bliver nu muligt, hvis du tegner et særligt abonnement på Truth Social. Men det er markedsmanipulation, siger Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet.
5: Han forsøger egentlig at lukrere på, at han godt ved, at de udtalelser, der kommer, de bevæger markedet, og så vil han egentlig bare gerne have 10 eller 20 eller 30 eller 500.000 mennesker til at betale et gebyr for at få den her markedskurspåvirkende information, før markedet får den.
2: Ja, og investorer herhjemme er også nødt til at forholde sig til det særlige abonnement, som løber beskeder fra Trump på millisekunder i mailboksen. Man kan eksempelvis forestille sig en besked fra Trump om krigen om vægttabsmedicin mellem Novo og deres amerikanske rival Eli Lilly, siger Per Hansen.
5: Så vil det jo med det samme både påvirke Eli Lilly, men det vil jo også have en reel og stor indflydelse tidstrosmæssigt på Novo Nordisks aktiekurs. Så det her er jo noget, som involverer alle, som interesserer sig for investeringsmarkedet.
2: Ja, og det man så skal have i baghovedet, det er, at Trump-familien ejer omkring 40% af aktierne i Truth Social, og det bringer os så frem til et kig på vejret. Lidt eller nogen sol, siger prognosen, men også spredte regn eller tordenbyer, som godt kan blive med skybrud og hagl. På Bornholm bliver der efterhånden udbredt regn, og så ligger temperaturen her til eftermiddag mellem 22 og 28 grader. Det er Thomas Buhl, der er redaktør på Radioavisen.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Og nu har lytterne siddet her med tilbageholdt åndedræt og afventet beskeden om, hvordan det gik i pointspurten for Mads Petersen.
3: Han bliver nummer to. Jasper Philipsen, som også har lavet det hårde arbejde for at komme i udbrud og så videre i dag. Belgieren fra Alpecin Premier Tech, han bliver nummer et, får de 25 point. Mads Pedersen får 20. Binyam Girmay bliver treer. Og det betyder altså, at den samlede stilling i pointkonkurrencen nu er 377 point til Mads Pedersen, 336 point til Jasper Philipsen og 333 til Binyam Girmay. Og det betyder faktisk, at Mads Pedersen nu har 21 point. Ned, eller undskyld, 41 point ned til nummer 2. Og det var vigtigt for ham at komme op og få point her. Han var jo sat tidligere på etappen, hvor det kun var Jasper Philipsen, der lå deroppe. Ellers så er situationen, hvis du lige har tændt din radio, at det her det er 13. etape af Tour de France. Vi har et koloenormt, gigantisk, monstrøst, stort udbrud på 57 mand. Der er iblandt fire danskere. Mads Pedersen, Kasper Asgreen, Michael Valgren og den danske mester
2: Magnus Kort
3: sidder også deroppe. De har 7 minutter og 45 sekunder ned til feltet, hvor Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, Mathias Skelmose og alle de andre sidder og hygger sig med 62 km til målet.

0: Portugal her, var det Benjamin Hav. Vi talte tidligere om, Emil, det der forspring, som udbryderne har til hovedfeltet rent tidsmæssigt. Og det er jo ikke noget, som er bekymrende for de allerøverste i hierarkiet i klassementet. Men dem, der ligger lidt længere tilbage, skal måske til at være en lille smule nervøse, fordi forspringet fortsætter med at vokse. Altså for 7 minutter, og nu er vi på 7 minutter og 40.
1: Ja. Nu får du en opgave. Du får en regneopgave. Ja, fordi jeg gider nemlig ikke at blamere mig yderligere. Men det er fordi at ude i udbrud der ligger Tom Pidcock, briten fra Pinarello Q365, det her meget meget meget storsatsen hold som der i øvrigt går rygt om har tilbudt på 6S en gigantkontrakt for at skifte over til dem, der er jo lige nu stor kamp om det unge franske talents underskrift. Men deres helt store posterboy lige nu, det er Tom Pidcock, briten, som tidligere har vundet på Alpe d'Huez. Han ligger nummer 10 i klassementet. Ja. Og har et godt stykke ned til, eller stykke op, om man vil, til Tadej Pogacar. Nu får du den her. 11 minutter og 49 sekunder.
0: Ja.
1: Og lige nu der er forspringet på 7 minutter og 50 sekunder.
0: Ja.
1: Så skal du fortælle mig, hvor lang tid der er, før han overhælder Jonas Vingegaard på andenpladsen. For Jonas Vingegaard, han er 3 minutter og 36 sekunder efter Tom Pidcock. Og du kan godt høre, hvorfor at jeg ikke vil lave det her
0: regnestykke. Nej. Allerede der gør du det svært, for du siger, at Vingegaard er 3 minutter og 36 efter Tom Pidcock, og det passer
1: nej,
0: ikke.
1: Nej, det er efter, efter Pogacar.
0: Så allerede nu, så har jeg vundet på en teknikalitet, fordi at regnestykket, det er forfejlet og forkert, og derfor kan jeg ikke regne ud, men jeg vil have 3 point, og det går ind i stillingen.
1: Jeg vil sige, min hurtige hovedregning nu siger mig, at det er 8 minutter og 13 sekunder. Og det er vi jo tæt på. Det er jo ikke utænkeligt. 7 minutter og 50 sekunder har udbruddet lige nu. Og så er det så et problem for Jonas Vingegaard. Nu kommer Tom Pidcock lige pludselig, han tager hans anden plads.
0: Ja.
1: Men det er det ikke, fordi Vingegaard, han kigger ikke mod Tom Pidcock. Han kigger ikke mod Juan Ayuso. Han kigger ikke mod Remco Evenepoel. Han kigger mod Tadej Pogacar, og når de to folder sig ud, så har vi set, hvad der sker. Så sætter de andre alligevel. Så Vingegaard, han kan godt leve med, at Tom Pidcock kommer op. Men det tror jeg altså ikke.
0: Ja, de andre kan ikke.
1: At Lenny Martinez fra Bahrain Victorious kan. Nej. Jeg tænker også, Mathias Skelmose vil være træt af at rykke en plads ned.
0: Nå, Paul Sexas.
1: Ja, han vil også synes, det er træls for Decathlon-mandskabet. Så ryger han lige pludselig ned på 6. pladsen. Og Tom Pidcock, han befinder sig lige pludselig op i top 3. Det er vilde ting, der kan ske her i dag. Men lige nu, der handler det altså kun i dag om etappesejren. Og der har jeg faktisk også på, Tom Pidcock som favorit. Der er 57,3 km til mål. Lige nu har udbruddet 7 minutter og 40 sekunder.
0: Jeg skriver ind, at jeg løste opgaven. Sådan.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, og nu går det altså opad på den første af dagen, så den to mærkbare stigninger, og det har allerede konsekvenser for ryttere, som de kan ikke rigtig hænge på længere.
1: Nej, men det er også, altså vi har jo en tidligere sprinter som John Degenkolb, 37 år fra Team Picnic Post NL, som går med i udbrud i dag, velvidende, at der ligger de her to stigninger, og det sekund, de rammer bunden. Der bliver han simpelthen sat med det samme. Og der kan man godt tænke, at han måske lå sig rive med. Se alle dem her, der går i udbrud, Havsborg. Han tænker, jeg vil også med i dag. Og så måske lige har glemt, at hov, vent. Det passer mig ikke rigtig længere.
0: Men når jeg lige så et kameraskud dernede fra den tunge ende, så synes jeg også, at jeg kunne mærke lidt rød-hvide danske farver. Og det bekymrer mig jo en lille smule.
1: Ja, nu ser vi jo også Julian Alaphilippe. Vores gamle ven, Julian Alaphilippe, som vi boede på hotel med i nat. Han er også faldet fra. Vi ser også en Alpecin Premier Tech-rytter falde fra. Og af alle de danskere, der sidder deroppe, så er der jo en, der gerne må falde fra. Det er Mads Pedersen. Han behøver egentlig ikke bruge flere kræfter i dag, fordi han har opnået det, han gerne ville. Men vi vil jo gerne have, at Kasper Asgreen, som ligger der, Michael Valgren, som ligger der, og Magnus Kort, som lige nu ligger nede i bunden af feltet.
0: Det er jo Magnus Kort, som jeg tænkte på.
1: Ja, han ligger nede i bunden af feltet. Bornholmeren, der kører i Dannebrogstrikoten, fordi han jo blev dansk mester i Herning lige inden at turen startede, og lige efter han havde meddelt, at han havde tænkt sig at stoppe karrieren her ved årsskiftet.
0: Resultatmæssigt var det jo en blændende beslutning at sige, nu stopper jeg karrieren, ja, for det er gået super lige siden.
1: Han er stadigvæk med i udbruddet. De har 3,2 km til toppen af den her første stigning, og så venter Ballon d'Alsace, en af historiens mest historisk tunge bjerge, lige om et øjeblik. Og hvorfor det er så historisk i dag? Kan du mærke vingesuset? Eller er det bare aircondition?
0: Nej, det er aircondition. Okay.
1: Jeg synes godt, jeg kan mærke lidt historiens vingesus i dag.
0: Er det noget, som du kommer til at tale om?
1: Det kommer vi til at tale om.
0: Det kan vi se frem til.
1: 51,4 km er der til mål. De fire danskere sidder der stadigvæk i udbruddet.

0: Et kort angrebsforsøg fra The Real Deal i Ben Healy, men det blev neutraliseret. Udbryderne sidder stadigvæk samlet i 7 minutter 41 ned til feltet og 48,5 km til mål.
1: Meget mere fra 13. etape af Tour de France efter de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Der er lagt op til en dramatisk aften med udsolgt til forestillingen Loke ved Jels Vikingespil. Men der kan være en helt udefrakommende fjende, der ligger og truer. Der er nemlig i dag blevet varslet om skybrud og torden i hele landsdelen. Heldigvis så er holdet bag fuldkommen forberedt til lidt af hvert i aften på vejrfronten. Det fortæller Janus Harlof Lynggaard, formand for Jels Vikingespil.
4: Vi har nogle procedurer i forhold til, om vi skal pause eller helt afbryde en forestilling, hvis det bliver rigtig slemt. Regn og skybrud, det kan vi håndtere, og det spiller vi os igennem. Men sker der nogle andre ting, så skal vi selvfølgelig forholde os til det.
3: Han tilføjer, at hvis der kommer tordenvejr lige over scenen, så tager de det alvorligt og er også klar til at evakuere. Ellers så giver formanden tips og tricks til at klare et skybrud, hvis man sidder i publikum.
4: En regnjakke er en rigtig god idé, og godt med plastikposer, plastiksække, som man kan pakke sig ind i, eller måske ligefrem en lille præsending, som man har liggende hjemme i carporten. Tag den med, så man har noget at pakke sig selv og familien godt ind i, så man ikke bliver smadret våd.
3: Syd- og Sønderjyllands politi modtog sidste fredag 2 anmeldelser fra ældre borgere i Augustenborg, der umiddelbart forinden var blevet udsat for bedrageri. De var blevet kontaktet af en mand, der udgav sig fra at være fra banken. Han advarede dem om, at der var mistænkelig aktivitet på deres bankkonti, og de derfor skulle aflevere deres kreditkort, kode og værdier. I det ene tilfælde, der slap gerningsmanden afsted med kreditkort og kode, hvor der nåede at blive hævet 1300 euro. I det andet tilfælde, der blev der hævet et større beløb i danske sedler. Spredte regn og tordenbyger og op til 27 grader. Det var de regionale nyheder med Cecilie Sækker.

0: Taylor Swift med Blank Space. Og nu er de altså kommet hen over den første stigning i den Col de Croix, og nu har de så sat retning mod Ballon d'Alsace kategoristigningen, som de også skal hen over. Og en stigning, som arrangørerne af turen er meget begejstret for, fordi det er jo ikke nok bare at køre op ad den ene gang. De gør det igen i morgen.
1: Det gør de i morgen, hvor der er etape i Vogeserne, men altså, det er heller ikke bare en hvilken som helst stigning, Morten Hausborg. Det er den første stigning nogensinde brugt i Tour de France. Historien. Vi skal tilbage i begyndelsen, altså efter den skandaleombrud. Jeg tror, du har fortalt om den udgave i 1904.
0: Det var der, hvor alle blev diskvalificeret, stort set. Og ham, der endte med at vinde, han vandt, selvom han havde taget en bil undervejs.
1: Ja, og Henri de Grange, som er manden, der etablerede Tour de France, han vurderer så, at vi må gøre noget nyt for, ligesom. Så han finder den her stigning, Ballon d'Alsace, og så siger han, den her stigning er der ingen rytter, der kan køre over, uden at være nede med sin fod undervejs. Og så kommer den med for første gang i turen 1905, mener jeg det er.
0: Nu kan de jo godt køre hen over den, uden at være nede med foden en gang.
1: Jamen det kunne de også. Det kunne de også dengang, fordi da den var med første gang, der lykkedes det faktisk en rytter at komme over. Igen vil jeg gerne understrege, på en cykel med kun altså ét gear op over det her. Og med en gennemsnitshastighed alligevel på omkring de 20.
0: Ej, det er altså flot.
1: Det er flot klaret.
0: Og de skulle medbringe, du ved, både grej til at lappe cykel, de skulle have deres mad med og drikkevarer, de skulle have hele badullen, som de skulle lave henover. Det imponerer mig temmelig meget. 20 km i timen.
1: Ja.
0: Flot.
1: Første gang nogensinde, der var et bjerg med i Tour de France, og nu møder vi det altså igen her på den 13. etape, og igen i morgen på den 14. Ballon d'Alsace. Udbruddet har ikke ramt det endnu, der er stadigvæk lige lidt kilometer til, men det er altså der, vi forventer at se den her gruppe på stadigvæk 50 udbrydere begynder, kan man sige, slanke sig lidt.
0: Vi fik jo også lige en opdatering af, hvordan det ser ud i den samlede stilling, sådan, du ved, live-opdateringen. Og der var Tom Pidcock jo kun beskedende 10 sekunder nu efter Jonas Vingegaard.
1: Ja, han ligger oppe i udbrud Pinarello Q36-5, rytteren fra Storbritannien, og han kører så langt op. Han startede dagen som nummer 10 i klassementet 11 minutter efter. Nu ligger han måske nummer 2. De har 8 minutter og 12 sekunder ned til feltet udbryderne, og der sidder altså oppe i udbrudsgruppen stadigvæk Kasper Asgreen, Michael Valgren, Magnus Kort og Mads Peder.

0: TV2, de første kærester på månen.
1: 38,3 km til mål, 8,3 km til toppen af Ballon d'Alsace, og nu er udbruddet i gang med at blive reduceret. Her ser vi Kasper Askren blive sat fra udbrudsgruppen. Mads Pedersen nu også sat, det bliver han sammen med sin sprinterkollegaer Biniam Girmay og Jasper Philipsen. Det betyder nu, at det er altså kun Magnus Kort. I hvert fald, vi har ikke set ham blive sat endnu, men Magnus Kort og Kasper Askren, der bliver siddende deroppe i tempoet, skruet gevaldigt i vejret op af den her kategori 1-stigning. En lang en af slagsen, 9,1 km med 6,9 i snit. Og nu begynder der altså at ske ting og sager.
2: Turen på P4 præsenterer Turen går til.
0: Da vi i går spacerede frem til målet i Salon Sur Sønne, ja, der var der pludselig en statue, og du sagde til mig, nej, du må ikke kigge på den, og så lavede jeg alligevel sådan et kastet lille blik, og der kunne jeg så se, at det var manden åbenbart havde opfundet fotografiet, der stod der. Og der ville du fortælle mig alle mulige detaljer om det. Jeg fik ingenting.
1: Nej.
0: Nul niks. Jeg blev snydt, bedraget og taget ved næsen. Nu har jeg så et håb om, at det i dag får jeg historien om manden, der opfandt fotografiet.
1: Men det gør du ikke, fordi det var jo i går, det var da vi var i Chalon Sur Sun. I dag startede etappen i Dole. Og det går her til Belfort. Og Idol, der er en af de mest betydningsfulde mennesker, måske i verdenshistorien, født. Ja.
0: Er det ham, der laver bananer?
1: Ja, nej. Det er ikke ham, der laver bananer. Men det er derimod Louis Pasteur.
0: Ah, det navn kender jeg.
1: Ja, hvad tror du, han har lavet?
0: Er videnskabsmand.
1: Ja, og han er jo manden der, og han er jo en mand efter mit hoved, fordi det er jo ham, der regner ud, at man kan dræbe bakterier ved at opvarme, ja, blandt andet vin var det jo så dengang, man kan også gøre det med mælk, til en vis, temperatur, og dermed dræbe bakterierne. Og i stedet for at kalde det opvarmnings et eller andet, så bliver det bare opkaldt efter ham selv, nemlig pasteurisering. Så det er han jo selvfølgelig kendt for. Så var han også en mand, der godt kunne lide at eksperimentere. Han laver ind til flere vacciner. Blandt andet en meget kendt situation, hvor han helbreder en 9-årig dreng for rabies. Han har dog ikke selv lægelig autorisation, så han må ikke give ham nålen. Og han har en god ven, der er. Og han siger, jeg vil ikke være en del af det her. Jeg vil ikke være en del af det her projekt. Og det lykkedes så til sidst at finde en, der vil give ham her drengen den her vaccine, og han bliver kureret for rabies. En kæmpe verdenssituation. Han havde også en vaccine for miltbrand, som var stor et problem med køer og får, og også for hønsekolera. Men det er heller ikke det, jeg vil fortælle om. Fordi det, jeg synes, der er det mest legendariske ved Louis Pasteur, og igen, det er så store ting, han har gjort ved verdenshistorien, det er, at lige inden han dør, så siger han til sin familie, I må altså ikke lade nogen kigge i mine notesbøger.
0: Oh.
1: Han får dem til at love, at der ikke er nogen, der må kigge.
0: Det lyder lusk.
1: I hans notesbøger. Og han bliver altså, han dør altså i 1895 i en alder af 72. Og de holder det, indtil der kommer en skruebrækker. Hans ældste levende barnebarn får så givet det til de franske nationalarkiv. Og får så dem til at love, at I skal i hvert fald ikke kigge i dem, inden jeg også er død. Altså barnebarnet.
0: Klart.
1: Nu er vi oppe i 60'erne, altså 1960'erne.
0: At nu skal vi om børnene om at lukke ørerne?
1: Nej.
0: Nå.
1: Men det viser sig, at han har måske taget lidt nogle chancer med nogle af de der vacciner. Oh. Han skulle angiveligt have vaccineret over så mange hunde, inden det der rabies forsøg på ramme drengen. Men så mange hunde var det vist heller ikke. Og der var også nogen, han lige havde glemt at kreditere for nogle af sine opdagelser og sådan noget. Og det synes jeg bare er. Ved du hvad? Han fik en plads i Notre Dame, og den fortjener han, fordi igen, pasteurisering, alle de her vacciner. Men det er godt at vide, at selv de allerstørste, du skal altså ikke kigge dem, du skal ikke kigge dem efter. Du skal ikke kigge på deres private papirer.
0: Jeg har det på samme måde.
1: Ja. Og det er også derfor, at der er ikke nogen, der får min kode. Når jeg er væk, så dør arkivet med mig. Ligesom med Louis.
0: 36,5 km til mål.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det hører du mig.
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: 13. etape af turen. Fire danskere var i et 57-mand stort udbrud, men nu er der kun én tilbage. Det er Michael Valgren, og selv han har svært ved at hænge fast i den her gruppe, hvor tempoet er blevet skruet gevaldigt i vejret på vej op ad dagens hårdeste stigning. Ballon d'Alsace, der er 5 km til toppen ned i feltet. Sidder Jonas Vingegaard, tager det på Pogacar, alle de andre slapper af de 8 minutter efter 35 km til mål.

0: Erasure med Sometimes, og så bliver der igen rykket op foran.
1: Ja, det kommer sådan lidt på skift lige nu, og nu forsøger Tom Pidcock igen at lukke det her ned. Det er Maxim van Hills, en af de helt store favoritter til at tage etappesejren i dag, da man så etappeprofilen Red Bull Bora Hans Grohe, rytteren, som nu sætter tempo op. Der er stadigvæk 3,8 km til toppen af Ballon d'Alsace, og det her, det giver lidt udfordringer for Michael Valgren, der er den eneste dansker tilbage i udbruddet. Han bliver sat en lille smule af det her, nu er der stor splittelse i gruppen. Magnus Kort, Kasper Asgreen og Mads Pedersen, alle sammen sat tidligere, men han har forladet et hul. Maxim van Hills 3,7 km til toppen, og nu kan man faktisk slet ikke se. Jo, der kommer Tom Pidcock rundt i svinget og forsøger at følge med. Og nede i feltet ser vi lige nu Little Trek tage ansvar. Det er jo altså fordi, at Tom Pidcock kan er i gang med at køre sig foran deres to rytter, Juan Ayuso og Mathias Skelmose. Og man kunne jo drømme lidt om, at der er nogen, der dernede, der har lyst til at forsøge at lave et eller andet ballade. Det, der var udfordringen ved det her sport, det er, at hvis nu Ayuso laver noget, eller Florian Lipovic laver noget, så bliver Pogacar også nødt til at gå med.
0: Ja, det er jo klart.
1: Og så bliver Vingegaard nødt til at gå med. Og når først Pogacar begynder at køre hurtigt, så må man ikke helt kan styre sig igen.
0: Det er de dominobrikker.
1: Ja, så får vi balladen. Men lige nu, oppe i angrebet, eller oppe i udbruddet, der har Maxim van Hills 40 meter ned til en gruppe, der bliver mere og mere sådan sammenbragt. Problemet er for os danskere, at Michael Valgren, han er ikke en del af den forreste gruppe. Han er ved at blive sat fra det her udbruds. Forsøg 33,3 til mål, 3,3 til toppen af Ballon d'Alsace, og med den slags fantastisk symmetri skulle vi så ikke til at tage noget musik.

0: Molly Sandén med trophy, kort status, Emil.
1: Der bliver ved med at komme angreb, og alle kigger på Tom Pidcock, altså ham, jeg har budt på i Schønning mod feltet, til at lukke de angreb, men så bliver han ved med at trække ud til siden for at sige, at nu gider jeg altså ikke tage alt ansvaret for jer andre mere. Senest var det Luke Plapp fra JK Alula-holdet, som hvis han vinder, så kommer der til at være fest på et bestemt hotel i aften, nemlig det hotel, vi bor på, Havsborg, for der er holdet tjekket ind.
0: Så danser vi med.
1: Nu er han så accepteret, okay, så gør jeg det der igen, og nu er Tom Pidcock kørt endnu et udbrudsforsøg ind. De ved godt, at det er ham, de skal stikke, hvis de vil have etappesejren, der er stadigvæk 2 km til toppen og 32 km til mål.

0: fra Jonathan.
1: Luke Plapp, han bliver ved med at angribe. Han angriber, angriber, angriber, men han bliver hele tiden neutraliseret. Nu tager Kevin Vauquelin fra Netcompany Ineos, franskmanden, også ansvar. Det samme gør Brandon McNulty, amerikaneren fra UAE Team Emirates. Og den her gruppe, det er altså en slagkraftig gruppe cykelryttere, der sagtens kunne komme ind her til målstregen og køre om en sejr. Tom Pidcock er der stadigvæk, og vi ved, at han er en fantastisk nedkører. Et halvt minut efter, der sidder danske Michael Valgren.
0: Vi begynder så småt at nærme os en radiovis, for klokken er 17.
2: En person er død efter et skyderi i Nørresundby i Nordjylland. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret og indlagt på sygehuset. Mens en betjent, der også blev ramt ved skudepisoden, er meldt i stabil tilstand, det oplyser Nordjyllands politi. Episoden opstod, da politiet rykkede ud til en brand i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg. Her blev de beskudt af gerningsmanden, og i den forbindelse bliver en civilborger også ramt, og det er altså den person, der efterfølgende er død. Og vores reporter Jakob Emil Christensen, du er med fra Nørresundby. Hvad er status lige nu?
3: Status er, at politiet stadig er massivt til stede herude, og området det er spærret af. Vi kan også se en masse biler fra beredskabet, der har kæmpet med den her brand blandt andet i løbet af dagen. Vi ved jo ikke endnu, hvad der ligger til grund for den her skudepisode, og politiet de har altså stadig efterforskningen i gang herude og anbefaler, at civile holder sig væk fra området.
2: Hvordan har folk i området reageret på den her ret voldsomme hændelse?
3: Ja, man kan jo sige, at det er foregået i et industrikvarter, så der har ikke været særlig mange rundt omkring i boliger eller lignende. Men vi har kunnet se, at der er en virksomhed ved siden af, hvor at en masse af medarbejderne er blevet flyttet op på en parkeringsplads, og så efterfølgende her for en times tid siden blev flyttet tilbage ind i deres kantine, hvor de blev briefet af politiet. Men hverken medarbejderne eller politiet ville sige, hvad det handlede om. Men der kunne vi se, at flere af dem var tydeligt berørt af den her situation.
2: Tak, Jakob Emil Christensen, altså vores reporter med fra Nørresundby. Vi skal skrue ned for kul og gas og op for el. Faktisk skal elektricitetens andel af energiforbruget i EU fordobles frem mod 2040. Sådan lyder det i den plan, som energikommissær Dan Jørgensen har præsenteret i dag. Og den plan bliver en stor udfordring for mange danske virksomheder, det siger Marie Mønster, der er professor på DTU og medlem af Klimarådet.
4: Det går egentlig okay med elektrificeringen, når det handler om private husholdninger. Vi får elbiler, vi får varmepumper. Der, hvor vi ligesom halter bagud, det er især i industrien, der skal prøve at omstille sig væk fra gas og over mod noget elforbrug i stedet.
2: Siger altså Marie Mønster her, og den omstilling er heller ikke så lige til for den industrivirksomhed på Bornholm, som vi nu skal besøge.
5: Lige nu så er vi ved at brygge.
6: Produktionen af 5.000 liter øl er i gang på Svanike Bryghus på Bornholm. Og brygmester Peter Anker Skrøder er meget optaget af, at det foregår så bæredygtigt som muligt.
5: Vi har fået installeret nogle ting rundt omkring på bryghuset, hvor vi kan tage noget af det varme, som er brugt en gang til at varme øllet op med, genbruge det til at varme det næste vand op, så vi hele tiden prøver at udnytte en allerede forbrugt varmekilde til noget andet.
6: Som det er i dag, dækker bryghuset sit energiforbrug med biogas og solceller, men bryggeridirektør Martin West Hansen er begyndt at kigge mod el.
7: Det er jo selvfølgelig et økonomisk perspektiv i det, men der er også et ressourceperspektiv. Det er ikke nemmere at source biogas. Tværtimod, prisen stiger kontinuerligt, og i den forbindelse så kigger vi også på el som en mulig løsning på energikilder i stedet for.
6: Men på trods af grønne ambitioner, er det ligesom mange andre danske virksomheder gået trægt med den fulde elektrificering.
7: Investeringsgraden er også større, hvis du lige pludselig skal skifte en energikilde ud med noget andet. Og det er en af bevæggrundene for, at vi ikke bare lige skifter over til el. Og så er der også noget praktisk i forhold til bryggerier. Hvordan kan det løses, hvis du lige pludselig skal skifte energikilde ud?
2: Ja, reportagen her var klippet sammen af vores reporter Magnus Helms. 22% af Danmarks energiforbrug er elektrisk, og i den seneste opgørelse målet for EU, som blev meldt ud i dag, er 46% i 2040. Det varme, tørre og solrige vejr har givet nærmest perfekte betingelser for de danske vinavler. Druerne strutter af sommerglæde, og høsten tegner til at blive fantastisk. Så lyder det fra Hans Nergård Mynter, der driver vingården Kåb Lund på Djursland.
8: Det her super gode sommervejr, vi har, det gør jo, at de bare vokser fuldstændig, som om de var betalt for det, kan I se. Det her, det er en drueklasse. Og den gode vin, den starter her. Hvis ikke den drue er god, så kan jeg ikke lave en god vin.
2: Og på vingården var der i dag besøg fra Napa i Californien, hovedstaden for amerikansk vinproduktioner. De amerikanske turister kunne lide, hvad de smagte.
9: This is truly amazing.
10: Agree 100%. We're wondering now if they will ship to California.
2: Det her er virkelig fantastisk. Enig, nu spekulerer vi på, om de også vil levere til Californien, lød det her fra David Mollet og Alicia Sager. Vejret byder på lidt af vejret. Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som godt kan blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød lige frem. Bornholm får efterhånden skyet vejr og regn. Temperaturer mellem 22 og 28 grader og svag til let vind fra skiftende retninger. Og her til eftermiddag er Thomas Bull redaktør på Radioavisen.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Emil og jeg sidder i Belfort og venter på afslutningen på 13. etape. Solen den er så småt begyndt at skinne ned over en masse danske tilskuere, som er mødt op denne dag. Jeg tvivler på, at de får en dansk etappesejr at juble over, men der er jo trods alt Mads P. og der er på indtrøjen. Og nu stiller jeg bare lige helt objektivt, Emil. Er der en rimelig chance for, at Mads P. eventuelt kommer i spil til dagens fighter?
4: Ja, det vil jeg faktisk synes, fordi at, han er jo med til at gå efter det her udbrud og gøre den her udbrudsgruppe fra 37 mand til 57. Så lader han så falde ned, bliver sat på ballon der, altså er nu faldet ned til feltet, hvor Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar og de andre sidder, kommer lige derned, starter med at dele vand ud til sin holdkammerat, nogen der skal have noget, der er en, der siger, at jeg gerne vil have noget vand i hovedet, han tager og åbner lige med munden, hælder vand ud over
3: god
4: ham.
3: God holdkammerat,
4: og så kører han ellers op og lægger sig i front af feltet og tager en monsterføring, og nu er han gået i stå. Han bevæger sig overhovedet ikke mere. Altså, han er færdig for i dag. Han skal selvfølgelig stadigvæk
3: køre
4: imod.
3: Han er eksploderet.
4: Men er du vanvittig?
3: Jamen, hvordan går han? Hvorfor tager han den føring?
4: Ja, fordi han er en ægte holdkammerat. Han er en ægte spiller. Det er han bare. Han kan jo ikke bokse over de andre, der gider hjælpe, hvis han ikke selv gider. Det er altså status nede i feltet. Der sidder alle de store, og de er 8 minutter og 20 sekunder efter. Den forreste gruppe er nu ret lille. I den, der sidder Brandon McNulty fra UAE Team Emirates. Der sidder også Maxim van Hils, der sidder Tom Pitcock, Jordan Sega og en 7-8 andre. 32 sekunder efter dem, der sidder danske Michael Valgren. Og nu siger du, vi kan ikke drømme om en etappesejr. Vi kan altid drømme. Muligheden er der for, at de kommer op, men det ser svært ud, for der er kun 21,6 km til mål her i Belfort.
3: Og Pitcock kører stærkt.
4: Han kører stærkt, og det går næsten nedad hele vejen.

0: Min ven fra Rosa, og nu er reklamekaravanen inde på opløbsstrækningen her i Belfort, og de kører lidt hurtigere, end de plejer, Emil.
1: Ja, for der er kun 1 kilometer til rytterne kommer, og der er en mand med en fløjte, og han er rasende over, at de ikke kører hurtigt. Jeg ved ikke, han skulle måske stå lidt længere ude på ruten for at få dem hurtigere ind.
0: De er på de sidste 200 meter.
1: De er over målstregen.
0: Forskel.
1: Ja, men folk, der, vi møder mange franskmænd med fløjter hernede, som er utrolig glade for at bruge dem. Det kan vi ikke komme udenom. I frontgruppen, der sidder 10 mand. Nu lad os bare lige tage dem. Brandon McNulty og Tim Wellens for Pogacars mandskab UAE Team Emirates XRG. Så har vi Maxim van Hills, belgieren fra Red Bull Bora, Hans Grohe, Harold Tejada fra XDS Astana, Kevin Vauquelin, franskmanden fra Netcompany Ineos 2, Jaco Alula-rytter Luke Plapp og Mauro Schmidt, Tom Pitcock fra Pinarello Q 36.5, Clément Bras Afonso fra Groupama Francis Deschaux, og så Jordan Chegar fra Total Energi, og
0: nu er det gået i stå lige omkring Spider-Man.
1: Ja, nu er kaoset totalt, fordi nu holder, hvad hedder den, karavanen stille herinde på opløbsstrækningen, og vores mand med fløjten, han er ved at eksplodere af raseri. Ja. Michael Valgren, han sidder i en gruppe cirka 30 sekunder efter, han er lige i gang med at tage en gel, så han har energi nok herinde i Belfort, og får også lige en dunk. Hvis nu han skal gøre sig gældende, men de skal finde et virkelig godt samarbejde for oppe i frontgruppen, der kører de hurtigt. Nu er der et angreb, er det fra Tim Wellens, det kunne jeg godt forestille mig. UAE-rytteren, belgieren, som er så utrolig stærk. Der er mange gode bud på en vinder her, og vi skal finde den, ja, hvis karavanen gider flytte sig om 16,7 kilometer. Jeg kan ikke.

0: og tænker på.
1: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
2: Han ser veldig speciel ud.
1: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
3: My first impression of Adam was a little bit weird.
1: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
2: Og en trapp som går ned i et kjellerlokale.
1: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
4: Under radaren. Mysteriet om Adam.
5: Altså, hvem er det?
4: I DR Lyd.
6: Og så kom det første sådan rigtige udspil. To ryttere udskilt fra udbrydergruppen. Det er Mauro Schmidt, schweizeren, og Harold Tejada fra Colombia. De har fået et forspring på 10 sekunder ned i gruppen, hvor der ikke er nogen, der sådan for alvor gider at tage ansvar. Men så henter de dem jo ikke, og de har altså kun 13,2 kilometer til at nå at gøre det.

0: Back to back, en som dig, en som dig, Emil, har Tom Pidcock som etapevinder i dag i Schønning mod feltet. Stadigvæk fortrøstningsfuld.
1: Nej, jeg synes faktisk, det begynder at være sådan lidt lakrids for gruppen med Tom Pidcock, der tæller 8 mand, har 12 sekunder op til Mauro Schmidt og Harold Tejada, og vi ser det, man altid ser i cykelsporten. Der er simpelthen så stor en lyst til, at de andre, de skal lave arbejdet for en. Og så er det lige før, man næsten hellere vil risikere ikke at have muligheden for at køre med om sejren. Og det er sådan en ting, jeg tror, man kun forstår, hvis man selv har siddet der. Det har jeg jo i sagens natur ikke siddet i sådan et felt her. Men der er ikke virkelig ikke nogen, der for alvor tager ansvar i den her gruppe. Og der, hvor det bliver rigtig mærkeligt for mig, det er, jamen, UAE Team Emirates, de sidder jo med to. De sidder både med Tim Wellens og Brandon McNulty. Så hvad med, at de ligesom fik sat en jagt ordentligt ind? Fordi der sidder også en rytter fra JQ Alula. Han har en mand længere fremme. Han behøver ikke gøre noget. Tom Pidcock tror jeg er ved at være træt, og så er der et par stykker, der måske ikke har benene til det.
0: De kan jo bare køre skiftevis.
1: Ja.
0: Og simpelthen ikke et eller andet, der går hjem.
1: Men det lykkes altså ikke. Til gengæld, Michael Valgren-gruppen er nu 50 sekunder efter, så dem kan vi godt udelukke. Det bliver ikke dansk etapesejr i dag, og nede i feltet, der er de nu også kommet over Ballon d'Alsace, og der skete ikke noget på den. Så Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, de har også våbenhvile, i hvert fald frem til bjergetappen i Vogeserne i morgen. Så nu er det et jagtende udbryder felt, en jagtende udbryder gruppe, der kører efter de to mænd i front. De har 13 sekunder op og 8,4 km til målstregen i Belfort.

0: Aura, Song for Sophie.
1: 5,7 km til mål. Stadigvæk de to udbrydere i front, Mauro Schmidt og Harald Tejada. De bliver ved med at øge til Pidcock-gruppen. 20 sekunder nu. 1 minut ned til Michael Valgren og de andre nede i den gruppe. De når ikke op, men jeg begynder også at tvivle på, at Tom Pidcock, Tim Wellens, Brandon McNulty, hvem der ellers sidder i den der gruppe, kommer ind og sprinter om med det. Det er der i hvert fald lige, med mindre at der går taktik i den op foran. Det må der nemlig ikke gøre lige nu. Der er samarbejdet forbilledet. Der er 5,3 km til mål.

0: Erika Jane lige så ligeglad, nu kan det jo godt være, at de to allerforrest måske får lidt selskab inden målstregen.
1: Der er i hvert fald kommet et udbrudsforsøg nede fra den anden gruppe. To gange fransk, Kevin Vauquelin, Jordan Chegar, de har kigget på hinanden og sagt, er der egentlig overhovedet en franskmand, der har vundet i turen i år? Nej, det er der ikke. Mert, vi må afsted og op og gøre noget ved det her. Jeg er jo ikke sikker på, at det er fransk. 3 kilometer er der. Ja, er det ikke det?
0: Den er god.
1: Den er god nok. Det er 3 kilometer til mål, de har at gøre det her med, men nu bliver de hentet igen. Jeg tror simpelthen ikke nogen, der henter vores svej.

0: varme selvfølgelig også en risiko for sygdom i vinstokkene, siger Poul Kuhlenbach.
1: Altså, der er det, der hedder vinskimmel. Når det er så varmt, så kan det godt komme, og det har vi en lille smule af. Men altså, det er ikke ret meget. Det ser faktisk rigtig fint ud.
0: Ja, nu håber Poul Kuhlenbach bare, at vejret også bliver fint til høsten i september.
1: Hvis nu det går hen og giver rigtig meget regn i høsten, så kan det hele så gå hen og gå i baglås der. Men ellers, så, hvis det fortsætter, som det gør nu her, så er det bare perfekt.
0: Fra Årø Vingård fortæller Jakob Lej, at de sønderjyske vinstokke også har det særligt godt i år, og er en del længere fremme i bærudviklingen, end de plejer at være på det her tidspunkt. Brancheorganisationen Dansk Vin peger især på varmen som den helt store gevinst for druernes udvikling i år. Et strømnedbrud har i eftermiddag ramt et større område i blandt andet Vojens, Sommersted og Haderslev-området. Strømmen gik ved 16.30-tiden, men blev mange steder reetableret igen kort tid efter. 226 kunder er stadig berørte af nedbruddet, men teknikere er i fuld gang med at udbedre fejlen. Det fortæller Camilla Geil Frederiksen, der er kommunikationsrådgiver i elselskabet N1. Vi går en aften i møde med spredte regn- og tordenbyer, som vil fortsætte, som kan blive kraftige og give skybrud, hagl og stærke vindstød. Temperatur mellem 13 og 17 grader.
2: Det her er turen på P4.
3: Nervekamp her på 13. etape. To udbrydere, der nu er gået taktik i den mellem dem. Mauro Schmidt fra Schweiz kører for Jaco Alula, og Harald Tejada fra Colombia kører for XDS Astana. Ingen af dem har nogensinde vundet en Tour de France-etape. Nu sidder de og kigger hinanden an, men bagfra der kommer Team Vellens tidligere belgisk mester UAE-rytter flyvende som et projektil. Han kører så hjernedødt stærkt, men der er stadigvæk et stykke ned til ham. De har tid til at kigge på hinanden. Hvem åbner? Men nu kommer han! Nu kommer resten af feltet! Nu er der altså nogle af dem, der skal til at gøre noget. De kigger, der åbner Tejada sin spurt. Mauro Schmidt gør det i den anden side. De kører i hver sin side. Tejada er forrest. Mauro Schmidt er forrest. Nu kommer resten af feltet nede bagved. Tejada er stadigvæk. Tejada. Mauro Schmidt. Bliver det schweizisk? Bliver det kolumbiansk? Schweiz er på vej ind over. Mauro Schmidt kommer der. Ja! Mauro Schmidt, han vinder 13. etape, og de er lige ved at blive slugt op af feltet, der kommer bagved, fordi der går taktik i den. Men Jaco Alula, de tager deres første sejr her i turen 2026, og det går til Mauro Schmidt, der dermed skriver sig ind i den vigtige, vigtige cykelverdenshistorie af ryttere, der har prøvet at vinde en etape i verdens største cykelløb. Der er lige nu, ja, sådan håndtegn og gode
4: klap på ryggen,
3: mellem alle rytterne. De ved godt, det har været en vild dag i udbrud, men fejringen, den kommer til at stå på Jaco Alulas hotel, og der bor Morten Hausborg og jeg.
4: Woo!

0: Bastille, nummer der hedder Pompeji, og nu sidder vi så hen i målområdet og venter på, at den store, eller der var en lige stor gruppe op foran, man kan kalde det hovedfeltet med den gule trøje, den prikkede trøje, skal komme ind over målstregen, så skal vi også finde ud af, hvor højt det er, Tom Pidcock hopper i den samlede stilling. Men det vigtigste først, Emil, nemlig at der bliver fest på vores hotel i aften. Og det bliver interessant at opleve, hvordan sådan noget bliver fejret, om vi nu skal være søvnløse natten lang.
1: Ja, fordi vi er jo så heldige, at ved et rent tilfælde, da vi kører hen og parkerer bilen i dag, der får vi at vide, nej, I kan ikke holde der. Og så med det samme er vi sådan, hvorfor kan vi ikke det? Klar. Her skal vores bus holde, og så kan vi se, der står J.K. Alula på trøjen. Og de har simpelthen taget hele parkeringspladsen, udover at vi får lov til at få et lille sølle hjørne af kælderen, hvor der er plads til vores bil. Men det skal de ikke høre noget for nu.
0: Nej, nej. Og vi er jo ligesom i god status hos dem, fordi at vi reagerede med det samme. Ja. Vi indledte jo ikke noget skænderi. Nej, nej, vi respekterer det. Så vi bør være velkommen i den store balsal.
1: Det tænker jeg. Altså, Mauro Schmidt, schweizeren, vinder etappen her til Belfort. Og det, der er sjovt lige nu, det er, at hovedfeltet, men normalt ville de jo bare trille ind, ikke? I dag, der hjerner de. De kører rulleskift. Det er Little Trek. Det er Bahrain Victorious, der trækker det hele frem. Og både Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, de må sidde op i fronten af feltet for at hænge med. Og det gør de jo, fordi at Tom Pidcock kommer ind som nummer 3. Og det er jo mange minutter, inden de kommer ind, så han rykker langt op i den samlede stilling. Senest vi fik et estimat, der overhalede han ikke Jonas Vingegaard, men lå til aktuelt at komme ind på måske en tredje plads. Og det er jo træls for Juan Ayuso, det er træls for Mathias Skelmose, Lenny Martinez, Port Sexas, alle de store kanoner, Remco Evenepoel.
0: Vi får også på et eller andet tidspunkt Mads Pedersen at se, men han var jo i voldsom krise senest. Vi havde et billede af den danske indehaver af pointtrøjen, men han har ligesom også fået det ud af dagen, som han kunne få ud af den.
1: Ja, han beholder den grønne pointtrøje og øger faktisk til nummer 2, har nu 41 point ned. Nu er det ikke længere Binyam Girmay, der nummer 2, men Jasper Philipsen. Vi mangler stadigvæk at få Jonas Vingegaard og resten af feltet ind. Til gengæld har vi set Michael Valgren og Magnus Kort køre over stregen her til stor jubel for de mange danskere i Belfort.

0: Harry Styles med American Girls, og nu ved vi, hvad Tom Pidcock fik ud af sit store arbejde i dag.
1: Han rykker fra en 10. plads i klassementet hele vejen op og ligger nu nummer 4. Og det betyder, at Juan Ayuso bliver skubbet en plads ned. Det gør Paul Saxas også, og det gør Mathias Skelmose selvfølgelig også. Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel og Tadej Pogacar, de bliver på de pladser, de havde inden, og det er selvfølgelig stadigvæk sloveneren, der er i den gule førertrøje.
2: Turen på P4 præsenterer Kør det.
3: Og Schøninger Havnsborg, jeg har jo været meget spændt på, at vi skal have den der snak i dag om, hvordan det går på jeres tur. For jeg kunne se på sociale medier i går, at I havde været ude at spise. Det fornemmer jeg, at der er en hel historie i sig selv. Det er stadig ude at spise. Men også, at Havnsborg, han opdager til slut i måltidet, at han har siddet hele måltidet med sin t-shirt med bangen ud af. Og det var du ikke helt tilfreds med, Havnsborg. Du var også lidt skuffet over, at Schøninger ikke havde sagt noget til dig. Så jeg vil bare høre, hvordan kørte det mellem jer to?
0: Jamen, det kører udmærket, fordi Schøninger er jo også lovlig undskyld. For det første kunne han jo måske vurdere, at nu har jeg siddet med den der trøje på med vrangen altså ud af og har gennemført både forret og hovedret, og det ser de i en ganske velbesøgt restauration, at det måske bare sådan et modestatement fra min side, plus at lampen hen over vores bord heller ikke fungerede. Det var ikke noget, som man fra etablissementens side ønskede at udbedre, mens vi sad og spiste. Jeg var nødt til at sidde med lommelygten tændt i min telefon for at finde ud af, hvor der var på menukortet.
1: Men det, der jo hører med til den her historie, det er, altså vi skal jo snakke om det kører, og i virkeligheden kørte det jo ikke så godt, fordi det hele starter med, at vi ser den her, det er en kæderestaurant, det er en form for den franske Jensens Bøfhus, og det har en lang forhistorie i særdeleshed for Havnsborg, der tilbage i slut 90'erne, start 0'erne, frekventerede den her, da han kørte Tour de France, og huskede den for en helt særlig salatdressing.
0: Ja, det var således, at man altid åbner et måltid derinde med at få en meget lille grøn salat placeret foran sig, og det bedste ved den her restaurant, der ligesom slog sig op på, godt med ky, masser af ky på tallerkenen. Det var den her salatdressing, det var fænomenal.
1: Så nu har vi kørt, og vi har snakket om, når vi møder en Buffalo Grill, som den hedder, så skal vi derind. Og så ligger den simpelthen slet og ret lige over for vores hotel, og vi går derind. Altså forventningerne er høje, humøret det er højt. Vi kommer ind, bliver mødt af lampen, der ikke virker. Og så får vi noget, den bliver placeret foran os. Og den ser simpelthen så sløj ud. Men vi ved jo...
0: Det har den altid gjort.
1: Ja, det er ikke udseendet.
0: Nej.
1: Det er dressingen, den handler om.
0: Ja.
1: Og man kan ikke sige andet end, at Havnsborgs portion, der er dressing nok.
0: Der er over det hele. Jeg sætter gaffel 9, tager en smagsprøve at finde ud af. Det har ændret sig i løbet af de sidste 25 år. Den er ikke så god længere.
1: Det eller så var minderne om dengang.
0: Nej, den var bedre dengang. Det
1: ja.
0: Var den altså.
1: Men udover det... Så kører det jo egentlig meget fint.
0: Kører udmærket. Og vi skal til party i aften på hotellet.
3: Og kunne du tænke dig at følge lidt mere med i, hvordan det går med Schøninger Havnsborgs tur rundt? Og
0: altså
3: finde ud af,
0: podcast.
3: Kører det, for eksempel når de er ude at spise osv., så kan du nemlig høre 20 start hver dag, som de optager direkte fra Frankrig. Ind i der lyd, så finder du det der. Du kan komme med ud, og, når de vasker tøj. Det kan være, at de er ude at spise. Ja, det er alle mulige ting, de laver. Det er bare ind i der lyd og finde det seneste afsnit af 20 Start.

0: kiss.
1: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
2: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Mathias Rang sammen med Frida. To lanterner. Nu har vi så også fået de sidste over målstregen. Mads P. var med her i gruppen, Emil. Og det er jo godt nyt.
1: Ja, så er der altså direkte billeder af prins Albert af Monaco, som også har valgt at dukke op i dag. Han kunne godt vælge en etape, der var lidt tættere på der, hvor han egentlig residerer. Og Monaco, som jo er startby for Vueltaen i år.
0: Men kunne han ikke have sommerhus i området? Altså, der er jo mange danskere, der holder ferie lige præcis her omkring. Altså, Belfort, meget populær.
1: Ja, hen og se den ikoniske løve foran citadellet. En løve, som faktisk... altså, den skulle faktisk have været mere sur, end den er. Det kan man tænke over, når man kommer derned. Men de sagde simpelthen til ham... Bas lige lidt ned. Den skal heller ikke blive for aggressiv, den her løve.
0: Det kan også være træls for en løve at sidde der i så lang tid og vente på, at den skulptur bliver færdig.
1: Ja. Den har nok Leo, lyst. Leo, sit. Sit.
0: Skal vi kigge på morgendagens etape?
1: Ja.
0: Nej, vi skal jo kigge på den anden.
1: Jeg håbede på, at du havde glemt det.
0: Nej, det har jeg da slet ikke. Du var foran med 7-5 i din kamp mod feltet. Den føring nu reduceret til beskedne 7-6, fordi Tom Pidcock, der havde en glimrende dag, kom dog ikke først over målstregen. Det betyder, at vi har en vinder i feltet, Janus.
2: Ja, det er jo så spørgsmålet, om vi gør det, fordi det er jo faktisk sådan, at de uofficielle regler, de siger jo sådan, at hvis der ikke er nogen i feltet, der gætter det, så er der nogen, der har lavet nogle regler om, at det er Emil Schønning, der får pointet, fordi at de ligesom har feltet har alle muligheder udover, og jeg har simpelthen været indbakken igennem, og de flere hundrede beskeder, der kommer ind, 3-4 gange nu, og jeg kan ikke finde nogen, der har budt på Mauro Schmidt.
1: Ved du hvad, jeg vil gerne fravælge mig pointet, men konstatere, at det er en moralsk sejr for
2: Schønning-imperiet. Så stillingen bliver ved 7-5.
1: Ja.
0: Det bliver noget rod med matematikken til sidst.
1: Ja, nu kan den uafgjort. Så har jeg tiebreakeren.
0: Det er fint.
2: Jeg tror også kun, det er anden gang i turen på P4's historie, at der simpelthen ikke er nogen, der gætter det.
1: Ja.
0: 7-5. Føring til Emil, når vi går i gang i morgen. 14. etape. Var det morgendagens etape? Skal vi tage den?
2: Ja, fortæl lige om, hvad sker der i morgen?
0: Jamen altså, det jeg godt kan lide ved den, det er, at den jo ender i Le Markstein, og så går det opad. Men hvad endnu mere interessant er, at den starter i Mulhouse, hvor tilbage i 1970, at Mogens Frey sikrede den første danske etappesejr nogensinde i Tour de France. Det er en fantastisk anekdote, fordi det han opdagede Mogens Frey, det er, hvis der er nogen, man ikke kan stole på i den her verden, så er det ens holdkaptajn. Den historie kommer i morgen.
1: Den får du i morgen, og så får du altså også en banger af en etape i Vogeserne. 3800 højdemeter, 3 kategori 1-stigninger, de skal op over Col du Pas, Grand Ballon, og så Ballon d'Alsace endnu en gang, og så slutter det altså op i Le Markstein, hvor en af mine yndlings cykelrytter engang havde et vanvittigt oplevelse. Den historie kan vi også snakke om i morgen, så det vi viser, når vi tager alle mellemregninger, lægger fra, lægger til, og så op i anden, og så må vi tage to fra. Det resultatet bliver, det er lige meget, hvad du skal i morgen. Fra 15 til 18, der er turen på P4, og du er inviteret, og du skal møde op. Der er mødepligt.
0: Oh. Vi skal til fest.
1: Skal til fest.

0: Natasha Bedingfield med Unwritten, og som Emil har sagt, så er det i morgen fra klokken 15. Vi er tilbage her med turen på P4, og vi har jo allerede læst af flere cliffhanger, som lytterne har at se frem til at få forløst. Men inden det bliver morgen, så bliver det jo aften, så bliver det P4-aften, og det er Iben i aften.
1: Og der kan man jo skrive en besked ind med et forslag til musikken.
0: Ja.
1: Til nummer på nummer 12, man kan starte sin besked med P4 og lave et mellemrum. Og hvis man har, hvordan gør man det? Så kan man forestille sig, at man er Mauro Schmidt. Man har lige vundet en etape i turen. Man skal tilbage på sit ret skøde hotel. Man skal holde en fest, og man skriver, hej Iben. Mein Name ist Mauro Schmidt. Og så slår han over i dansk.
0: Jeg vil nej.
1: Jo,
0: du har tysk, kør videre.
1: Ich vil gerne party rock anthem mit LMFAO hören in die Radio bitte.
0: Ja.
1: Og så sender man det altså ind til 12.12 starten af sit besked med P4 og lave et mellemrum. Og så vil Mauro Schmidt jo lige om et øjeblik finde ud af, om han får sit forslag med på playlisten. Det tror jeg, han gør.
0: Sikke meget. Altså, vi lægger op, der bare lige skal smashes ned. Det er P4 aften, lige efter radioavisen. Klokken er 18.
2: I Nørresundby i Nordjylland er en person død efter et skyderi, hvor politiet var involveret, og her kl. 18 har politiet inviteret til pressemøde om begivenhederne. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret og indlagt på sygehuset, mens en betjent, der også blev ramt ved episoden, er meldt i stabil tilstand. De oplysninger kommer fra politiet. Episoden opstod, da politiet rykkede ud til en brand i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg. Og da politiet ankom, blev der afgivet skud mod betjentene. I den forbindelse blev så en politimand altså såret og en civil borger ramt. Det er altså den person, der efterfølgende er død. Politiet og brandfolk var fortsat massivt til stede i området for en time siden, da vores reporter Jakob Emil Christensen var på gerningsstedet.
3: Vi kan også se en masse biler fra beredskabet, der har kæmpet med den her brand blandt andet i løbet af dagen. Vi ved jo ikke endnu, hvad der ligger til grund for den her skudepisode, og politiet de har altså stadig efterforskningen i gang herude og anbefaler, at civile holder sig væk fra området.
2: Og du kan følge pressemødet, som ikke helt er gået i gang endnu, på vores liveblog på dr.dk eller på DRTV. Du kan også høre, hvad der kom frem i radiovisen, når vi er tilbage kl. 19. Den amerikanske præsident Donald Trump vækker opsigt med planer om at sælge abonnementer, der giver adgang til hans beskeder på hans eget sociale medie Truth Social, før alle andre kan se dem. Trumps udmeldinger på Truth Social har tidligere fået aktiemarkederne til at svinge voldsomt, og derfor kan investorer med hurtig adgang potentielt score kassen på at købe eller sælge aktier, inden resten af markedet ved, hvad Trump har skrevet. Og det kan også rejse bekymringer om, hvorvidt den nye service manipulerer med markedet. Og USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, du er med fra Washington. Kim, hvordan er ideen om at sælge hurtig adgang til Trumps beskeder blevet modtaget i USA?
4: Med en god del forundring. Der er mange, der synes, at hvor sætter man grænsen mellem, hvad præsidenten meddeler som sådan privatperson, og hvad der er hans officielle politik. Og det er jo blevet sådan, at Truth Social er blevet der, hvor Trump præsenterer politiske initiativer og for eksempel en våbenhvile, som jo har stor indflydelse på for eksempel oliepriserne. Så der er mange, der lige nu prøver at finde ud af, hvordan det her skal tolkes og hvad det får af betydning.
2: De hører jo med til historien, at Trump-familien ejer ca. 40% af Truth Social. Giver det her en debat i USA om, hvorvidt Trump-familien beriger sig på, at Donald Trump sidder i Det Hvide Hus?
4: Det putter mere benzin på det bål, der i forvejen er i gang. Altså, der er mange, der diskuterer, og det har vokset betydeligt de seneste måneder, hvor det jo er kommet frem, hvor mange penge Donald Trump og Trump-familien har tjent, mens han har været i Det Hvide Hus. Så det her, det er en debat, som kører i USA, men det er klart, det er en debat, som er mest aktiv hos hans politiske modstandere, hvor mange af hans tilhængere siger, jamen han er jo bare en dygtig forretningsmand, og det har han i øvrigt altid været.
2: Tak, Kim Bilsø Lassen med fra USA. Regeringen har siddet på hænderne. Sådan lyder kritikken fra konservativs politiske ordfører Frederik Bloch Münster, efter vi i DR i dag har kunne fortælle, at rekordmange husejere klager over, deres ejerskifteforsikring ikke dækker ting, som revner i fundamentet eller svamp i gulvet. For det er 3 år siden, at daværende justitsminister sagde, at han tog bekymringen om ejerskifteforsikring alvorligt. Siden er der dog ikke sket noget konkret.
5: Det er ikke nok at sige, at man tager noget alvorligt. Der skal også handling bag. For de fleste danskere er et huskøb den største investering i livet. Og vi skal fra Christiansborgs side sikre, at der er så meget tryghed som muligt.
2: siger altså Konservatives Frederik Bloch Münster. Reglerne for ejerskifteforsikringer er fastsat af lovgivningen, så der skal en politisk løsning til, lyder det fra Brancheforeningen Forsikring og Pension. Underdirektør Pia Holm Steffensen har selv nogle bud på, hvordan den kan se ud. For eksempel kan man som køber, at man som køber skal have mulighed for at få god tid til at se tilstandsrapporten igennem og gennemgå den i huset med en byggesagkyndig.
6: Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til, det her, det dækker forsikringen ikke, at det er en risiko, jeg ønsker at løbe med selv.
2: Ja, Frederik Bloch Münster, vi hørte før fra Konservative, er klar til at finde en løsning, og det samme er Socialdemokratiets boligordfører Trine Bramsen.
7: Jeg kommer til at tage den her problemstilling op med ministeren allerede i august måned, når vi mødes igen, og jeg føler mig ganske overbevist om, at der er et ønske også fra ministerens side om at adressere den her problemstilling.
2: Resten af dagen og i aften får vi spredte regn- og tordenbyer, som kan være med både skybrud, hagl og kraftige vindstød. Ellers så bliver der også plads til lidt eller nogen sol. I nat bliver der omkring Bornholm mest skyet med spredte regn- og tordenbyer. Resten af landet får mest tørt og til dels klart vejr. Temperatur i nat bliver mellem 14 og 19 grader. Det var Thomas Bull, der bestemte indholdet i denne radioavis. God aften.
8: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
1: God aften. Velkommen indenfor P4 Aften. Her med altså Iben Mortensen, som du lige hørte. Jeg sidder her og sender radio forhåbentlig sammen med dig, indtil at klokken den bliver 10 i aften, altså 22. Og hvad mener jeg egentlig med det der med, at vi sender sammen? Jo, det gør jeg jo, fordi jeg skal bruge noget hjælp. Det er en herlig fredag aften midt i juli, og hvad skal der egentlig på playlisten? Det kunne jeg godt tænke mig at få dit bud på. Det kan være, at du er til, altså ikke kan få pulsen ned efter en ordentlig omgang turen på P4. Det kan også være, at du sådan tænker, puha, nu er jeg endelig kommet hjem efter en arbejdsuge og kunne godt bruge, det var lidt mere stille tempo. Der er plads til det hele. Send en sms ind til 1212, start med P4 og et mellemrum, og så send mig dit forslag på, hvad der skal på playlisten. Du kan også sende en mail, det er til p4aften@dr.dk. Det vigtigste er, at du også lige får skrevet dit navn ud over musikønsket, og så hvor du lytter med fra. Jeg havde fornøjelsen af at sidde her i går, og det vidner jo altså om, at P4 er med i lommen eller i bilen rigtig, rigtig mange steder, både i Danmark og ude i sommerverdenen. Så det er altså bare med at få meldt ind, altså 1212, start med P4 i din besked og et mellemrum, og så afsted eller en mail til p4aften@dr.dk. Vi lagde ud ved Ava Max og Kings and Queens. Vi fortsætter. Playlisten er bestemt, du skal høre Alex Warrens Passenger. Velkommen til
0: P4.
2: P4 med dig hele aften.

0: Christine Middletons Superstar.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og der er kommet en sms ind, ganske kort og kontant. Den siger egentlig bare, hold om mit hoved med hugorm. Jeg sidder i bilen på vej til Flensborg. Det er Kajsa, der har fundet nummeret til P4 Aften, som altså er 12.12, hvor du starter beskeden med P4 og et mellemrum. Så kommer du ind i indbakken til mig, og så kigger jeg lover at læse alt igennem, hvad der altså kommer ind, og der er allerede begyndt at vælge en masse gode forslag ind på sådan en playliste en fredag aften i juli. Men ikke længere. Hold om mit hoved med hugorm kommer lige her.

Ella Auguste og Ida Lauerberg er gået sammen om at lave den her bedre held næste gang. Familien Hansen, de er på ferie. Jeg tror godt, jeg kan læse. De har nemlig sendt en sms ind til 1212 og startet beskeden med P4 og et mellemrum. Vi sidder her i de andalusiske bjerge i 37 grader og tænker, at det rigtige nummer må være hot. Men Nick og Jay? Ja, det tænker jeg da, jeg er ret i.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg har hørt det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

Ikke verdens mest mundre titel, den altså har fået den sang fra Annika. Den hedder altså Livsforladt. Men sådan er det. Og vi skal videre i teksten. Imagine Dragons ligger klar, og efter den Emma Sehsteds høs, jamen vil jeg sige bud på en ret fantastisk dansk sommersang. Det er Badebro lige efter Imagine Dragons Radioactive.

0: her er P4 Aften.
1: Mette, der er på vej hjem fra arbejde i vejen, har skrevet en sms og sendt et par sommerhilsner. Hun skriver nemlig, halløj og ja. Og et par punktummer. En arbejdsdag tilbage, og så er det min tur til at gå på 2 ugers ferie. Det bliver så fedt. Så jeg kunne godt tænke mig at høre noget af Paka. Og du må bestemme, hvilken sang det så skal være. Jeg vil sige god ferie, når du

går dertil. Og så har jeg valgt, at vi skal høre en fra deres nye plade. Den, der altså kom her i år. Den hedder, altså pladen hedder Vild Ungdom. Sangen, jeg har valgt. Flue i et spænd.

Hvad så med en omgang fredags disco leveret af George Michael? Outside fik du lige her. Jeg havde fornøjelsen af at sidde her igen i går, hvor et af de helt store hits allerede inden klokken nærmest var blevet 7. Det var Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Og i dag er faktisk ikke nogen undtagelse, for jeg har samlet lidt til bunke igen blandt andre. Søren, der skriver på vej hjem efter den 10. arbejdsdag i streg, og med udsigt til 2 mere, før den så står på 3 ugers ferie med den første uge i det græske. Det vil jeg glæde mig til at køre hjem til med Tobias Rahim og Birthe Kjærs sommerhit. Eller Herdis har også skrevet ind, vi er på vej over Fyn, hjem fra en dejlig tur til Vorupør med vandreture og lækker mad, og vil også gerne høre Den Danske Sommer. Og det samme, det vil YT og Bruno, der sidder og nyder en fantastisk udsigt på Storebælt Camping i Korsør. Og så vil jeg gerne levere sådan et dansk sommerhit af 2 artister, som ikke ret mange af os nok havde oddset på, vil arbejde sammen den her sommer. Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær kommer lige efter den her. Jonah Blacksmith er gået sammen med Mekdes, nemlig Saw You Dancing, og så tager vi Den Danske Sommer, som sagt, efter den.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Den franske DJ David Guetta er gået sammen med One Republic på den, der hedder I Don't Wanna Wait.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og apropos det der med at vente, det er der en, der hedder Mikkel, der næsten heller ikke kan mere. Altså vente mere på weekenden. Der er nemlig sendt en sms ind, der skriver, god aften, hep hep hey. Skal vi da ikke lige høre Personal Jesus med Depeche Mode? Så er weekenden der i gang. De bedste hilsner fra Mikkel, og også ønsket om en rigtig god weekend. Jo, den vil jeg gerne spille, men jeg vil lige opfordre til, hvis du har et godt forslag til, hvad der skal på playlisten, så husk, at vi sender, eller jeg i hvert fald sender frem til, at klokken bliver 10 i aften, så der er masser af tid til både at sende mails ind til p4aftens@dr.dk eller en sms til 1212 og starte med P4 og et mellemrum. Husk bare lige, hvad du hedder, og også meget, meget gerne egentlig, hvor du lytter med fra. Men nu, ikke mere snak. Vi skal nemlig have fat i Personal Jesus. Reach.

altså Personal Jesus fra Depeche. Mode, der er en radioavis på vej til dig. Det er Anders Weber, der er ved at gøre den klar. Ellers så vil jeg bare sige, at vi lyttes med på den anden side af den. Der er som sagt for fire aften helt ind til klokken 22. Frem til radioavisen, Sienna Spyros Material Lover.

0: Politiet ved endnu ikke, hvad der fik en gerningsmand til at skyde mod politiet i eftermiddag i Nørresundby i Nordjylland. Det kom frem på et pressemøde for en times tid siden. Tre personer blev ramt af skud ved episoden, der foregik i et industriområde. En civil borger er efterfølgende død, mens den formodede gerningsmand er alvorligt såret. En betjent, der også blev ramt ved skudepisoden, er meldt i stabil tilstand. Politiet rykkede ved 14-tiden ud til en brand i et industrikvarter. Her begyndte en person at afgive skud mod politiet. Politiet svarede igen med skud mod gerningsmanden. Ved et pressemøde for knap en time siden forklarede politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi, at de nu skal undersøge blandt andet, hvad der gik forud for skyderiet.
1: Politiets opgave er nu at få klarlagt hændelsesforløbet. Vi skal undersøge præcis, hvad der skete og hvad der ligger bag episoden. Dermed siger jeg også, vi har ikke noget motiv for nuværende.
0: Politiet beder desuden om, at man henvender sig, hvis man har set noget i området inden skyderiet. Det oplyses desuden, at Nordjyllands Politi vil være til stede på adressen for skyderiet i et godt stykke tid endnu. Der skal lidt mere fart på med at komme væk fra olie og gas, det mener EU-kommissionen, som i dag er kommet med nye mål. I 2040 skal dobbelt så meget af energiforbruget komme fra el i forhold til i dag. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen.
2: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden, og det skal altså nu være 46%.
0: Danmark ligger dog under gennemsnittet i EU. 22% af Danmarks energiforbrug kommer fra el. Det skyldes blandt andet industrien, der ikke har omstillet sig. Men der er også ting, man ikke kan se i statistikken, lyder det fra Dan Jørgensen.
2: En af grundene til, at vi ligger lidt dårligt, det er, fordi vi har rigtig meget fjernvarme. Og det er jo ikke en dårlig ting, at vi har fjernvarme. Det er faktisk en rigtig god ting, men det er klart, når man har fjernvarme, så er der jo ikke nogen grund til at købe en elektrisk varmepumpe, og derfor så ser det lidt dårligt ud i statistikken.
0: I Storbritannien har Labour nu officielt fået ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten for Keir Starmer, der måtte trække sig efter kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Burnham er tidligere borgmester i Manchester og 56 år gammel. Håbet er, at han kan ruske lidt op i, hvordan tingene bliver gjort i britisk politik. De seneste 10 år har Storbritannien haft 6 forskellige premierminister, og Burnham bliver altså den 7. Det dejlige sommervejr får en brat opbremsning for mange af os. Den står nemlig på spredte regn- og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud, hagl og kraftige vindstød med lidt eller nogen sol. Temperaturen ned mellem 14 og 19 grader. Slut på denne radioavis i studiet, Anders Weber.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
2: Jamen det er det jo. P4 Aften. Klar til at tage hul på sin anden time, sådan en herlig fredag aften i juli, hvor vejret måske, som I kunne høre radioavisen, Anders Weber fortælle lige for kort tid siden, har taget lidt et skift de fleste steder. Stadig lidt lummert i hvert fald her, hvor jeg sender fra, men så er det godt, der er en lille aircondition. Men uanset om der er skybrud, regnvejr, lummert, varmt, eller du sidder i en kold aircondition, så hører jeg meget gerne fra dig den her fredag. Hvad skal på playlisten? Der er allerede kommet mange gode bud ind ad døren, ind i indbakken, og den rammer du altså, hvis du skriver til 1212 og starter din besked med P4 og så et mellemrum. Så bliver jeg glad. Husk lige at skrive, hvem du er, eller i hvert fald bare et fornavn, og så hvor du lytter med fra. Og det samme gælder altså også, hvis du skriver en mail til p4aften@dr.dk. Og det kan da være, at man skal, jeg ved ikke, lade sig inspirere lidt af, hvordan vejrsituationen er lige der, hvor man er. Om man altså er hjemme i sommerlandet, indenfor eller ude i sommerverdenen. Det er ikke til at sige. I hvert fald glæder mig til at høre fra dig. Velkommen til.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Be Her her fra Ella Langley. Og der kommer masser af gode forslag. Det er jo herligt at se. Jeg vil bare lige sige en servicemeddelelse til dem, der kalder sig de citationstegn gamle damer på sheltertur. De har nemlig skrevet ind med et lidt stort vedmål. Alle i gruppen har nemlig smidt et ønske ind i puljen, eller i hvert fald et godt forslag. Og jeg kan godt sige, at der er en af jer, der løber med sejren, og i hvert fald den, der får sit ønske opfyldt, skal have hovedretten med næste gang. Så I kan godt sætte jer hen til radioen, for jeg afslører, hvilket forslag, der altså kom på playlisten lige efter den her klassiker fra Bill Medley og Jennifer Warrens, I've Had the Time of My Life.

0: af P4 Aften.
1: Ja, og fra en sang, man ikke altså, man kan andet end at tænke på Dirty Dancing med, altså I've Had the Time of My Life, skal vi nu have jamen, afgjort et vedmål, hvis man kan kalde det. Jeg har nemlig fået en mail til p4aften@dr.dk, og det er altså for dem, der kalder sig de gamle damer, som er på sheltertur. Igen, det er altså ikke noget, jeg kalder dem. Det er meget vigtigt lige at sige. Som altid håber vi på at få et ønske opfyldt. Denne gang er vi ude ved observatoriet i Brorfelde. Og derfor er vores ønsker i dag med vejr, vind, sol, måne og stjerner. Den, som får opfyldt sit ønske, skal have hovedretten med næste gang. Og det er altså Annette, Line, Marianne, Birgitte, Franziska og Bettina, der har skrevet ind ude for deres sheltertur. Jeg kan nu hermed afsløre, at det bliver Birgitte, der får lov at medbringe hovedretten næste gang, I skal ses. Meget stor ære. Hun kom nemlig med det ret geniale forslag, Benjamin House, Esbjerg, torden og regn.

0: Olivia Dean, Man I Need.
1: Det her er P4 Aften.
0: Der er kommet en sms fra Nina, der skriver, vi skal da høre Despacito med Justin Bieber og med mere. Der kan jeg så tilføje Luis Fonsi og Daddy Yankee. En rigtig sommerslasker står og arrangerer lækker tapas til sommeraften i Gudsø Magle. Jamen altså, og så et ønske om en god aften her fra Nina. Så en rigtig sommerslasker, ja, det synes jeg da egentlig passer meget godt.

0: Despacito.
1: To meget kraftige jordskælv.
2: Når verden går i breaking.
3: Godt, er du klar?
4: Yes.
2: Går P1 i dybden.
5: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
2: Og zoomer ud.
6: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
2: For at give dig et større perspektiv.
7: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
8: Det er et rum med mange dimensioner.
0: Her på P1.

0: 4 aften.
1: Og noget vidner om, at det er altså den store rejseweekend, vi er på vej ind i. Det synes jeg altså, man hører, den der weekend uge 29 og sådan noget. Men det kan jeg jo nemlig sige, fordi jeg har kigget ind i indbakken, og der er blandt andet her Malene, Mikkel, Marius, Eline og Tobias, der skriver, at vi er en familie på 5, som er på vej hjem fra ferie. Vi har været i Østrig og har haft en rigtig god ferie med masser af fede oplevelser. Lige nu der er vi et sted i Sønderjylland og har kørt hele dagen og kunne godt tænke os at høre følelsen med Casey. Eller, som der står i parentes, det er måske mest teenagerne på bagsædet, der godt kunne tænke sig at høre den. Frej har også skrevet ind, Casey med følelsen, vi sidder en familie på vej hjem fra en skøn ferie med dejlig vejr, og kunne altså godt tænke os at høre Casey med følelsen, da vi stadig har 2 ugers ferie at se frem til. Så skal vi da lige forbi Casey her med følelsen.

En omgang espresso fra Sabrina Carpenter, altså virkelig sommerens sang for, ja, 2 år siden, vil jeg sige, som virkelig også blev det helt, helt store hit fra hendes side. Vi har hørt meget godt fra hende siden. Vi skal også høre noget godt fra Ankerstjerne og Hej Matematik. Det er nemlig Bent Holger fra Asnæs, der har skrevet ind. Det bliver en god dag med Ankerstjerne og Hej Matematik. Sikke engang skybrud og torden, der kommer over Asnæs. Godt, at man altså er indendørs. Og så jo, tak for et godt program. Det var så lidt. Vi skal forblive. Det bliver en god dag med Hej Matematik og Ankerstjerne lige efter, vi har taget lyt til Maroon 5 og Maps.

0: motorvej. Vi stikker af nu, du og jeg.
1: Og hvis du ville, kunne vi køre ud i verden nu.
0: Os to på en motorvej.

0: med dig.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Det var, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Det er svært at få en opskrift på en fredagssang, der er meget bedre end Cindy Lauper's Girls Just Wanna Have Fun.
1: Det her er P4 Aften.
0: Lene har sendt en sommerhilsen ind på sms'en, den du fanger ved at skrive til 1212 og starter med P4 og et mellemrum. Vi er på vej hjem fra en ferie i Sydtyskland og trænger virkelig til god musik. Derfor så kunne jeg godt tænke mig, at du spiller Comforting Sounds med Mew og så altså de der sommerhilsener. Og Mew, det er jo ikke noget, vi så tit lige kommer forbi her på kanalen, så Comforting Sounds kommer altså lige her.

fuldstændig episk afslutning på det nummer fra Mew, som altså var et Lene godt kunne tænke sig at høre. Du sidder og grubler over, hvad kunne du godt tænke dig at skulle høre sådan en fredag aften? Og så kan du sende et forslag til playlisten ind på en mail til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Bare start beskeden med at skrive P4 og så et mellemrum efter den. Der er en radioavis på vej til dig med Anders Weber, allerførst August Højen, kaster mig ud i.

0: Den civile person, der her til eftermiddag blev skudt i Nørresundby, var allerede død, da politiet fik stoppet skyderiet. Omkring kl. 14 rykkede politiet ud til en brand i et industriområde i Nørresundby ved Aalborg. Her afgav en person skud mod politiet, som svarede igen med skud den anden vej. I alt blev tre personer ramt af skud, men den ene var altså død, da politiet trængte ind på gerningsstedet. Det fortalte politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi på et pressemøde her lidt tidligere på aftenen.
1: Det, jeg kan sige for nuværende, det er, at efter vi har nedkæmpet gerningsmanden derude, så går vi ind og renser rummet op, som man siger, og der finder vi en død person derinde.
0: En civil borger er død, men den formodede gerningsmand er alvorligt såret. En betjent er også blevet ramt i benet under skudepisoden og meldes ellers at være i stabil tilstand. Politiet betragter episoden som en isoleret hændelse.
1: Der er ikke noget, der tyder på, at der er yderligere fare for borgerne her i Nørresundby eller Aalborg generelt. Vi vurderer heller ikke, at det er noget, der er banderelateret.
0: Rekordmange husejere klager over, at deres ejerskifteforsikring ikke dækker ting som revner i fundamentet eller svamp i gulvet. Men selvom flere klager i forsikringsankenævnet, er det få, der får medhold. Kun omkring hver 8. klager fik sidste år helt eller delvis ret. Og forbrugerne er slet ikke beskyttet godt nok, siger seniorjurist Jakob Stenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.
2: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det.
0: I brancheorganisationen Forsikring og Pension mener man, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt. I Folketinget er der flere partier, der er parate til at se på reglerne. Her er Socialdemokratiets boligordfører Trine Bramsen.
3: Jeg kommer til at tage den her problemstilling op med ministeren allerede i august måned, når vi mødes igen, og jeg føler mig ganske overbevist om, at der er et ønske også fra ministerens side om at adressere den her problemstilling.
0: De gamle ærkefjender Tyskland og Frankrig vil til at arbejde tættere sammen militært. Blandt andet vil Tyskland deltage i en fransk militæratomøvelse senere på året. Det siger den tyske forbundskansler Friedrich Merz. På et pressemøde med Frankrigs præsident Macron talte de to ledere også om et stærkere samarbejde inden for blandt andet missilforsvar og langtrækkende missilsystemer. Sommerværet her til aften tager en lille pause, for vi får nemlig spredte regn og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud, havl og kraftige vindstød. Ellers bliver der lidt eller nogen sol. Og i nat på Bornholm mest skyet med spredte regn og tordenbyer, og ellers mest tørt og en del klart vejr. Det var Radioavisen med Marcelus.
4: Det her er P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
1: Og selvfølgelig Dominik Feig, der er godt fra land med Three Nights. Klokken er nemlig blevet 6 minutter over 8, og P4 Aften er kommet ind i sin tredje time. Vi er halvvejs. Så ved man lige det derude. Hvis man altså skulle nå noget klokken 8, så er man kommet for sent, kan jeg sige. Men der er aldrig for sent at komme ind i indbakken. Sådan er det jo nemlig. En sms til 1212 og starter den besked med at skrive P4 og et mellemrum. Så kommer du nemlig ind i indbakken. Og her er jeg nemlig meget åben over for gode forslag til, hvad der skal på playlisten sådan en fredag aften. Du kan også skrive en mail. Det er selvfølgelig til p4aften@dr.dk. Og så læser jeg alle de gode forslag, der kommer ind. Og det er dejligt at høre med jeres historier. Der er rigtig mange af jer, der er på ferie. Det er jo fantastisk at vide, at P4 er med hele vejen, både ind og ud land. Husk at skrive, hvad du hedder, bare et fornavn, så vil jeg blive så glad. Og også, hvor du lytter med fra, så kan det faktisk ikke blive mere fornemt. Vi starter den her tredje time af P4 Aften med en omgang Cecil og EXO. EXO, hendes sådan break-up-sang. Velkommen til.
2: Du lytter til P4 Aften.
0: SMS til os på 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
2: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Daniel Powders Bad Day.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og der er en derude, som jeg vil ikke sige, måske har haft en helt decideret bad day, altså dårlig dag, men en af de dage, hvor det ikke lige blev som man helt forventede. Henrik, undskyld mig, Henrik for at holde det, og det bliver skrevet ind. Vi er så klar til ferie i Frankrig med vores børn og deres kærester med afgang tidligt i morgen. Desværre så blev paddel i formiddags konverteret til et besøg hos lægen og skadestue for min kone. Heldigvis er intet brækket, men nu er det altså en ferie med krykker, og derfor også på lidt andre vilkår. Vi glæder os alligevel helt vildt og kommer til at nyde ugen med de unge. Vil du ikke godt spille Tina Dickow med Lykken Er, for så sender den også nok godt afsted, altså Henrik Forholdte. Ja, det er typisk, som sådan noget skal ske, lige når man skal noget vigtigt. Men altså, jeg håber, at Lykken Er kan være et lille plaster, men det virker ikke som om, at I har slået helt ud af feriestemningen, der hvor I er.

sådan. Som St. Clair lød tilbage i 2023, det var Progress. Bettina har skrevet ind fra Lemvig. Hej, jeg kunne altså godt tænke mig at høre Skabt til at være to med søn. Og den havde jeg altså fundet frem her i playlisten Søn, som jo i øvrigt består af Christoffer, Søren, William, Jonathan og Karl Erik. Altså en femmandsgruppe. Det kommer her med Skabt til at være to.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Fra det her år 1985. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Nu er det Lucas Graham, To Know A Girl, og lige efter den, der skal vi have en sang, der er lidt fodbold i.

0: P4 Aften.
1: Familien Thomsen skriver fra endnu en af de der biler, der er på vej på ferie. Vi er lige kørt fra Holbæk og skal til Italien. Det er en lang køretur med tre børn på bagsædet, og derfor så kan vi godt tænke os at høre Shakira med den nye VM-sang. Og den kan jeg da lige diske op med, så bliver det jo øvrigt meget, meget spændende, hvem det er, der både tager bronzemedaljen og så guld og sølv. Det er ellersvis lørdag og søndag, vi finder ud af det, og vi er som altid på pletten her på P4. Men det er da vist ikke for tidligt at varme lidt op med Shakira og Burna Boy. Det her, det er VM-sangen Dig Dig.

seneste udspil. Fra Christoffer hedder altså Ringer om natten. Louise og Iver fra Frederiksberg har skrevet, hej i studiet, min mand, siger så her, kolon. Kan du ikke bede om at få spillet et par plyer med Sao Paulo, for den passer der lige til vejret? Som I så kan se, så adlød altså Louise. Her har vi altså paraplyer, en ret skøn sang fra Sao Paulo. Og jeg ved ikke rigtigt det der med regnen. Her hvor jeg sender fra, det ikke nået til endnu, men jeg har godt hørt, at det altså er på vej. Og vi lige skal indstille os på et lille skift i det her med sommervejret. Så altså paraplyer. Og efter den, så finder vi ud af, om vi sammen med Ray kan finde ud af, hvor hendes mand er. Where's my husband? Lige efter Sao Paulos paraplyer.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Chaperones gennembrudshit her, Good Luck Babe.
1: Det her er P4 Aften.
0: Malene har sendt en sms ind, og der er cykel på programmet, eller i hvert fald for hendes datter. Hun skriver, vi på vej over til vores datter med hendes nye gravel bike. Den er nemlig lige blevet repareret, og nu er den altså klar til nye cykeleventyr. Vi vil gerne høre Every Day is a Winding Road med Sheryl Crow. Jeg håber, at det bliver lidt bedre vejr til cykeleventyr, når man altså lige har sådan en spritny jernhest at sætte sig op på.

Every day is a winding road, Sheryl Crow, med et af de numre, som det ikke er sådan alt for tit, at vi får lov at høre her på kanalen. Til gengæld er noget skrevet i sten. Det er en radioavis, som kommer om 3 minutter. Så betyder det jo, at vi lige kan nå Sjæl i Flammer, Kasper Winding og Lars Muld inden da. Og så, når radioavisen er over, så har vi en sidste time af P4 Aften i fællesskab endnu.

0: En kraftig brand har spredt sig til over 100 boliger i den norske by Krokstad Elva i Drammen Kommune, som ligger ca. 50 km uden for Oslo. Det skriver det norske medie NRK. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og en brandmand skulle være kommet lettere til skade, men derudover er der ikke meldinger om savnet eller til skadekomne. Ifølge myndighederne er branden stadig under kontrol, og vi følger selvfølgelig udviklingen her i de kommende radioviser. I Nordjylland er politiet til stede i et sted i Nørresundby i forbindelse med efterforskning af dødelig skyderi her til eftermiddag. Efterdagens skyderi opstod i et industriområde i Nørresundby ved Aalborg, hvor en person døde, en betjent blev såret og en mistænkt også blev ramt af skud. Ved et pressemøde tidligere på aftenen forklarede politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi, at skyderiet opstod, da de rykkede ud til en brand i området.
1: Da politiet ankommer, bliver de beskudt af gerningsmænd. Under skudvekslingen bliver mistænkte ramt af politiets skud. Han er kørt til sygehuset og er alvorligt såret. Efter vi har nedkæmpet gerningsmanden derude, så går vi ind og renser rummet op, som man siger, og der finder vi en død person derinde.
0: Ja, og den døde person blev ikke ramt af politiets skud. Politiet kan ikke fortælle, om der er en relation til den døde, afdøde person og den mistænkte. Betjenten, der blev ramt af skud, er her til aften blevet opereret, og hans tilstand skulle være stabil. Det kan være et moralsk problem, at den amerikanske præsident Donald Trump nu vil sælge abonnementer med hurtigere adgang til præsidentens beskeder på hans eget sociale medie Truth Social. Det siger chefstrateg i Sterne Capital, Michael Olaj Milhøj.
2: Det er jo Trump-familien, der ejer Truth Social og dermed tjener penge på at sælge de her, skal vi kalde det, abonnementer. Og de har jo får jo dermed et økonomisk incitament til, at Donald Trump skal lave flere opslag på Truth Social, der kan få markedet til at rykke.
0: Trumps beskeder på Truth Social kan få olie- og aktiemarkederne til at svinge voldsomt, og derfor er der penge at tjene, hvis man kan få beskederne til at få dem lidt hurtigere. Og Trumps seneste måde at udnytte præsidentembedet til at berige sig selv, har fået mange i USA til at mene, at han er gået over stregen. Det fortæller USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen her.
3: Der er mange, der diskuterer, og det har vokset betydeligt de seneste måneder, hvor det jo er kommet frem, hvor mange penge Donald Trump og Trump-familien har tjent, mens han har været i Det Hvide Hus. Men det er klart, det er en debat, som er mest aktiv hos hans politiske modstandere, hvor mange af hans tilhængere siger, jamen han er jo bare en dygtig forretningsmand.
0: Sommeraftenen her ser grå ud de fleste steder. Resten af dagen får vi nemlig spredte regn- og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud, hagl og kraftige vindstød. Ellers lidt eller nogen sol. Temperaturen kommer ned mellem 14 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Ved vestkysten op til frisk vind. Det var radioavisen med Magnus Helms. Rigtig god aften.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
1: Yes. Ladies and gentlemen og alle imellem der. Klokken den er blevet næsten 7:07 den her fredag aften i juli, et sted, hvor sommervejret er skiftet en smule. Det er blevet lidt mere gråt, som vi kunne høre i radioavisen for kort tid siden. Men her i P4 Aften, der, ja, har vi det jo godt. Jeg ved ikke, om solen altid skinner. Det kan være svært at love den slags. Men det er i hvert fald et sted, hvor fællesskabet og samarbejdet er i højsædet. Vi har en lille times tid tilbage, så hvis du skal nå at få et forslag med på playlisten, så er det altså nu, du skal skrive til 1212 sms'en og starte beskeden med P4 og et mellemrum, og så dit forslag til playlisten. Også meget gerne, hvad du hedder og hvor du lytter med fra. Eller også, så er der også muligheden for at sende en mail. Det er til p4aften@dr.dk. Og jeg kan blandt andet sige, at der ligger lidt og venter til os. Vi skal blandt andet lige om lidt høre Hugorms nyeste, den der hedder Forfra Sårbar, for deres nyeste plade. Og så skal vi også forbi et Melodi Grand Prix hit om ikke alt for længe. Velkommen til
0: P4 Aften. Med dig hele.

0: The Bangles. Skal der her Eternal Flame.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og Rasmus fra Bagsvær har fundet indbakken ved at skrive en sms til 1212 og startet beskeden med at skrive P4 og et mellemrum. Han skriver hej P4 Aften efter en dejlig dag med masser af sol og varme og en masse skønne mennesker. Så ville det være super dejligt at høre Only Teardrops med Emily The Forest. Og som jeg jo lovede, så var der altså lidt Melodi Grand Prix Eurovision her på programmet i den her time. Altså sidste gang Danmark tog en sejr hjem til Europamesterskaberne i popmusik, var altså med Emily The Forest tilbage i 2013. Og så gik det jo sådan, ja, bare et par år, man godt kunne kalde tørke. Men så var det jo altså heldigt, at Søren Torbegård Lund leverede en superflot 7. plads ved dette års udgave af Konkurrencen. Men her med fløjte og det hele, Only Teardrops, Emily The Forest.
2: The sky is red tonight. We're on the

0: we can dance all night.
1: Nice to meet you, sang her Miles Smith. Der er kommet en besked fra Brynja, der skriver, vi vil vildt gerne høre Kygo Jo, eller Kygo Jo med Haaland, er blevet totalt bit af den norske fodboldfeber. Så vi vil gerne vibe her i bilen på vej til Buster, Elise Leje, og så et rigtig god aften. Og det er jo altså den norske DJ Kygo, eller Kygo, eller hvad han nu egentlig hedder, jeg er faktisk i tvivl, som fik fingrene i et gammelt rapprojekt, som blandt andre Erling Haaland, han lavede, da han var teenager. Den hedder så Kygo Jo, og den kommer lige her.
2: Og fint gjort. Og ind mod Haaland.

0: glad for den banger for os, er det sådan.
1: Sangen, der altså stadig ligger på nummer 1, førstepladsen på de norske hitlister, hvis man skal tro Spotify, altså Kygo Jord. Vidner måske om et ret fantastisk fodboldsommer for vores venner oppe i Norge. Vi skal videre i musikkens verden. Nu er det Lady Gaga, Poker Face.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

After All fik du her fra Savers. Og vi skal videre i teksten med en dansk duet. Det er mellem Burhan G og Medina, den havde gemt dit nummer. Og efter den, ja, så ligger jeg i lun i kakkelovnen til en sang om en af de der sommer, man bare aldrig glemmer. Du kan tænke lidt over, hvad jeg mener, mens du hører gemt dit nummer.

0: 4 aften.
1: Som blandt andre Arne og Ina lytter til, de skriver, at vi er på vej hjem fra en skøn tur i Vimmerby, hvor vi er blevet vist rundt af to af vores børnebørn i Astrid Lindgrens verden. En stor oplevelse. Og så kunne de altså godt tænke sig at høre Summer of 69, selvfølgelig med Bryan Adams. Og Kim føler trop, det synes han også. Lad os høre Bryan Adams' Summer of 69. Super sommersang og gang i den. Og altså et Kim, som i øvrigt nyder sommeren. Så den skal vi selvfølgelig have fat i efter den. Så tager vi Darlin' det hele værd.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Disease og Theodora melodrama, altså her. Bente fra Borslet har sendt en mail, der skriver, god aften, jeg vil så gerne høre Coldplay med All My Love. Den er så smuk. Lige så smuk som denne sommeraften på terrassen med min dejlige mand gennem 49 år. Vi nyder livet og glæder os til guldbryllup næste år. Sommerhilsner altså fra Bente i Morslev. Så altså et ode til kærligheden i selskab med Coldplay, All My Love.

I, altså, det er en super, super smuk kærlighedssang, den her Coldplay's All My Love. Og det, med den, så er vi altså ved at ringe ud til aller sidste sang her på P4 Aften, for denne omgang, der er nemlig før natten på P4, der venter på dig, når klokken den bliver 10. Eller selvfølgelig en radiovis lige før den, det er jo klart. Mit navn er Iben Mortensen, og jeg ønsker dig en særdeles fortsat dejlig fredag aften. Om der så end er tørt eller skybrud, så håber jeg, at du nyder den. Sidste sang herfra, det bliver Benjamin Ingrosso's Kite.

0: En voldsom brand har bredt sig til over 100 boliger i den norske by Krokstad 11 i Drammen Kommune, som ligger ca. 50 km uden for Oslo. Det skriver det norske medie NRK her til aften. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og brandvæsenet forsøger at slukke ilden med helikopter. Og indsatsleder på stedet, Frode Præsthus, fortæller, at branden endnu ikke er under kontrol.
1: Vi kan ikke sige, at vi har 100% kontrol. Det har vi ikke. Brandvæsenet jobber fortsatt, som sagt, med at få kontrol på branden og prøve at holde det innenfor den ytre begrænsninger, som er nævnt i sted.
0: Ja, brandvæsenet arbejder lige nu på at afgrænse branden, lød det her fra indsatslederen. En brandmand skulle være kommet til stede, lettere til skade, men derudover er der ingen meldinger om savnet eller til skadekommende. En person er død, og en formodet gerningsmand og en betjent er såret efter en dramatisk skudepisode i Nørresundby nord for Aalborg her i eftermiddag. Skyderiet opstod i et industriområde i Nørresundby, da politiet rykkede ud til en brand, og her blev de så mødt af skud fra en bygning. Men allerede tidligere havde den mistænkte skud mod civile i området, og det er usædvanligt, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
0: Ja, det mistænkte bliver under episoden skudt i halsen af politiet, og han behandles lige nu på sygehuset. Nu skal politiet ifølge Louise Dalsgaard opklare, hvad der personen skal sigtes for.
2: Det er klart, at de skal finde ud af, at den døde mand, de har fundet, er han blevet dræbt. For i så fald, så skal man jo også arbejde sig frem mod at kunne fremstille den mand, som jo også er blevet skudt af politiet, men som politiet anser som mistænkt og som er i kritisk tilstand. Jeg kunne fremstille ham i et grundlovsforhør og sigte ham for det, der er foregået.
0: Den ramte betjents tilstand er stabil. På søndag kan der opstå rigtig lange køer i Københavns Lufthavn. Her forventes det nemlig, at antallet af passagerer vil slå rekord. I alt forventer Lufthavnen, at 123.000 mennesker skal igennem de københavnske flyterminaler. Og det er flere end nogensinde før. Den mulige rekord kommer midt i en del bøvl med en ny form for elektronisk paskontrol i Lufthavnen, som har givet ekstra lange køer og mere ventetid for passagererne. Men både lufthavnspersonale og politiet sætter flere på arbejde på søndag. Så hvis du skal i lufthavnen, så skulle der være styr på det. Nu videre til noget sommervejr, som ser lidt trist ud. Resten af aftenen og natten får vi nemlig spredt regn og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud og havl og kraftige vindstød. Temperaturen den ligger på mellem 14 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest ved vestkysten op til frisk vind. Det var Radioavisen med Magnus Helms. Rigtig god aften.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Jeg tror, det er meget Benjamin Hav-agtigt på en eller anden måde at lave en sang, der hedder Portugal, og så, når man bliver spurgt ind til det, så svarer, jeg har aldrig været i Portugal, jeg tror bare, at der er dejligt. Er det ikke typisk sådan noget, han kunne finde på? Det tror jeg. Benjamin Hav var det altså hans nyeste single Portugal her i Før Natten på B4. Velkommen til. Der er masser af musik til dig den her fredag aften. Og her, that is only tomorrow never dies.

Fine Young Cannibals, og She Drives Me Crazy. Findes der nogle danske bands, der på farten hvert år og har været det siden 80'erne? Det tror jeg nok, der gør. Og de hedder Dodo and the Dodos, og tager du med dem, når de spiller landet tyndt med masser af koncerter, ja, så er der sømandsgaranti, for Dodo and the Dodos er ikke typerne, der lader gamle hits blive hjemme i skuffen.

Så meget kærlighed og så meget 80'er stemning. Dodo and the Dodos her, som i øvrigt spillede i dag i Oplevelsescenter Maskinrummet i Skagen. Her skal du have Ava Max og Kygo på Whatever.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

Du bad om sommervibes, og det fik du, eller det ved jeg ikke, om du bad om, men det fik du i hvert fald fra Enrique Iglesias sammen med December Bueno Martinez og Gianda De Sona Bailando. Det her, det er Cicel og hendes XOXO, og lige derefter, så skal vi lege en lille leg, vi kalder for samme titel, ny sang. To sange, der har præcis den samme titel. Det kan du godt glæde dig til.

0: Samme titel, ny sang.
1: Ja, det er lige præcis som titlen dikterer. Vi skal høre to sange, der hedder præcis det samme, men som ellers har vidt forskellige DNA, som man siger. Totalt forskellige udtryk, men passer godt ind sådan en fredag aften her. Titlen i aften, det er Dagen Før. Dagen Før. Måske begynder det at sætte nogle tanker i gang. For der er jo i hvert fald den ene, som du nok kender fra god gamle Kim Larsen. Men er der mon en anden en også? Det er der. Og det er den, vi starter med, fordi det er jo nemlig ingen ringer end Volbeat, der gik sammen med Stine Bramsen for nogle år siden. Og det er altså deres Dagen Før, vi skal høre først.
2: Se

En lidt sjældent gæst her på P4, men ikke desto mindre en god anledning til at få gang i Kim Larsen her med dagen før. Sådan lavede vi samme titel, ny sang. Har du et forslag til en titel, vi skal gå ombord i, så foreslå det endelig på nattens snabel-a.dr.dk. Her er Sofie 1998.

Det er et gammelt hit efterhånden. Alphaville's Forever Young er lavet helt tilbage i 1984, men et af de gode eksempler på, at tiden går lidt i cirkler, når det kommer til gode hits, fordi det er jo altså et nummer, der både hitter og holder den dag i dag, takket være blandt andet de sociale medier. Her er det Jonathan og alle mine tanker.

0: Politiet vil være til stede på en adresse i Nørresundby nord for Aalborg hele natten for at efterforske, hvad der skete ved en skudepisode i eftermiddags. Her blev den formodede gerningsmand ramt af skud i halsen fra politiet, mens en betjent blev ramt i blandt andet benet. Samtidig så er en tredje person fundet død på stedet. Ved et pressemøde tidligere på aftenen, der forklarede politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi, at skyderiet det opstod, da de rykkede ud til en brand i området.
1: Da politiet ankommer, bliver de beskudt af gerningsmanden. Under skudvekslingen bliver mistænkte ramt af politiets skud. Efter vi har nedkæmpet gerningsmanden derude, så går vi ind og renser rummet op, som man siger, og der finder vi en død person derinde.
0: Og at politiet stadig er på gerningsstedet, viser, at der fortsat ligger et stort efterforskningsarbejde foran den. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det siger, at politiet er ikke særlig langt. Altså, vi hørte på pressemødet, der blev sagt, at der kan have været skudt mod civile, som simpelthen har bevæget sig rundt i området. Man fortæller jo fra politiets side, at den mand, der bliver fundet død, ham finder man inde på ejendommen. Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
0: Det skal gå hurtigere med at komme væk fra olie og gas. Det mener EU-kommissionen, som i dag er kommet med nye mål. I 2040 så skal dobbelt så meget af energiforbruget komme fra el i forhold til i dag. Så lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen. Og derfor så skal særligt industrien ændre, hvordan de får energi.
3: De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Det skal vi så også være bedre til at støtte politisk, og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag, det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
0: Ifølge DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, så bliver det dog en stor opgave.
4: Når du har en industri, som er bundet op på én type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
0: Rockveteranerne The Rolling Stones er drønet ind på førstepladsen på albumhitlisten i Storbritannien. Det sker med deres nyeste album Foreign Tongues, der udkom for en uge siden. Det er 15. gang, at rockbandet lander på en førsteplads på hitlisten, og det betyder, at Stones nu deler en anden plads med Beatles. Det er kun Robbie Williams med 16 førstepladser, der ligger foran de to legendariske bands. Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader. Lørdagen den bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet kan der dog komme spredte byer, muligvis med torden. Temperaturen ligger mellem 18 til 23 grader lørdag.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og så var det Belæst, der fik tjekket deres 10.000 skridt af og landede forhåbentlig blødt og godt i den anden ende af dem her, hvor vi kunne gå hele vejen. Dermed velkommen til den sidste time af Før Natten på B4. Med masser af musik hele vejen frem til midnat. Og her, jamen der kommer den fra Eurythmics. Det her, det er There Must Be an Angel.

Eurythmics, så fint flankeret af Stevie Wonder her, der blev spontant inviteret til at spille mundharmonika på det her nummer, There Must Be An Angel. Og han spillede sit soloparti næsten fuldstændig improviseret i studiet, og så blev det efterhånden også med årene noget af sådan det mest legendariske kendetegn ved det her kæmpe store hit. Du lytter til Før Natten på P4, og her er det Casey Musgraves.

0: taxa.
1: Ej, hvor jeg husker tydeligt, da hun pludselig sådan lidt ud af det blå føler, at det kom med det her nummer i 2009, Sanne Salomonsen. Og det var bare et kæmpe hit, som man bare kunne identificere sig rigtig meget med. Taxa var det her fra hele Danmarks rockmamma. Et kælenavn, som hun i øvrigt har taget 100% til sig, den gode Sanne Salomonsen.

0: meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar?
3: Yes.
1: Går P1 i dybden.
4: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
5: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
6: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
7: Det er et rum med mange dimensioner.
8: Her på P1.

0: Hvorfor dog ikke gå all in og tro på kærligheden? Det var Belinda Carlisle. Oh, heaven is a place on earth.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og lad os bare fortsætte med al den gode karma, så den rent musikalsk. Benson Boone har øje for alle de smukke ting i verden her på Beautiful Things. For

0: tænker på.
1: Jeg hørte for nylig nogen sidde og diskutere, hvad det egentlig var for en Åboulevarden, som Skins synger om her. Fordi den findes jo rent faktisk i rigtig mange danske byer, blandt andet i Tarm og Grenaa og Lykken og Oksbøl og Horsens og Aarhus også selvfølgelig, og så i København. Men måske er det det med, at han går rundt om søerne og tænker på den person, han er vild med, der ligesom giver den til København i den her omgang. Men så kan man jo bare lege, hvis man bor i en af de andre byer, at det handler om lige præcis dit sted. Det var Åboulevarden, som sagt, fra Skins, og her er vi rykket tilbage i 10'erne. Og nærmere betegnet sådan helt tilbage i starten af 10'erne, det er Fun og Janelle Monáe, der er ude og give den gas her på We Are Young. You

før natten her på B4. Jeg håber så meget, du nyder din fredag aften. Musikken kommer fra mig her hele vejen frem til midnat. Og nu skal vi et par år tilbage i tiden, og det skal vi sammen med Passenger, der tilbage i 2012 kom med det her kæmpe hit. Her er Let Her Go. Well, you

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ja, det er lige et par sekunder fra, at stillhedsalarmerne begynder at bimle og bamle herinde på DR. Der er også sådan noget teknisk med, at der må ikke være stille i for lang tid. Så går der et nødbånd på, fordi stillhed, det skal vi altså ikke bede om. Han holder en god pause her, Passenger, til sidst i nummeret Let Her Go. Her er det Annika og Luk Mig Ind.

Et af de skønne store hits, som Lady Gaga kom med sidste år, The Dead Dance, var det. I 40'en er den nu med godt selskab af Crash Test Dummies.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV. Du

fortælle mig ikke. Christoffers nye stalkersang her ringer om natten. Om lidt er det midnat i Danmark, og jeg siger tak for i aften. Jeg hedder Stine Bram, og lad mig da bare lukke og slukke på fransk. Med Dizis og Théodora her om melodrama. Ha' en rigtig god nat.

0: En voldsom brand har spredt sig til over 100 boliger i den norske by Krokstad Elva i Drammen Kommune, der ligger ca. 50 km uden for Oslo. Det skriver det norske medie NRK. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og brandvæsenet forsøger at slukke ilden med helikopter. Indsatsleder på stedet, Frode Presthus, han fortæller, at branden endnu ikke er under kontrol.
1: Vi kan ikke sige, at vi har 100% kontrol. Det har vi ikke. Brandvæsenet jobber fortsatt, som sagt, med at få kontrol på branden og prøve at holde indenfor den ytre begrænsninger, som er nævnt i sted.
0: Brandvæsenet arbejder lige nu på at afgrænse branden, lød det her fra indsatslederen. En brandmand skulle være kommet lettere til skade, men derudover er der ingen meldinger om savnede eller tilskadekomne. En person er død, og en formodet gerningsmand og en betjent er såret efter en dramatisk skudepisode i Nørresundby nord for Aalborg fredag. Skyderiet det opstod i et industriområde i Nørresundby, da politiet rykkede ud til en brand. Her blev de mødt af skud fra en bygning, men allerede tidligere der havde den mistænkte skudt mod civile i området. Den mistænkte blev under episoden skudt i halsen af politiet og behandles nu på sygehuset. Nu skal politiet, ifølge Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker, opklare, hvad han kan sigtes for.
2: Det er klart, at de skal finde ud af, at den døde mand, de har fundet, er han blevet dræbt. For i så fald, så skal man jo også arbejde sig frem mod at kunne fremstille den mand, som jo også er blevet skudt af politiet, men som politiet anser som mistænkt og som er i kritisk tilstand. Jeg kunne fremstille ham i et grundlovsforhør og sigte ham for det, der er foregået.
0: Den ramte betjents tilstand er stabil. Når bilen kører på strøm, så kan det få nogen til at hægte campingvognen af. De seneste 5 år der er antallet af nyregistrerede campingvogne mere end halveret. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af årsagerne til det er, at der er flere, der får elbil. Det forklarer Tom Vestersø Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM.
3: Af nyregistrerede personbiler, så er der en rigtig stor andel af dem, der er elbiler. Og der er så flere, der måske har valgt at sige, at elbilerne de kører ikke så langt mellem stoppene, når de skal lades, hvis man tager sydpå med campingvognen, og så vælger de andre ferieformer.
0: Tom Vestersø Larsen vurderer, at den ekstra vægt kan halvere elbilens rækkevidde, altså hvor langt den kan køre, før den skal lades igen. Og faldet i nye campingvogne kan også mærkes i branchen. Det siger Kirsten Munk Andersen, der er direktør i brancheforeningen Camping Outdoor Danmark. Hun peger på flere årsager til faldet.
4: Blandt andet, at man politisk har fremmet elbilerne på et tidspunkt, hvor trækkraften ikke nødvendigvis var helt optimal til at have en campingferie og have en campingvogn bagpå.
0: Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra nord og nordvest.
5: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er afgået ved døden. Politiet blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile i området. Under skudvekslingen der blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet. Betjentens tilstand er stabil. Politiet vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Der er grundlovsforhør i sagen i morgen lørdag den 18. juli. En konflikt mellem en landmand og en direktør på en privat færge på Orø får nu politisk opmærksomhed. Direktøren for Østerfærge har nemlig valgt at forbyde landmanden Hans Ingemann og alle, som har noget med ham at gøre, at bruge færgen på grund af en privat stridighed. Men færgen den får tilskud fra det offentlige, og derfor er tidligere transportminister og erhvervsordfører Thomas Danielsen fra Venstre gået ind i sagen. Han mener på ingen måde, at det er i orden at afskære transportmuligheden på den måde.
2: Hvis man har købt billet og overholder ordensregler osv., så må man ikke diskriminere, og det princip vil jeg gerne have, at man får slået fast.
1: Også Claus Hansen, som er ostehandler på Orø, mener, at det er helt skævt at nægte nogen at bruge en færge, som til dels er betalt af staten.
3: Jamen, når man får offentlig tilskud, så kan man ikke sige nej til nogen. Så ejer han jo ikke den færge, sådan set, i gåseøjne, vel? Han kan ikke eje, han har ikke råd til det, hvis han ikke får penge for det offentlige. Derfor kan han ikke udelukke nogen.
1: Der er en anden færge, der går til og fra Orø. Den ligger i Isefjorden nær Holbæk. Den er både mindre og har færre afgange end Østerfærge. Byland og transportminister Signe Munk siger i et skriftligt svar til DR, at man har meddelt Østerfærge, at de skal ophæve forbuddet mod landmanden og hans samarbejdspartnere. Der er færre og færre, som er så presset på privatøkonomien, at de ender med at må sælge boligen på tvangsauktion. For på trods af prisstigninger og handelskrige, der alt sammen kan påvirke privatøkonomien, så er mængden af tvangsauktioner i Danmark på et rekordlavt niveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I løbet af årets første 6 måneder blev i alt 381 huse, lejligheder og sommerhuse sendt på tvangsauktion. Og det er altså det laveste niveau siden 1979, hvor Danmarks Statistiks opgørelse på området begyndte. Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturerne de ligger mellem 14 og 19 grader. Vinden den bliver svagt jævn og kommer fra nord og nordvest. Lørdagen den bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i de nordlige dele af landet kan der dog komme spredte byer og muligvis med torden. Temperaturerne lørdag de ligger mellem 18 og 23 grader. Radioavisen den var med Lauge Jung.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er blevet dræbt. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile i området. Under skudvekslingen der blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet. Betjentens tilstand er stabil. Politiet de vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Der er grundlovsforhør i sagen lørdag. USA rimer på amerikansk fodbold og basketball, men efter et 4 uger langt fodbold-VM, hvor USA har været medvært, tyder det på, at de to sportsgrene har fået sig en værdig konkurrent. Millioner af amerikanere har fulgt med i VM, og stadionerne har været fyldte. Og nu er spørgsmålet så, om festen slutter med finalen, eller om der er en ny dreng i klassen, der har vundet terræn i USA. Vores USA-korrespondent Kim Bildsø, han har tjekket fodboldfeberen på fodboldcampen For Soccer, der ligger i Washington, D.C.
2: If you were in a situation where you could be either a football star, a basketball star, or a soccer star, what would it be?
3: Soccer